Matilde Wiesendonck autorica je tekstova za pjesme koje ste čuli. Bila je i muza skladatelja Richarda Wagnera, možda i ljubavnica. Pjesme su izveli bariton André Schön i pijanist Daniel Heide, a u nastavku izvode 4 pjesme Aleksandra von Zemlinskog i 2 pjesme Richarda Straussa.

Čuli ste dvije pjesme Richarda Strausa, Alla Seelen i Breit über mein Haupt. Nakon četiriju Aleksandra von Zemlinskog, sve to s recitala Andrea Schöna i Daniela Haidea, koji su zatim izveli još četiri Strausove popjevke, Ruhe meine Seele, Cecilie, Heimliche Aufforderung i Morgen.

koji je Maurice Ravel izvorno napisao za djecu svojih prijatelja. Poslije ga je i orkestrirao. Nakon signala emisije čućete drugi gudački kvartet Henrika Goreckog.

Kraljevski gudački kvartet, osnovan u Varšavi 1998. izveo je drugi gudački kvartet Henrika Goreckog. Slijede ulomci iz dijela Harmonia Celestis Pala, odnosno Pavla Esterhazija, kneza, skladatelja i pokrovitelja umjetnosti, koji je na svojem dvoru zaposlio mladoga Josefa Haydna.

Rondo Wolfganga Amadeusa Mozarta u D-duru, izvano za flautu i orkestar, izvali su flautistica Karina Jandl, pijanistica Svetlana Sokolova. U nastavku, baletna glazba iz Gluckove opere Paris i Helena, sa stavcima Allegro con spirito, Chaconne, Moderato con grazia i Gavotte.

Simfonijski orkestar Bratislavskog radija i dirigent Ludovit Reiter izveli su baletnu glazbu iz opere Paris i Helena Kristofa Vilibalda Glucka. U nastavku poslušajte motet O quam bonus est, O kako si dobar, Chiare Margarite Cozzolani, benediktinke rođene 1602. godine u Milanu.

Dvoglasni motet, okvam bonus est Chiare Margarite Cozzolani, izveo je ansambl Kapela Artemisia. Poslušajte i intermezzo broj 4 u E-duru Johannesa Brahmsa. Jedan od stavaka u ciklusu Sedam fantazija, opus 116 iz 1892. godine.

0: Završni noćašnji stavak bio je proljetni rondo, Rondo Printemps iz Prizora ili Image Claude Debussy-a. Izvela ga je BBC-eva filharmonija pod održavanjem Juanja Mene. Kroz program vas je vodila Dina Puhovski. Do slušanja, srdačan pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Svitanje počinjemo klavirskom minijaturom naziva Leptir, opus 43 broj 1 iz lirskih skladbi Edvarda Griega. Klavir svira Ronan O'Hora.

Čuli smo skladbu Leptir opus 43 broj 1 iz lirskih skladbi Edvarda Griga. Klavir je svirao Ronan O'Hara. Slijede dva leptira za dvije flaute i klavir Emila Kronka. Flaute sviraju Renata Penezić i Tamara Coha-Mandić, a klavir Ivan Batoš.

Dva leptira za dvije flaute i klavir Emila Kronkea odsvirale su flautistice Renata Penezić i Tamara Coha-Mandić uz klavirsku pratnju Ivana Batuša. U nastavku emisije Leptir svjetlosti Davorina Kempfa izvodi pijanistica Dora Iveković.

Pijanistica Dora Iveković odsvirala je skladbu Leptir svjetlosti Davorina Kempfa. A sada ćemo čuti Leptire opus 2 Roberta Schumana i pijanisticu Katrin Kolar.

Bili su to leptiri opus 2 Roberta Schumana u izvedbi pijanistice Katrin Kolar. Slijedi i skladba leptire slovenskog skladatelja Marija Kogoja, koju izvodi omladinski zbor radiotelevizije Ljubljane pod dirigentskom palicom Mateža Fabijana.

Skladbu Leptir opus 77 Gabriela Forea izveli su pijanist Erik Heitzig i violončelist Paul Tortelier. A sada ćemo čuti dvije Leptirove pjesme opus 52 Dore Pejačević, Zlatne zvijezde Plava zvonca i Leti Leptiriću, leti u svijet. Pjeva Ingeborg Danz Alt uz klavirsku pratnju Korda Garbena.

0: Čuli smo drugi čin baleta Leptir Žaka Offenbacha u izvedbi violinista Johna Georgiadisa i Londonskog simfonijskog orkestra. Dirigirao je Richard Boning. Toliko u današnjem izdanju Svitanja na trećem po izboru glazbene urednice Ane Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: U petak, 11. rujna, svečano se otvara 4. Zagrebački operni festival, koji od 11. do 20. rujna donosi velika operna ostvarenja i gostovanja umjetnika i opernih kuća iz Hrvatske i Europe. Festival u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu otvara spektakularna Verdijeva Aida. U međunarodnoj koprodukciji s Teatrom Massimo iz Palerma i Nacionalnim kazalištem iz Debrecena. Dirigent je Pier Giorgio Morandi, a redatelj Mario Pontigia, dok pjevačku podjelu predvode Kristina Kolar, Stefano Lakola, Sofija Petrović i Ljubomir Puškarić. U petak u 19.30. U izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Čuvar logora.
2: Ja sjećam kad sam se vratio u pritvorsku jedinicu i nazvao svoje kuće, oni su svi plakali redom, kao 15 godina.
1: Autorice Barbare Matejčić.
2: Recimo ja da sam sebe sudio, možda bi dao jedno 30 godina.
1: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: Bila je to jedna sasvim mala kuća.
4: Radio atelje.
5: Bila je to moja najdraža kuća.
4: Espi Tomičić. Ples na broju 60.
5: Bilo je bire ruku. Lijeva ili desna. I mali slatkiši kao nagrada.
4: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: I bio je unuk. Unuk. On je još i danas.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
6: Jutarnji koncert.
7: U današnjem jutarnjem koncertu, prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković, slušamo glazbu s početka i kraja skladateljskog rada velikoga Sergeja Rahmanjinova. Za početak slušamo njegovo djelo Stijena, fantazija za veliki simfonijski orkestar opus 7. Simfonijskim orkestrom ravna Jevgeni Svetlanov.

Čuli smo četvrti stavak Allegro vivace iz druge simfonije u e-molu Sergeja Rahmanjinova. Filadelfijskim orkestrom ravnao je Eugene Ormandy. I za sami kraj današnjega jutarnjeg koncerta u kojem smo slušali dijela Sergeja Rahmanjinova, slušamo njegovu Barkarolu, opus 10, broj 3. Nastupa Vladimir Horovic.

0: Barkarolu opus 10 broj 3 Sergeja Rahmanjinova čuli smo u interpretaciji Vladimira Horovica. I time smo, cijenjeni slušatelji, stigli do kraja današnjega jutarnjega koncerta koji je uredila Darija Hodnik-Marinković.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: dramski program Hrvatskog radija.
1: Radio Roman. Robert Međurečan, Tako neka bude. Treći dio.
2: Eleazar se probije kroz mnoštvo oko Johananove spilje, oprezno uđe u nju. U prostoru veličine izbe, kraj malenog ognjišta, pustinjak je sjedio prekriženih nogu. Nepomičan, žmirio je sklopljenih dlanova u krilu. Činilo se da sjedečke spava.
3: Sjedni, Rimljanine. Tražio si razgovor. Prije nego započnem, odgovori mi. Od čega je sazdana obećana zemlja? Vjetra, rose, vedre zore.
4: Od sretnih ljudi koji žive u njoj.
3: A što misliš, Rimljanine, hoće li Mesija doći uz grmljavinu i fanfare ili tiho, neprimjetno poput lopova u noći?
4: Neće doći nikako. I bolje da ne dođe, manje će biti onih koji će skončati na križu.
3: Želiš reći da lažem narodu?
4: Prvo si sam sebe uvjerio u vlastitu laž i sad je kao istinu raznosiš duž cijele zemlje. Ne uzbunjuj svjetinu, ne utiskuj ljudima koje kakve zamisli u glavu. Križ se nazire i na tvojom.
3: Biće onako kako Jahve odredi. Ja sam obavio svoj posao. Ljudi su me svojim dodirima i onako izmučili do smrti. Dakle, Rimljanine, htio si razgovarati sa mnom, izvoli.
4: Tražim svjetlokosog muškarca koji je vjerojatno prošao ovuda.
3: Stotine ovdje svakodnevno prođu. Zašto bi se sjećao nekakvog svjetlokosog?
4: Zato što je poseban, kažu.
3: A tko to kaže?
4: Ljudi kao ti, Johanane. Oni koji umišljaju da vide dalje od sadašnjeg trenutka.
3: Ima li taj svjetlokosi ime?
4: Zovu ga Bosonogi.
3: Bosonogi, kažeš. I da znamo kome pričaš, zašto bi ti priznao i olakšao posao? Rimljanine, znam tko si i koja je tvoja zadaća.
4: Zašto me stalno nazivaš Rimljaninom? Ja sam Židov.
3: Rimsko i židovsko bore se u tebi. Uskoro ćeš morati odlučiti tko si. Mjesecima odrešujem grijehe i nudim spas. I da sutra nestanem, posadio sam dovoljno sjemenja nade iz kojeg će izneći novi svijet.
4: Novi svijet predstavlja Bosonogog, zar ne? Možda si čak i njemu isprao grijehe, njemu, pravom Mesiji, onom kojem oslobađaš put, kako si rekao u propovjedi.
3: Brzo učiš, Rimljanine. Sumnja se može otkloniti samo pravim pitanjima.
4: Kamo je otišao?
3: S Bogom, Rimljanine.
2: Na brežuljku Andes je skoro dokusurio mješinu s vinom. Nad lakticom briše mokri brk. Uokolo su bljeskale vatre uz koje su se grijali hodočasnici. Tihi žamor plovio je judejskom goleti. Noćni povjetarac izvijao je plamenove.
4: Bosonog je prošao ovuda.
5: Ali ne znamo kud je otišao, je tako? I što ćemo sad?
4: Idemo u Jeruzalem. Pesah je za nekoliko dana. Posjetit ćemo slijepog Abrahama. Možda on nešto zna.
5: Starog čoravog uhodu. A taj laže čim se probudi. O Silvane, Bože moj, izvuci nas iz sranja i molit ću ti se svaki dan.
2: Kolona razapetih opet je marširala Eleazarovim snom. Obješena lica, puna rana, buljave oči koje će svakog trenutka ispasti iz dupe. Eleazar želi pobjeći, ali noge su mu paralizirane. Mrtve ga ruke grabe, podižu, nose ga poput valova na vrh brda. Tamo ga čeka križ na koji će ga raspeti kao i u mnogim prethodnim snovima. Prestravljen je, otvara usta, želi kriknuti, ali glasa nema. Tišina je nepodnošljiva. Uzburkano grotlo mrtvih lica i ruku se rascijepi, ukaže se prozirna sjena Johanana Hamadbila i odjednom je pod vodom. Bori se za zrak. Mnoštvo ruku ne da mu izroniti, skrletni prsti guraju mu se u usta. Eleazar skoči na noge. Andes je već stajao s isukanim mačem, nogom gasio ostatke vatre i zvjerao u ranojutarnji polumrak. Na cestama oko Jerihona milile su kolone hodočasnika iz svih zemalja Izraelovih. Muškarci u svečanim odorama i u prnjama, žene, djeca, zadihani starci, zdravi, onemoćali, kljasti, slijepi, sve se to vuklo prema Jeruzalemu na nebrojenim devama, konjima, magarcima, u kolima, pješke, proslaviti blagdan kad je Bog Izraelov oslobodio svoj narod iz egipatskog sužanjstva. I ceste iz Galileje pune su hodočasnika. Putujući za Jerihon, Gošejina družina lako se stopila s gomilom. Meleh je cijelim putem rogoborio o smislu potjere za Eleazarom. Ponavljao potrebu čuvanja snage za dizanje bune u Jeruzalemu. Bio je najstariji i najiskusniji u bratstvu Bodeža. Odmjeren, pomalo nadmen.
6: I što ćemo? Ganjati Eleazara ili idemo za Jeruzalem?
7: Idemo za Jeruzalem, braćo. Oslobodit ćemo svoju zemlju i dušu, svog naroda od nevjerničkog rimskog zadaha. Došao je i taj trenutak. Jahve je velik! Naći ću te, Eleazare, makar čekao sudnji dan.
2: Gošea i suborci spustili su se ponovno na cestu za Jeruzalem, uronili u gužvu. Iz opreza nisu putovali u grupi, nego u parovima u razmaku od 50 stopa. Oprez je bio opravdan jer uz cestu je porastao broj rimskih vojnika. Gošea putuje u paru s Levijem, iza njih Šalamun, Noam, Meleh i Harel. Gošea pogledom grabljivice pretražuje svaki neuobičajeni pokret u gomili. Prolaze kraj nosiljke sa zavjesama koju nose zadihani robovi goli do pojasa. Gošea se povremeno osvrtao, provjeravao ostale. Spazi par konjanika koji su upravo prolazili kraj Šalamuna. Visoki je rupcem brisao čelo na kojem se crvenio ožiljak. Drugi je imao zamotano lice. U jednom trenutku omotani spusti maramu s lice i potegne gutlje iz mješine. Gošao ga u trenu prepozna pa siđe s konja, pravi se da pregledava kopita. Eleazar i Andes prođu kraj njega.
3: Eleazar!
6: Što se dogodilo?
3: Bog je velik, moj Meleše. Poslao nam je Eleazara ravno u ruke. Dva konjenika u rimskoj upravi.
6: Jesi siguran?
3: Šalamun i Noam će stvarati buku, a vas dvojica ćete odraditi posao.
2: Meleh i Harel potjeraju konje koliko je gužva dopuštala. Šalamun i Noam uhvate više prostora uz rub ceste i prestignu Eleazara i Andesa. Taktika vučeg napada. Dvojica su ispred žrtve, dvojica iza. Gošea sa začelja uzbuđeno promatra razvoj događaja. Meleh i Harel su im se približili na nekoliko stopa, spremno čekaju znak Šalamuna i Noama koji podbodu konje i odglume pad. Prizor je svima zaokupio pozornost. Rimska ophodnja požuri smiriti konje. Iz nosiljke s robovima izviri njegova na svježe obrijana glava muškarca. Eleazar i Andes prolaze uz nosiljku. Meleh i Harel su odmah iza njih. Hvataju se za bodeže. Pozornost mnoštvo usmjerena je na nemirne konje. Još samo korak i zabit će ih Eleazaru i Andesu u leđa i potom se raspršiti u gomili. Iznenada, iz svjetine se zatrči dječak na pragu momaštva s bodežom u ruci.
8: Smrt rimskim slugama!
2: Hitro se provuče uz Eleazarovog konja i zarije bodež u vrat muškarcu u nosiljci. Krv šikne u unutrašnjost nosiljke. Eleazar od iznenađenja umalo ne padne s konja. Dječarac i dalje sumanoto upada već mrtvog muškarca uzvikujući:
8: Smrt izdajicama! Smrt Rimu! Jahve je jedan!
2: A onda ga Andes iz sedla opali nogom i sruši. Trenutak kasnije, rimski vojnici dojure i svladaju dječaka. Meleh i Harald sakriju bodeže, rasprše se. Šalamun i Noam smire konje, vješto ih zajašu i krenu dalje kao da se ništa nije dogodilo. Vidjevši da je napad propao, Gošea bijesno sikće kletve, produži kroz gomilu. Ispostavilo se da je ubijeni muškarac u nosilci bio veletrgovac iz Galileje, koji se obogatio trgovanjem s rimskom vojskom. Dječaka su bacili u lance i otjerali za Jeruzalem. Eleazar ugleda grad i osjeti nostalgiju. Židovski hram mora biti dostojan Boga, uz kojeg su svi ostali bogovi tek blijede varalice. Prepun mramora i zlata vidi se odasvud, blješti poput sunca na zemlji. Na cesti se tiskaju tisuće. Svjetina se razlila s ceste na okolna strništa i maslinike, poput mrava gmižu prema gradu. Vonj svjetine se pomiješao s vonjem izgorjela mesa. Vrućina pritiska, rojevi muha izluđuju. Probivši se napokon u grad, Eleazar i Andes spremili su konje u staju rimske vojske i pješke se uputili u hram. Sagrađen je od niza stepenastih dvorišta. Najniže i najšire je dvorište neznabožaca. Širok, otvoren trg u koji smiju ući i nežidovi, pretvoren u tržnicu svim i svačim. Eleazar je opet sakrio lice maramom. Jeruzalem je tijekom Pesaha opasno mjesto. Ugura se u gužvu oko stolova gdje se mijenja novac, strane kovanice u hebrejske šekele.
5: Čekat ću te u krčme.
9: Vidimo se kasnije.
2: Eleazar se obredno oprao u mikvi, potom kupio žrtveno janje i popeo se stubama kroz Nikaronska vrata u dvorište za Izraelce. Tamo su smjeli samo zdravi židovski muškarci, propisno pročišćeni ritualnom kupkom. Leviti, svećenici u bijelom, odvodili bi žrtvene životinje u dvorište za svećenike, gdje je bio žrtveni oltar i vječni plamen. Uz molitvu prerezali bi im grlo, izvadili im utrobu. Butine bi zadržavali i poslije ih prodavali na tržnici. Iznutrice i loj bacali bi u vječni plamen. Prizor nije bio lijep, ali je imao vlastiti ustroj. Ljudsko se sudaralo s Božjim, priznavalo grijehe i krvlju iskalo oprost. Obični puk nije smio u dvorište za svećenike, iz daljine je promatrao žrtvovanje. Eleazar ponudi žrtveno janje za nekoliko informacija o Abrahamu. U sobičku je vladao zagušljivi polumrak. Na stolu je gorjela uljanica. Ukaže se staračka, ćelava glava s dugom sjedom bradom. Abraham. Šarenice su mu potpuno bijele. Prazan pogled prati glas.
10: Sjedi, Eleazare. Tražio si me, sine Armatajmov?
9: Trebam tvoju pomoć.
10: A imam li izbora? Ti si Rim, vlast. Još si u Herodovoj službi?
9: Jesam.
10: Eto vidiš, nemam izbora. Reci.
9: Tražim jednog osobitog čovjeka, Svetlokos, Plavok.
10: Tvojih je godina?
9: Otprilike, zovu ga Bosonogi.
10: I želiš ga staviti na križ?
9: Da.
10: Narod ga smatra svetim čovjekom?
9: Vjerojatno.
10: Znaš li, sine Armatajmov, da svaki sveti čovjek koji potekne iz korijena Izraelovog ima na vlas isti put? U početku ga nitko ne sluša. Onda ga krenu ismijavati, zatim se ljute na njega i na kraju požele ga ubiti.
9: A zašto mi to govoriš?
10: Povijest pišu oni koji pribijaju na križ, sine Armatajmov. pazi kakvu povijest ispisuješ. Dođi sutra u isto vrijeme. Možda ću nešto saznati.
2: U kasno popodne rijeka hodočasnika u Jeruzalem stane. Rimska vojska zatvara sva gradska vrata. Gošejna družba je među posljednjima uspjela ući u grad. Probivši se do kuće jataka Šaula, družba je navalila na jelo priređeno za njih.
7: Što ti je?
11: Svi su pobijeni. Bratstvo podeša u Jeruzalemu. Ja sam jedini preživio.
7: O svevišnji. A sad mi je potanko ispričaj sve.
6: Kako si ti ostao živ?
11: Možda i mene čeka križ.
7: Može li se noću izići iz grada?
11: Može.
7: Vodi me na brdo. Meleše, ideš s nama.
2: Trebao im je dobar sat da se probiju kroz zakrčene ulice sirotinskog dijela grada. Došavši do sjevernog zida, Šaul ih uvede u dvorište s gustom ogradom lovora, zađe za izbu, zapali baklju obješenu na zidu i uvede ih u uski prolaz sa stubama koje su vodile pod zidine.
7: O svevišnji!
2: Zagušujući smrad trupala, natjera ih da omotaju lice maramom. Gošea uzme baklju iz Šaulovih ruku, priđe raspetima. Vrati se k Melehu, pruži mu baklju, korakom zađe Šaulu za leđa, trgne bodež i hitrim potezom prereže mu vrat. Jatak se stropošta u prašinu.
6: Jesi siguran da je izdajica?
7: Nisam. Ali ne želim riskirati. Idemo potražiti sigurnije skrovište. Možda je Šaul i nas izdao.
2: Vrativši se s brda Lubanje u Jeruzalem istim tajnim putem kojim su izišli iz grada, Gošea i Meleh produžili su prema hramu, u splet otmjenih ulica uza zapadni zid. Tu su kuće hramskih svećenika.
7: Drago mi je da te vidim živog, Arijele.
12: I meni. Bojao sam se da su i tebe uhvatili.
7: Bio sam malo prije na brdu Lubanja. Tko je izdao?
12: Vjerojatno su Rimljani uhvatili jednog i taj je pod mukama popustio. A nekima je jedan udarac flagruma dovoljan da mu odveže jezik.
7: Tko je od bratstva u Jeruzalemu još živ?
12: Samo nas nekolicina u hramu. Ništa od pobune. Grad je preplavljen uhodama. Pošten čovjek ne zna kome može vjerovati. Rim nas je ovaj put nadmudrio.
7: Neće to samo tako proći. Doći će i njima Jahvin šabat.
12: A gdje je ostatak tvojih Galilejaca?
7: U Šaulovoj kući. Šaul je mrtav.
12: Pričekaj me ovdje. Idem razjasniti s ostalima što nam je dalje činiti.
7: Idem i ja s tobom.
12: Ne. Ne smiješ ih znati zbog sigurnosti i tvoje i njihove.
7: Ne vjeruješ mi.
12: Tko kome vjeruje u ovom metežu? Kad govorimo o uhodama, danas sam u hramu vidio tvog bivšeg suborca, Eleazara.
7: Molim?
12: Žrtvovao je janje u hramu. Čudno, zar ne? Izdajica, rimski uhoda, a slavi Pesah. Raspitao sam se gdje je odsjeo. Eno ga u Makabejskoj palači. Mislio sam da će te zanimati.
7: Zbog takvih kao što je Eleazar, Rim još zagađuje našu svetu zemlju.
2: Ariel ode iz palače. Gošea je pričekao neko vrijeme, a onda se iskrade u park.
7: Moramo pričekati što će reći ostatak bratstva o podizanju bune. Eleazar je u Makabejskoj palači.
6: Jesi siguran?
7: Okupi družbu. Sačekajte ga i ubite.
6: Jesi siguran da je sad vrijeme za osvetu?
7: Nije to osveta, Meleše, nego Božji znak.
2: Arijelovi koraci odzvanjali su mramornim podom dok je zamicao u pokrajnju prostoriju uz dvoranu vijeća. Na zlatastoj svjetlosti menore, okružen hramskom stražom, veliki svećenik Juz Asaf Kajafa sjedi na masivnom stolcu.
13: Gošaja je stigao sa svojim galilejcima. Bijesan je. Vidio je raspete suborce. Nadam se da neće napraviti neku glupost.
14: Neće. Gošaja je možda lud, ali nije glup.
13: Jesmo li trebali Rimljanima izručiti cijelo Jeruzalemsko bratstvo? Pa nisu svi bili ubojice.
14: Tvoje srce je meko, dobri Arijele. Kao dječak, svjedočio sam židovskoj pobuni nakon smrti Heroda Velikog. Rimljani su poslali čak 2 legije i ugušili pobunu u Jeruzalemu. Toliko su ljudi pribili na križeve da je došlo do nestašice drvenih stupova, pa su ljude pribijali na drvena vrata i zidove, po strance, na glavačke, bilo kako, samo da ih raspnu. Kad sam postao vrhovni svećenik, zarekao sam se. Nikad više neću to dozvoliti.
13: Ali zašto svi mi, sinovi Izraelovi, ne stanemo na jednu stranu i ne udarimo na Rim?
14: Zato što smo preslabi. Odmazda bi bila strašna i potpuna. Okolnosti su trenutno takve da moramo popustiti Rimu. Zato smo im predali Jeruzalemsko bratstvo bodeža. Bolje da jedan čovjek i 100 čak umru, nego da cijeli narod propadne. Takva je žrtva Bogu ugodna. Ako želiš skupljati med, ne smiješ prejako mlatiti po košnicama, dobri Arijele.
13: Što da kažem, Gošeji?
14: Rimljanima smo za ovaj Pesah dovoljno dali. Neka Gošeja pokupi svoje Galilejce i neka se izgube iz Jeruzalema. Naglasi mu da se kloni rimske vojske i na prečac smišljenih nasrtaja na bogate Židove. Razumio si?
13: Jesam, veliki svećeniče.
14: Još nešto, Arijele. Već nekoliko mjeseci stižu mi glasovi s mnogo strana. Novi Ilija će doći u Jeruzalem i dići narod Izraelov u konačnu borbu za slobodu. Nađi tko širi te glasine. Samo nam treba da se Pilat dodatno razjari i zatraži još židovskih glava.

0: U današnjoj emisiji slušali ste treći dio romana Tako neka bude Roberta Međurečana. Igrali su Katarina Bistrović-Darvaš, Igor Jurinić, Zoran Čubrilo, Dražen Šivak, Marinko Prga, Boris Bakal, Tit Medvešek, Mate Đurđević, Roko Ševerdija, Franjo Kuhar, Mateo Videk. Redatelj Petar Vujačić. Za radio adaptirala Ivana Gudelj. Tonmajstor Dalibor Piskrec. Skladatelj Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2026. godine.
1: Emisiju Radio Roman potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.
2: Poštovani slušatelji, u nastavku programa slušamo impromptu u Azduru. Oznaka dijela je D899 br. 4 Franca Schuberta. Klavir svira Nikolaj Demidenko.

0: Impromptu u Asduru, D899 broj 4 Franca Schuberta, izvao je pijanist Nikolaj Demidenko.
1: Hrvatska radio televizija, treći program Hrvatskoga radija.

Drage slušateljice i slušatelji, želim vam dobro jutro. Ja sam Manuela Frkić-Žaja, a na početku današnje emisije u vizualnom kodu poslušajte razgovor sa ravnateljicom Muzeja suvremene umjetnosti Vesnom Meštrić, koja je u MSU postavila izložbu Ekologije Bauhausa mreže kontinuiteta. Ova izložba polazi od pitanja može li se povijesni Bauhaus čitati iz perspektive ekologije. Ekologija se pritom ne razumije samo kao tema, nego kao način mišljenja, kao mreža odnosa između materijala i ideja, prošlih i sadašnjih praksi, umjetnosti i svakodnevice. U takvom okviru ekologija povezuje materijal, tehnologiju i društvene uvjete, a recikliranje postaje jedan od ključnih postupaka čitanja i povezivanja radova, odnosno način na koji se oblici

0: Metode modernizma uvode u umjetničke prakse od druge polovice 20. stoljeća do danas. Time povijest ne ostaje zatvorena u arhivu, nego se vraća u sadašnjost kao polazište za razmišljanje o prostoru, materijalu i zajedničkom svijetu. Nakon toga razgovaram s povjesničarkom umjetnosti, muzeologinjom i nezavisnom višom kustosicom Sonjom Šveć-Španjol, koja je u ožujku postavila čak 4 izložbe. Radi se o izložbama umjetnice Ivane Barišić-Tomšić u Ivanić-Gradu, umjetnika Gorana Kujundžića u Karlovcu, Kristine Kinkele-Valčić u Zagrebu, te o grupnoj izložbi Zašto umjetnost u Zaprešiću. Pri kraju emisije razgovaram sa muzejskom pedagoginjom NMMU-a Lorenom Šimić-Majić o izložbi NMMU-a u gostima u prolazu, koja je u tijeku u Gradskom muzeju Požega. No poslušajmo sada ravnateljicu Muzeja suvremene umjetnosti Vesnu Meštrić o izložbi Ekologije Bauhausa Mreže kontinuiteta u MS-u. Ova izložba Ekologije Bauhausa Mreže kontinuiteta bavi se pitanjem kako je Bauhaus škola za arhitekturu i primijenjenu umjetnost još 20. godina prošlog stoljeća, dakle prije više od 100 godina, promišljala o ekologiji, pa nam objasnite što nam točno donosi ova izložba koju ste postavili u MS-u.
1: Izložba Ekologije Bauhausa, dakle, polazi od pitanja može li povijesni Bauhaus zapravo se tumačiti kroz prizmu ekologije. Ova izložba zapravo je dio međunarodnog projekta koji je započeo i provodi Stiftung Bauhaus u Dessau. Ideja je došla od naše suradnice Regine Bittner, ona je voditeljica akademije i zamjenica ravnateljice Stiftung Bauhausa u Dessau. A zapravo naša suradnja je krenula još prije 10 godina kada smo kolegica Jadranka Winterhalter, Darko Šivičić i ja radili na velikom međunarodnom istraživačkom projektu Bauhaus umrežavanje ideja i prakse. To je bio veliki projekt koji se bavio zapravo opusima studenata iz ove regije koji su studirali na Bauhausu i utjecajima te znamenite škole na umjetničku praksu 50. godina. I taj projekt zapravo okupio brojne istraživače, stručne suradnike i stvorio tu jednu mrežu unutar koje je bila i Regina Bittner. Nakon tog projekta, gdje smo zapravo iz povijesno-umjetničkog stajališta detaljno prikazali opuse i Selmana Selmanagića, Gustava Bohutinskog, Augusta Černigoja, pa onda Ivane Tomljenović i Oti Berger. Njih posebno ističem jer njihove radove imamo u našoj zbirci. A onda smo i predstavili djelovanje grupe Exar 51, dakle grupe umjetnika koja je djelovala 50. godina i zaista snažno radili brojne izložbene projekte pod utjecajem Bauhausa, ali i drugih avangardnih pokreta. Cijeli taj projekt stvorio je tu mrežu i naša suradnja sa Stiftung Bauhausom se i nastavila. Vjerojatno znate da tri su glavna centra za proučavanje Bauhausa, dakle to je središnje mjesto za istraživanje jest arhiv, Bauhaus arhiv u Berlinu, zatim muzej u Weimaru i naravno Stiftung Bauhaus u Dessau, koji u svojem istraživačkom pristupu uvijek imaju taj jedan progresivniji pristup. Tako je Regina zapravo istraživala i stavljala fokus na svojim istraživanjima na upravo utjecaje Bauhausa širom svijeta, dakle od Južne Amerike, Bliskog Istoka i Indije, postavljajući s druge strane i brojne problemske dionice. Jedna od tih je upravo tema ekologije i može li se upravo taj povijesni Bauhaus tumačiti i sagledavati iz prizme ekologije. Kad je stigao taj poziv od Regine, naravno u projekciju još uključen je još i Muzej za arhitekturu i oblikovanje u Ljubljani. Polazište, dakle, sve tri institucije jesu zbirke, jer tema je ekologija i od starta je bilo namjera da nema transporta i razmjene umjetnina kopnenim putem, ali digitalno da. Prošle godine otvorena je izložba u Stiftung Bauhaus Dessau, to je prva izložba koja se temeljila upravo na povijesnim radovima autora koji su u svojoj praksi, znači, primjenjivali osnovna načela i ekološkog pristupa i veze sa holističkim interpretacijama. Znamo da su pojedini profesori poput Itena i Klea u svojim pripremnim tečajevima upravo uvodili neka istraživanja koja su bila vezana uz prirodu, ali s druge strane u Dessau i način kako je škola funkcionirala, oni su itekako bili blisko povezani sa prirodom, o čemu u konačnici vidimo i atmosferu koju je Ivana Tomljenović zabilježila na svojem filmu, ali i na fotografijama prilikom svog boravka u Dessau.
0: Da, treba i spomenuti s temom Bauhausa, vi ste već dugo godina povezani, naime od 2016. godine vodite i zbirku Marie Louise i Ruth Bettelheim, radove studenata i profesora Bauhausa, zar ne?
1: Je, istina je, to je zbirka koja je donirana našoj instituciji netom nakon završetka projekta Bauhaus umrežavanje ideja i prakse. Dakle, to je zbirka koja sadrži stotinjak radova i studenata i profesora sa Bauhausa, koja je majka Ruth Bettelheim, obzirom da je došla iz Weimara u Zagreb živjeti, ponijela sa sobom kao mapu uspomenu. Među tim radovima jesu radovi i Paul Klea i Parkaša Molnara i Lou Shepard, s kojom je bila Marie Louise i prijateljica, i to je jedna prekrasna zbirka koja se upravo čuva u našem muzeju.
0: Evo, ja bih vas molila da nas malo provedete kroz izložbu, čije radove zapravo možemo vidjeti na ovoj izložbi i kako ste koncipirali izložbu.
1: Pa evo, ova izložba je problemski orijentirana izložba koja se bavi temom ekologije, ali u svojem polju ne samo u odnosu na prirodu, nego i stvaranje upravo tih odnosa između umjetnosti društva, između materijala, tehnologije, između umjetnosti i svakodnevice. Dakle, ova izložba promatra se u širem polju u okviru kojeg je jedna osnovna metoda čitanja zapravo recikliranje, ili bolje rečeno ponovno korištenje i materijala i tehnologija i ideja. I zapravo kada sam krenula raditi na ovoj izložbi i kada je osnovni cilj bio projekta da se uključe zbirke, radovi koje mi imamo u našem fundusu, i Ivane Tomljenović i Oti Berger, onda i grupe Exar 51, i naravno tu su i radovi iz zbirke Marie Louise Bettelheim, zapravo nisu direktno vezani sa ekologijom. Međutim, kada se to polje čitanja proširi i kada se uvede jedan drugačiji pravci, razvile su se tri teme u kojima zapravo su ishodišta upravo u tim povijesnim radovima, dakle Ivane Tomljenović i Oti Berger i grupe Exar 51, i zapravo stvaranje tih relacija u odnosu na umjetničke radove druge polovine 20. stoljeća pa sve do danas. Riječ je o tome da su, znači, te tri teme vežu se uz materijal, uz sliku, uz prostor, znači uz strukture, uz impulse, uz sisteme, uz i sustave. Dakle, promatra se prije svega, znači, upravo te relacije i kako se ideje modernizma na određen način i ponovo upotrebljavaju na različitim razinama. Ono što mi je bilo zanimljivo, gradeći izložbu unutar zadanih tematskih cjelina, promatrati kako pojedini radovi, a koji su iz našeg fundusa i koji imaju već i povijesno umjetničko mjesto i čitanje, ovom izložbom dobivaju neka druga značenja i nove kontekste, poput radova, na primjer, Mladena Stilinovića ili Mladena Galića ili pak Hane Miletić, naravno Silvija Vujčića, gdje ti radovi upotrebom konkretno materijala i načina na koji oni koriste materijal, od onog stvarnog, dakle, materijala kao industrijskog proizvedene šipke ili tekstila, kako se oni razvijaju u umjetničke radove, ili pak na toj jednoj konceptualnoj razini kako se jezik transformira u neka druga značenja, što je slučaj recimo kod Mladena Stilinovića. S druge pak strane, radovi Ivane Tomljenović, znači koji su vezani za film. Ivana Tomljenović, podsjetit ću, jedina je studentica koja je snimila eksperimentalni film na Bauhausu jednominutni, odnosno 57 sekundi, bilježi svojom kamerom okoliš škole u Dessau, svoje prijatelje, suradnike, i upravo to bilježenje, dakle, i ritam slike mi je bio zanimljiv promatrati dalje kroz radove i Tomislava Gotovca, ali i Slavke Pavić, kako se definira to vrijeme i kako se ono mijenja kroz različite postupke i montaža, ali onda i kroz novo u naše vrijeme digitalno doba, kako se to pretvara u digitalne impulse, pa tu je rad i Mihajla Gibe Prisutnost, gdje posjetitelji, dakle, ulaze u tu jednu virtualnu stvarnost. Ili pak na samom otvorenju bio je performans Hrvoja Hiršla, Sound Imprints, gdje on, dakle, putem glazbe i vibracija stvara nove slike. I naravno, grupa Exit 51, koja je stvarala te odnose sa prostorom, odnose koji zapravo su bili čvrsto utemeljeni i imali polazište u idejama i načelima oblikovanja Bauhausa, gdje njihov sintezni pristup u oblikovanju paviljona donio je jednu novu estetiku i novo zapravo sagledavanje i prostora. U toj cjelini zapravo zanimljivo je sagledavati kroz radove kako je nasljeđe modernizma korišteno i kako se ponovo upotrebljava i kroz radove Jasmine Cibic ili Marka Tadića, i čak do futurističkih pristupa u primjerice kolažima Antuna Motike, koji je 60. godina stvarao te imaginarne pejzaže i vizije budućnosti. Ono što je zanimljivo, kako mi sami stvaramo vizije budućnosti koje u ovom trenutku su sadašnjost, tako da je ovoga ta zanimljiv jedan pristup, što se vidi isto tako i u radu Davida Maljkovića bez naziva, rad koji je vezan uz tvornicu Peugeota, gdje je doveo radnike koji su cijeli svoj radni vijek radili u toj tvornici, međutim nikad nisu imali pristup dijelu u kojem su se proizvodili futuristički modeli. I sam taj susret i objekt koji izlažemo vezan je za Peugeot model Peugeot Movie, del automobila bio zamišljen i sada transformiran umjetnički rad.
0: Da, osim Ivane Tomljenović-Meller, koja je bila studentica na Bauhausu, spomenuli ste i Oti Berger, koja je bila dizajnerica, umjetnica tekstila, završila je Akademiju za umjetnost i obrt u Zagrebu, onda je obrazovanje nastavila u Bauhausu. 1933. nažalost ne može dobiti vizu za SAD, vraća se u Hrvatsku i ona, kao i njena cijela obitelj, je odvedena na kraju u Auschwitz, i tu je zapravo prekinuta njena obećavajuća karijera.
1: Da, nažalost, njezin život tragično je završio zbog židovskog porijekla, međutim, ona je u Selmana Selmanagića i diplomirala na Bauhausu i ostvarila iznimnu karijeru, jer je ostala na Bauhausu u tekstilnoj radionici, jedno vrijeme je i vodila samu radionicu i ostala je skroz u Dessau do zatvaranja škole. Njezin pristup samom tekstilu, načinu tkanja, zaista pokazuje i to jedno promišljanje namjene, funkcije i forme tekstila. Ona je kreirala tekstile i za javnu namjenu, što je potpuno drugačiji pristup u samom, ajmo reći, tkanju i projektiranju materijala. Tako da tekstil i sam taj pristup bio je stvar procesa istraživanja i eksperimentiranja, a ne samo ovoga, nije, znači, odnosila se prema tkanini i tkanju kao dekorativnom procesu. Ono što je zanimljivo kod nje da je ona koristila dakle i nove tada materijale u tkanjima poput celofana ili različitih žica i time je materijalu davala jednu posebnu taktilnost. Kako je bila nagluha, zapravo je materijal sagledavala i sa tog zvučnog aspekta, možda kao notni zapis, ali s druge strane bila je itekako svjesna koliko materijal u prostoru može promijeniti samu akustiku.
0: Za kraj razgovora vas moram i priupitati, jer ste nedavno prošli 2 godine mandata kao ravnateljica MSU-a i čeka vas još najmanje 2 godine mandata. Pa koje projekte imate u vidu u predstojećem razdoblju u vašem programu kada ste postali ravnateljicom? Istaknuli ste i važnost teme ekologije, što potvrđujete i ovom izložbom o kojoj smo razgovarali.
1: Pa je, 2 godine su prošle, brzo su prošle i upravo izložba ekologije Bauhausa, mreže kontinuiteta i natura poetika. 2 su izložbe koje su posvećene ekologiji i prirodi. Mislim da je ekologija izrazito važna danas u našem životu i sve više i češće imamo potrebu da ponovo ostvarimo taj kontakt sa prirodom, a obzirom na aktualnu političku i geopolitičku situaciju, mislim da ćemo se vrlo brzo i okrenuti puno više samoj prirodi. Ono što pokušavamo u dnevnom poslovanju također raditi je paziti, reciklirati materijale i paziti da što manje proizvodimo otpada, ono apsolutno zagađuje planetu Zemlju. S druge strane, znači ono što je u sljedeće 2 godine, pred nama su i velike izložbe i suradnje. Ove godine planiramo izložbu Yoko Ono na kraju godine. Prošle godine ostvarili smo suradnju sa Njujorškim muzejem MoMA-om, gdje je 2 prostorije su posvećene upravo našoj instituciji pod nazivom Invitation Museum of Contemporary Art Zagreb i sljedeće 3 godine upravo su radovi naših umjetnika iz 60. godina prisutni u stalnom postavu. Kada govorimo o brojkama, to je znači negdje na godišnjoj razini preko 1 milijun posjetitelja sasvim sigurno vidjet će umjetnike, dakle i Vanište i Knifera i Ljerke Šibenik i brojnih drugih autora.
0: Vesna, hvala vam na razgovoru i naravno pozivamo slušateljice i slušatelje da dođu na izložbu Ekologije Bauhausa koja je otvorena još do svibnja.
1: Da, izložba je otvorena do 24. svibnja, imat ćemo i konferenciju koju planiramo na temu ekologije, kako i uloge muzeja upravo unutar te teme ekologije, tako da pozivam sve slušatelje da dođu i vide kako izložbu ekologije Bauhausa, tako i naturu poetiku. Hvala lijepo.

0: Povjesničarka umjetnosti, muzeologinja i nezavisna viša kustosica Sonja Šved Španjol postavila je u ožujku čak 4 izložbe. Radi se o izložbama umjetnice Ivane Barišić Tomšić u Ivančigradu, umjetnika Gorana Kujundžića u Karlovcu, Kristine Kinkele Valčić u Zagrebu, te o grupnoj izložbi Zašto umjetnost u galeriji Razvid u Zaprešiću. Na grupnoj međunarodnoj izložbi Zašto umjetnost svoje radove predstavilo je 56 autorica i autora iz Hrvatske, Slovenije i BiH, koji na integralan i autentičan način široj javnosti nastoje približiti esenciju umjetnosti. Izložba Refleksije prisutnosti predstavlja najnoviji ciklus radova umjetnice Kristine Kinkele Valčić, koja kroz apstraktni izričaj istražuje odnos unutarnjeg i vanjskog svijeta, materije i emocije, slike i prostora. Izložbu Kristine Kinkele Valčić možete vidjeti u Zagrebačkoj galeriji Idealan grad. U galeriji Zilik u Karlovcu održava se prva ovogodišnja Zilik izložba, a radi se o akademskom slikaru, grafičaru Goranu Kujundžiću, koji se predstavio izložbom pod nazivom Uzorci sreće. Na izložbi Klinci akademske umjetnice Ivane Barišić-Tomšić u galerijskom prostoru Ivanić grad, ova umjetnica predstavila je svoj recentni ciklus crteža i slika unutar kojeg bilježi neposredne trenutke odrastanja vlastite djece. Radovi nas podsjećaju na djetinjstvo, to jest onaj bezbrižni period života kojeg se najčešće prisjećamo s nostalgijom, ali i sjetom. Više o svim ovim izložbama razgovaram sa nezavisnom višom kustosicom Sonjom Šved Španjol. Već smo navikli, naši vjerni slušatelji i ja, kad razgovaram s vama u emisiji Vizualnom kodu, da ćete nam govoriti o nekoliko izložbi, jer mjesečno postavite 3-4, nekada i 5 izložbi, pa ćete nam i danas predstaviti čak 4 izložbe. Krenut ćemo od izložbe Zašto umjetnost u galeriji Razvid u Zaprešiću. Radi se o grupnoj izložbi gdje ste vi i Paula Bučar od pristiglih 106 prijava selektirali 56 autora i autorica iz Hrvatske, BiH i Slovenije. Pa koja je bila tema i cilj ove izložbe?
1: Tema i cilj, zapravo sama ideja za koncepciju, se meni javila prošle godine, jer evo kako 13 godina radim kao nezavisna kustosica i usko surađujem sa umjetnicima, pratim našu suvremenu likovnu scenu, shvatila sam da umjetnost nije dovoljno i adekvatno valorizirana u Hrvatskoj, iako svi konzumiramo na svakodnevnoj bazi umjetnost. I svjedočili smo prošle godine i hajkama na samostalne umjetnike i pokušajima zabrane nekakvih kulturno-umjetničkih manifestacija. Jedno sam smatrala potrebnom da prikažemo kroz jednu izložbu zašto je umjetnost važna i da je mi zaista konzumiramo u svakodnevnom životu, iako ju uzimamo zdravo za gotovo. I onda mi je pala na pamet ideja da napravimo izložbu gdje ćemo pitati umjetnike zašto umjetnost. Zašto su se oni odlučili profesionalno baviti umjetnošću, nekima je to i životni poziv, i zašto oni osobno smatraju da je umjetnost važna. U tom kontekstu nismo zadali nekakvu konkretnu temu ili tehniku kojom se moraju izražavati, nego nam je bilo bitno da se prijave sa radovima koji autentično prikazuju njihov rad. Što ih zanima, koje sadržaje obrađuju, kojim likovnim tehnikama se izražavaju. I zaista, evo, odaziv je bio izuzetno velik, nismo to očekivali, jer galerija Razvid prostorno je galerija srednje veličine i morali smo onda napraviti jednu malo strožu selekciju da nam jednostavno fizički stanu svi radovi, s time da smo na prijedlog Paule Bučar, voditeljice galerije Razvid, proširili izložbu i u sami hodnik, s obzirom da se galerija nalazi u Pučkom otvorenom učilištu, pa je velika fluktuacija ljudi. I mislim da smo dobili jednu vrlo kvalitetnu izložbu, raznoliku, koja je ujedno i presjek naše suvremene likovne scene. I osim samih radova, izložili smo, odnosno predstavili smo i same citate umjetnika iz njihovih prijava. Nešto su to bile izjava umjetnika, nešto objašnjenja čime se bave, jer su umjetnici jako fino artikulirali svoje misli i važnost umjetnosti. I onda sam nekako htjela, uz minimalnu kustosku intervenciju koja je bila zahvaćena isključivo kroz selekciju radova i kroz likovni postav, dati umjetnicima da se direktno obrate široj javnosti.
0: Da, kako ste koncipirali ovu izložbu sa vrlo širokom temom?
1: Bilo je jako izazovno, pogotovo kada sam došla u galeriju postaviti radove, kada su svi bili otpakirani na jednom mjestu, jer zaista oni su bili različitih dimenzija, tehnika izričaja, neki su bili monokromatski, crno-bijeli, onako intimni, neki su bili jaki, ekspresivni, koloristični i moralo se pomno razmisliti o likovnom postavu kako bi svako djelo imalo svoj prostor za prezentaciju, kako bi disalo i kako jedan rad ne bi dominirao na drugim. No evo, prilikom otvorenja i umjetnici i publika su zaista izuzetno pozitivno reagirali i baš su nahvalili likovni postav, tako da mislim da smo u konačnici, iako je bilo izazovno, uspjeli uspješno riješiti taj možda najveći zadatak prilikom ove izložbe.
0: Neću vas naravno pitati koji su autori na izložbi, jer ih ima 56, ali da bi slušateljice i slušatelji dobili što bolji uvid, predstavite nam barem neke od radova na ovoj izložbi Zašto umjetnost u galeriji Razid u Zaprešiću.
1: Pa možda bi bilo najbolje da vam kažem ono kada smo pregledali svih 106 prijava, ja sam izvukla nekoliko teme koje su bile najbitnije, koje su se provlačile kroz sve radove i sve izjave umjetnika. Naime, gotovo svi umjetnici su rekli da se bave umjetnošću zato što je to njihov primarni vid komunikacije. Komunikacije sa svijetom, ali komunikacije i sa samim sobom. Mnoge baš ženske umjetnice koje su zastupljene na ovoj izložbi su upravo kroz umjetnost rješavale nekakve svoje privatne, intimne probleme, preokupacije, bolesti u obitelji s kojima su se susrele same, ako su bile bolesne, jednostavno su rekli da im je to bio jedan vid terapije. Drugo što su svi umjetnici istaknuli je da upravo u području umjetnosti imaju maksimalnu i neograničenu slobodu za djelovanje. Mi živimo u uređenom društvu, definirani smo i zakonima i nekakvim društvenim normama, oni imaju potpunu slobodu istraživanja, eksperimentiranja, ali i izražavanja unutar umjetnosti, to im je izuzetno bitno. Ponekad i taj stvaralački proces, ako i krenu od neke ideje ili skice, završi u posve drugačijem smjeru i upravo kroz taj stvaralački proces oni dobiju nekakve odgovore. Treće što su svi spomenuli je taj element igre, što često umjetnici kažu da ne smijemo zaboraviti to dijete u sebi, kada smo bili bezbrižni, neopterećeni, kada smo bili najiskreniji, najdosljedniji. Tako da bih rekla da to sloboda, osnovni vid komunikacije, element igre su nekako koji se prožimaju kroz cijelu izložbu. Naravno, neka djela su društveno angažirana, mnoge autorice i autori su progovorili i o današnjem obrazovanju, jer mnogi od njih rade kao profesori i učitelji u osnovnim i srednjim školama i rekli su, malo su bili zabrinuti u kojem smjeru nam idu mlade generacije. Neki su se bavili isključivo osobnim problemima, tako da zaista širok dijapazon tema i sadržaja zastupljenih na ovoj izložbi.
0: Da, u galeriji Razid u Zaprešiću izložba je otvorena do petka, a u Zagrebačkoj galeriji Idealan grad svoj najnoviji ciklus predstavila je Kristina Kinkela-Valčić. Ciklus obuhvaća tri serije radova, Ultramarin, Synthetic Dissonance i Urban Echoes, zar ne?
1: Tako je, iako galerija Idealni grad nije prostorno izuzetno velika galerija, ona je vrlo zahvalna jer ima tu formu bijelog kubusa koja daje jednu neutralnu pozadinu za predstavljanje umjetnika i Kristina Kinkela je uspjela zaista se predstaviti sa nekoliko serija recentnih radova koji su odlično zaživjeli u tom prostoru i koji su pokazali baš bogatstvo i raznolikog njezinog izričaja. Kristina Kinkela-Valčić je umjetnica mlađe generacije koja se vrlo rano opredijelila za slikarstvo u području apstraktnog slikarstva. No na ovoj izložbi osim tog apstraktnog slikarstva možete vidjeti i zidne objekte gdje je izašla u reljef i čak je napravila i nekakve kubuse, znači objekte u samom prostoru. No ono što povezuje sve njezine radove u cjelinu je taj i dalje prepoznatljivi likovni rukopis gdje eksperimentira sa materijalima koji nisu baš tipični za slikarstvo, poput kamenog granulata i epoksi smole kojom dobiva jedne vrlo zanimljive efekte na samoj površini svojih dijela.
0: Da, izložba refleksije prisutnosti Kristine Kinkele-Valčić otvorena je do 10. travnja. Radi se
2: o mlađoj umjetnici iz Rijeke koja za sebe ima već dosta samostalnih izložbi. Da li se taj najnoviji njen ciklus u galeriji Idealan grad nastavlja na prijašnji opus Kristine Kinkele-Valčić ili se radi o odmaku s obzirom na prijašnje njene radove?
1: Pa rekla bih da se radi o jednom malo konkretnijem i radikalnijem iskoraku, upravo zato što je prešla u reljef i same trodimenzionalne objekte, s obzirom da se prije malo više držala samog klasičnog slikarstva, ali ona je hrabra, ona stalno istražuje, eksperimentira, ne izlaže nužno nove radove dok ne vidi kako je tretirala tu površinu i da li to u konačnici funkcionira. Tako da bih rekla da je ovo jedan njezin smjeli opus, odnosno jedno malo hrabrije izlaganje i predstavljanje od nekih ranijih gdje smo mogli vidjeti njezino slikarstvo, naravno isto međusobno vrlo, vrlo raznoliko, ali nije bilo toliko različitih medija zastupljenih na jednom mjestu.
2: U Karlovačkoj galeriji Zilik postavili ste izložbu akademskog slikara grafičara Gorana Kujundžića, s kojim radovima se na ovoj izložbi predstavio ovaj umjetnik.
1: Goran Kujundžić je imao evo čas da upravo sa njegovom izložbom otvorimo sezonu Zilik izložbi, kojima se zahvaljujemo našim umjetnicima što su održali radionice za djecu u sklopu Malog Zilika. I Goran je bio jako pod utjecajem sudjelovanja na ovom ovogodišnjem Ziliku i zapravo je osmislio izložbu tematski vezano uz djecu. Naime, boja i kolorizam nisu baš od presudne važnosti u njegovom opusu. On je posvećen geometrizmu struktura i oblikovanju kompozicije ornamentalnim formama, no kako smo mi Zilik otvorili sa izložbom Što je sreća, on se htio nadovezati na tu izložbu i svog opusa, radove nastalo 2007. do 2025. godine, selektirao je radove u kojima dominira boja. Njegov opus je zaista izniman na hrvatskoj likovnoj sceni. Ja osobno ne znam ni jednog umjetnika koji radi takve strukture, geometrijske abstrakcije, vođeni ornamentalizmom. To je jako minuciozan, meditativan i posvećen rad, gdje on gradi jedne strukture koje su pročišćene, minimalističke, u ovom kontekstu i kolorističke, i gdje vi možete satima njih gledati, iščitavati. I mene osobno su podsjetile na ono prvo znamenje i te ornamente s kojima su se ljudi još od prvih zajednica poistovjećivali i nekako definirali i grupirali u nekakve ljudske zajednice koje su kasnije zajedno živjele.
2: Goran Kujundžić diplomirao je grafiku kod Miroslava Šuteja na ALU u Zagrebu, a 2014. doktorirao je umjetnost slikarstva. Njegov doktorat je bio inspiriran etnografskom zbirkom Muzeja Slavonije u Osijeku, zar ne?
1: Tako je, i evo na ovoj izložbi ćemo isto imati jedan rad koji ponajviše odudara od tih nekakvih geometrijskih struktura i isključivo je ornamentalan, on je floralan i zaista kada vi pogledate taj rad, on djeluje kao da ima tu tradiciju naše zemlje i našeg naroda, i on zapravo kroz jedan suvremeni izričaj podsjeća nas na našu kulturu, baštinu, s obzirom da je rodom iz Slavonije, a naravno naglasak je upravo na ornamente iz tog dijela Hrvatske.
2: Za kraj, evo, u galeriji u Ivanić gradu je i četvrta izložba koju ste postavili, to je izložba akademske umjetnice Ivane Barišić-Tomšić. Na izložbi Klinci izloženi su njeni recentni radovi.
1: Da, Ivana Barišić-Tomšić još od 2018. godine započela ovaj ciklus kroz koji ona zapravo bilježi odrastanje vlastite djece. Jako bitno je reći da bilježi djecu, vlastitu djecu, da ona vrlo često nisu ni svjesna da ih ona fotografira i da će ih u konačnici ili nacrtati ili naslikati, i time dobivamo taj autentični trenutak odrastanja. Djecu u njihovom druženju, međusobnom ili sa svojim prijateljima, na izletima, na ljetovanjima, znači sve nekakve aktivnosti koje Ivana provodi sa svojom djecom, i mislim da je to jedan ciklus koji nas podsjeća koje su to bitne vrijednosti u našem životu, koliko je bitno i za djecu da borave u prirodi, na otvorenom, da se međusobno druže, da ih maknemo od ovih digitalija kojima su danas dosta i opterećeni i fokusirani na njih. I kako je sama Ivana rekla, ona će slikati svoju djecu sve dok je ona to dopuštaju, i kako ovaj ciklus traje već godinama, nastaje već godinama, pa biva izložen diljem Hrvatske. Za svaku novu izložbu Ivana napravi barem jedan novi rad, tako da ciklus raste, a specifično za Ivaniš grad je bilo to što je Ivana osmislila i likovnu radionicu za djecu, tako da nam je primarna publika su bili klinci, na izložbi klinci, i djeca su tada dobila u zadatak da nacrtaju ono što je za njih osobno važno, ili prijatelje, ili obitelj, ili nešto što je njima važno u njihovom životu, i nastali su zaista raznovrsni radovi koji su isto izloženi na panou i mogu se pogledati sve dok traje izložba Ivane Barišić Tomčić u Ivanić gradu.
2: Za kraj razgovora zamolit ću vas i da nam najavite izložbu koju ćete za nekoliko dana otvoriti u Vukovaru.
1: Tako je, riječ je o samostalnoj izložbi akademske umjetnice Marine Fernežir. Riječ je o njezinom recentnom ciklusu pod nazivom Fraktali. Izložba će biti dio izložbenog ciklusa u galeriji Oranžerija i paviljonu 2. I ta izložba je premjerno bila predstavljena u Gradskom muzeju u Virovitici, no u međuvremenu je Marina predano radila i napravila jedan izvrstan kvadriptih koji će premjerno biti predstavljen u Vukovaru. Riječ je o izložbi, kao što je naziv kaže, gdje umjetnica istražuje fraktale s naglaskom na prirodne fraktale, odnosno fraktale koje možemo naći u našem okruženju u prirodi, i tematizira ih upravo kroz pojam šuma. No kako je ona diplomirana magistra restauriranja i konzerviranja, ona ne slika nekakve realistične šume, nego su to vrlo koloristične šume, nekada koristi fluorescentne boje, ima i tu jednu angažiranu notu, to su sve veliki formati, tako da kada uđete u izložbeni prostor imate osjećaj kao da ste ušli u jednu čudesnu šumu, pa evo svatko ko se nađe u Slavoniji u blizini Vukovara ili naravno u samom Vukovaru, pozivamo da nam se pridruže u petak 27. ožujka u 5 sati, bit će svečano otvorenje, a nakon toga jedan prigodni koncert.
2: Sonja, hvala vam na razgovoru. Evo, zahvaljujući vama, prošli smo mnoge galerije u Hrvatskoj.
1: I različite dijelove Hrvatske. Hvala vama puno na prilici da predstavimo sve ove projekte.

0: NMMU nastavlja svoj ciklus u gostima dok je sjedište Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti na Zrinjevcu obnovio od potresa, pa sada gostuju u Gradskom muzeju Požega izložbom U prolazu. Radi se o koncepcijskoj izložbi muzejske pedagoginje NMMU-a Lorene Šimić-Majić, gdje je iz fundusa izloženo 30 radova i to od početka 19. stoljeća do danas, a motiv su prijevozna sredstva, pa pozdravljam našu sugovornicu Lorenu Šimić-Majić. Dobro jutro vam želim.
1: Dobro jutro.
0: Što nam donosi izložba U prolazu i koji umjetnici su zastupljeni na ovoj izložbi? Kako ste došli zapravo na ideju za ovu izložbu?
1: Izložba je zapravo se bavi temom prijevoznih sredstava u hrvatskoj umjetnosti. Naime, kao što znamo, prijevozna sredstva nikad nisu bila u centru neke izložbe ili općenito pažnje umjetnika, pa sam iz tog razloga zapravo počela proučavati tu temu. Zapravo me na izložbu snažno inspiriralo djelo Vasilija Jordana Odlazeći bicikl, iz razloga što je zapravo moje prijevozno sredstvo bicikl. To je prostor moje vožnje, načina kretanja, razmišljanja, proučavanja grada, i tako sam zapravo dobila ideju za samu izložbu. Na izložbi su zastupljeni umjetnici poput Nikole Mašića, Otona Ivekovića, Milivoja Guzelca, Emanuela Vidovića, ali i nekih novijih suvremenih umjetnika poput Jadranke Patur ili Zdravka Milića. Na izložbi možete vidjeti prijevozna sredstva poput konjskih zaprega, vlakova, brodova, automobila, autobusa, pa čak i aviona na dijelu Zdravka Milića Japetron.
0: Kako ste koncipirali izložbu?
1: Zapravo je izložba podijeljena na par dijelova, poput bicikala, kao što sam spomenula, na primjer Vasilije Jordan, ili auta, autobusa i vlakova, te brodova i konjanika, ali zapravo je važno napomenuti da nije bitno samo tema prijevoznih sredstava. Također su i bitni njezini su putnici, radnici i promatrači koji zapravo sudjeluju u prometu, pa su tako i obrađene teme poput zabave, na primjer cirkus Milivoja Uzelca.
0: U dijelima Emanuela Vidovića, Otona Postružnika, Ive Dulčića ili Marte Erlih, brodovi su prostori tišine i kontemplacije, zar ne?
1: Ne, tako je, kao što je zapravo i more često prostor u kojem doživljavamo neki mir, valovi, i sam šum mora u meni, na primjer, izaziva veliki mir i radost, pa iz tog razloga smatram da su to svakako prostori kontemplacije, a ne užurbanog prometa kao što se, na primjer, u automobilima ili vlakovima.
0: Koji su suvremeni autori izloženi na ovoj izložbi?
1: Kao što sam već spomenula, općenito sam pokušavala obuhvatiti djela iz svih zbirki koje Nacionalni muzej moderne umjetnosti zastupa, pa smo tako krenuli od sredine 19. stoljeća do suvremenih umjetnika. Posebno bih od suvremenih umjetnika istaknula, kao što sam rekla, Jadranku Patur i Zdravka Milića, te Stipe Dizdara, koji je posebno zastupljen na izložbi i veliki interes je izazvalo njegovo djelo Trkalište, koje do sada nikada zapravo nije bilo izlagano. A to Trkalište je, iako malo starije od onih djela poput Zdravka Milića iz 2023., ovo djelo je iz 1975. godine.
0: Fundus Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti broji preko 11.000 umjetnina od sredine, dakle, 19. stoljeća do danas. Pa kako ste se za ovu izložbu odlučili upravo za ovih 30 djela koje se može razgledati u Gradskom muzeju u Požegi?
1: Zapravo naš fundus broji više od 11.000, zapravo sad smo na nekih 12.500 umjetnina. Još smo naravno i kao što svake godine radimo, otkupili ili donacijom dobili neka nova djela. Zapravo sam gledala da su djela što reprezentativnija, da da su sami umjetnici što atraktivniji publici koja inače nema priliku vidjeti djela iz zbirke Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, pa sam tako gledala da su zastupljeni neki umjetnici koji su doista zvučna imena.
0: Možete li nas malo provesti kroz izložbu za nas koji nismo u mogućnosti posjetiti izložbu u Gradskom muzeju Požega?
1: Pa eto, zapravo izložba se sastoji od točno 35 umjetničkih djela. Nisu zastupljene samo slike, već su zastupljene i tri skulpture. A zapravo izložba podijeljena tako da se na jednom zidu manjem nalaze dva djela koja obuhvaćaju temu bicikala. Na većem zidu se nalaze dijela umjetnika koji su obrađivali prijevozna sredstva poput automobila, autobusa i vlakova. Na sljedećem zidu nalaze se brodovi. Već smo spomenuli da se brodovima bave prvenstveno Emanuel Vidović, koji je iznimno poznat po takvim dijelima, Marta Erlich, Ivo Dulčić. I na posljednjem zidu se nalaze dijela koja se bave temama konjanika i zaprega. Naravno, jedan od najpoznatijih umjetnika koji se bavi tom temom je Nikola Mašić.
0: Lorena, hvala vam na razgovoru i evo naravno pozivamo i slušateljice i slušatelje, oni koji su u mogućnosti naravno doći u Gradski muzej u Požegu, da evo do 4. travnja je otvorena izložba, pa evo pozivamo ih da dođu i pogledaju ovu izložbu u prolazu.
1: Eto, puno vama hvala na interesu.
0: Dragi slušateljice i slušatelji, upravo ste slušali razgovor s muzejskom pedagoginjom NMMU-a Lorenom Šimić-Majić, koja je kroz ciklus NMMU u gostima postavila izložbu u prolazu u Gradskom muzeju Požega. Prije toga razgovarala sam s povjesničarkom umjetnosti, muzeologinjom i nezavisnom višom kustosicom Sonjom Šveć-Španjol o čak 4 izložbe. Radi se o izložbama umjetnice Ivane Barišić-Tomšić u Ivanić-Gradu, umjetnika Gorana Kujundžića u Karlovcu, Kristine Kinkele-Valčić u Zagrebu te o grupnoj izložbi Zašto umjetnost u Galeriji Razid u Zaprešiću. Na početku emisije ravnateljica Muzeja suvremene umjetnosti Vesna Meštrić govorila je o izložbi koju je postavila u MSU Ekologije Bauhausa Mreže kontinuiteta. Današnju emisiju tonski je realizirao Miroslav Šeb, a ja sam urednica i autorica emisije u vizualnom kodu Manuela Frkić-Đaja. Želimo vam ugodan dan uz treći program Hrvatskog radija.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Čuvar logora.
2: Ja sjećam kad sam se vratio u pritvorsku jedinicu i nazvao svoje kuće, oni su svi plakali redom. Kao 15 godina.
1: Autorice Barbare Matejčić.
2: Recimo ja da sam sebe sudio, možda bi dao jedno 30 godina.
1: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: U petak, 11. rujna, svečano se otvara 4. Zagrebački operni festival, koji od 11. do 20. rujna donosi velika operna ostvarenja i gostovanja umjetnika i opernih kuća iz Hrvatske i Europe. Festival u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu otvara spektakularna Verdijeva Aida. U međunarodnoj koprodukciji s Teatrom Massimo iz Palerma i Nacionalnim kazalištem iz Debrecena. Dirigent je Pier Giorgio Morandi, a redatelj Mario Pontigia, dok pjevačku podjelu predvode Kristina Kolar, Stefan

0: Škola, Sofija Petrović i Ljubomir Puškarić. U petak u 19.30. U izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Bila je to jedna sasvim mala kuća.
2: Radio atelje.
3: Bila je to moja najdraža kuća.
2: Espi Tomičić. Ples na broju 60.
3: Bilo je bire ruku. Lijeva ili desna. I mali slatkiši kao nagrada.
2: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
1: I bio je unuk. Unuk. On je još i danas.
4: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kratki
2: susret.
4: Kratki susret.
5: U današnjoj se emisiji susreću Cervantesovim Don Quixotom nadahnute skladbe Morisa Ravela, Jacquesa Ibera i Tomislava Uhlika. Pjesme Don Quixota Dulcinea i Morisa Ravela otpivaće Vladimir Ružđak u Simfonijski orkestar RTV Zagreb, dirigira Igor Đadrov.

Vladimir Ruždjak otpjevao je pjesme Don Quixota Dulcine i Morisa Ravela u Simfonijski orkestar RTV Zagreb, ravnao je Igor Đadrov. U nastavku slušamo pjesme Don Quixota, Žaka Ibera i basa Aleksandra Dijakofa. Klavir svira Mira Flis Šimatović.

Bas Aleksandr Dijakov otpjevao je pjesme Don Kihota, Žaka Ibera uz klavirsku pratnju Mire Flis Šimatović. A sada Don Kihot i Dulcinea, tri studije za violončelo i kontrabas Tomislava Uhlika. Kontrabas svira Mario Ivelja, violončelo Zlatko Rucner.

0: Bile su ovo tri studije za violončelo i kontrabas Don Kihot i Dulcinea Tomislava Uhlika, kontrabas je svirao Mario Ivelja, violončelo Zlatko Rucner. Cervantesovim Don Kihotom nadahnute skladbe Maurisa Ravela, Žaka Ibera i Tomislava Uhlika susrele su se u današnjoj emisiji Kratki susret Trpimira Matasovića.
1: Kratki
2: susret.
1: Kratki susret. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
3: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
4: Jeuk tanju sidu ridiculu, sem tjer sidu traidu.
5: A ja koji bijak smiješan, a da i nisam bio prevaren.
4: Komu poslije u falare, komu šmijel superiore senti tu bjar?
5: Kako ja mogu govoriti s višima od sebe, a da ne zamuckujem?
4: Jeuk tanju sidu vil, literalmente vil.
5: Ja koji bijak prost, doslovno prost.
4: Vil nu sentidu miškinju, infame de vileza.
5: Prosto jadnom i gadnom smislu riječi prostota. Stihovi su to Fernanda Pessoe, portugalskog pjesnika, koji je svoje djelo razdijelio u mnogo osobnosti. Živjeti znači biti drugi, bilo je njegovo geslo. Tek manji dio pjesama priznavao je svojim, a mnogo veći smatrao je dijelom drugih ličnosti, kreativno neovisnih o njemu. Zato je osim vlastitim imenom svoje pjesme potpisivao s puno drugih imena, heteronima. Tako i ova pjesma koju ste sada čuli nije njegova, nego ju potpisuje brodski inženjer bez zaposlenja Alvaro de Campos. S nama u studiju je osoba koja poznaje te Pessoine osobnosti, predstojnik katedre za portugalski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, profesor Nikica Talan. Evo, mjesec je ožujak baš kao što je bio kad je doživio Pessoa taj triumfalni dan, kako piše u jednom pismu, 8.3.1914. kad je u sebi otkrio to mnoštvo različitih pjesničkih osobnosti. Dakle, oni su počele pisati neovisno o njemu, kako je poslije govorio i pisao, i bila je to jedna svojevrsna kreativna ekstaza kad nije mogao stati pisati, napisao je kontinuitetu 30 pjesama. Što se, dakle, dogodilo, kako su rođeni ti drugi unutar njega?
4: Prije svega, htio bih odmah na početku napomenuti da je Pessoa počeo pisati puno prije tog navodno triumfalnog dana 8. ožujka 1914. još kao dijete. Njegov prvi heteronim stvoren je još u 6. godini kad piše pjesmu Moje dragoj majčici. To je Chevalier de Paille. U međuvremenu je pisao na tri jezika, dakle postoje više jezični i više osobni pjesnik davno prije tog triumfalnog dana, samo što je taj triumfalni dan nekako ušao u pesologiju kao mitski datum. Danas se zna na temelju analize tinte da je dosta od tih 30 pjesama napisano prije tog datuma, neke su napisane poslije. Činjenica je zapravo da je Pessoa sam napravio mit od tog datuma jer je htio na neki način pomoći svojoj tek rođenoj heteronimskoj družbi. A što se tiče samih ovih velikih heteronima, svi su rođeni, da tako kažem, u proljeće te ratne 1914. Albertu Cairo 4. ožujka, Ricardo Reis sredinom travnja, Alvaro de Campos početkom lipnja. To je činjenica i to je jedino nepobitno, a sve ovo drugo su zapravo sve ovo drugo je na prekrasno 8. ožujska, da baš ne velim, prvotravanjska priča.
5: Zna li se točno koliko broji ta njegova imaginarna družba članova? Negdje na 70-ak, ja sam stala.
4: Tako je. Prema posljednjom službenom popisu tog heteronimskog stanovništva Pessoinog, 72, koje je načinila Tereza Rita Lopiš, već ima tome gotovo 30 godina. Taj broj je puno veći. Cifra je troznamenkasta, ali ja sad ne bih htio spekulirati jer raste iz dana u dan.
5: To su nagađanja. Ali često kad se radi o Pessoi idemo u neka nagađanja. Naime, čitala sam puno, a kad smo dogovarali emisiju rekli ste ali nije to za vjerovati. Pessoi se zapravo ne može nikada do kraja vjerovati. Recimo, zbog čega? Tako sam čitala da on je volio pisati stoječke, da je prvi u Portugalu počeo koristiti tada novi izum pisaču mašinu. No, može li se tome svemu vjerovati? I Pessoi, kad je o njemu riječ?
4: Ne može se vjerovati jer Pessoino osobno životno i stvaralačko načelo bilo je pjesnik ehinitalu, poetam fingidor. To je prvi stih njegove ars poetike i on se prema tome ravno rukovodio i kao čovjek, prije svega, ali kao pjesnik, kao književnik. I zapravo je na neki način sa svoj život i svo svoje djelo podredio tom načelu.
5: A heteronimi, interesantan je termin. Mogli bismo reći jesu li to pseudonimi, odnosno naravno znamo da nisu, ali ta razlika između ortonima i heteronima, što su to zapravo oni? Jel on im je dao posebne osobnosti i životopise je zapravo izmislio za te pjesnike?
4: Tako je. Bilo je i prije Pessoe pokušaja heteronimskog obličavanja pseudonima, da tako kažem, odnosno ortonima. Pseudonim je, kao što svi znamo, lažno ime određenog autora, a osnovna razlika između pseudonima i heteronima bilo bi tome što heteronim ima vlastiti životopis, vlastiti svjetonazor i, što je najvažnije, vlastiti stil. U Pessoinu slučaju, naravno, to je umjetnički, književni, pjesnički. I zanimljivo je da se taj stil u većoj ili manjoj mjeri, kod Pessoe to krajnje izrazito, razlikuje od stila života, naravno, odnosno životopisa i svjetonazora samoga autora, pravog autora, ortonima.
5: Pessoe je zapisao da su se tada, tog ožujka 1914. zapravo dogodile neke nadnaravne sile. Da su ga one zapravo prisilile da piše kroz druge osobnosti na to depersonaliziranje. Ili zapravo možda bolje reći depessoiziranje, jer Pessoa, evo, slučajnosti na portugalskom znači osoba.
4: Da, piše on to na nekoliko mjesta, se javlja u njegovu opusu. Očito da ga je to pitanje jako škakljalo. Mučilo ga je cijeli život i bio je opsjednut njime. To je gotovo kao leitmotiv, se javlja kroz čitavo njegovo stvaralaštvo. A ako je igdje ime znak, ne, veli se nomen est omen, onda je to upravo kod Pessoe. Ne, jer kao što ste rekli, Pessoa znači osoba, latinski persona, maska, kazališna maska, ne, kazališna uloga. I nije slučajno da je najveća pesoistica, još uvijek je živa, Tereza Rita Lopeš, prozvala te njegove dvojnike, heteronime, dječicu, dramatis persone, dramskim osobama.
5: Mnoge polemike su se vodile, vjerojatno se još uvijek vode, oko tog stvaralačkog koncepta različitih osobnosti, pjesničkih osobnosti putem kojih je Pessoa pisao. Čak su predmetom izvan književnih izučavanja. Evo, recimo, u Lisabonu postoji institut koji nosi Pessoine ime, a koji se bavi psihoanalizom. Dakle, njegovo djelo i taj poticaj da piše kroz druge analiziralo se i kroz psihoanalizu i putem filozofije. Pa koje je vaše mišljenje o tome?
4: Koje je moje mišljenje, to je sad najmanje važno, ali činjenica je da je bilo i da ima još uvijek pokušaja, pogotovo među psihoanalitičarama u Portugalu, je to izrazita na tendencija, postoji, tamo ima dosta psihijatara po zanimanju, koji su psihoanalitičara koji se bave književnošću, koji su književno aktivni, da tako kažem. I zahvaljujući njima, onda i nekim Amerikancima, zapravo negdje već od 60-ih godina, kada je psihoanaliza bila posebno u modi, je došlo do pokušaja da se čitav njegov život i djelo na neki način shvati u svijetu da tako, njegovih obsesija, njegovih duševnih trauma. Činjenica je da je, da je njegov život praktički od rođenja, od koljevke pa do groba bio obilježen raznim traumama, ali mislim da se pritom ipak preuveličava. Neki kažu čak da se on, da bi se i sam ubio da je recimo bio, da nije rasparcializirao svoj život i svoje djelo, da ga nije dodijelio na neki način svoj heteronimima. Dakle, da nije došlo do procesa heteronimizacije, jer svi ti heteronimi na neki način onda preuzimlju jedan dio njegovih životnih pogrešaka, mana, oni ga na neki način spašavaju. Činjenica je, malo je to nezgodno reći, ali protiv činjenica nema argumenta, kako bi rekao Pessoa, da je bio kronični pijanica. To se izvana nije vidjelo. On je rakiju je pio u količinama u kojima normalni pijanci piju vino, recimo. Mogao je popiti demižom vina na ex. Jetra mu je doduše bila stalno u drugom stanu. To su liječnici su ga upozoravali, ali on zato nije mario. Izvana je izgledao potpuno normalan, ponašao se džentlemenski, tako se i oblačio.
5: Vrlo docentno, englesko odijelo, crno,
4: tako
5: uvijek
4: tako
5: šešir.
4: Tako, ali iznutra
5: ili aktirmaš.
4: Tako, jedino su mu tu ni mogao zatajiti, pušio je preko 80 cigareta dnevno, prsti su mu bili žuti kao vosak. I tako, zanimljivo je da ga onda ti njegovi heteronimi, kao što sam rekao, iskuplio tih mana. Recimo, nijedan od njih nije niti pušio, svi su abstinirali i od cigarete i od alkohola. Svi, recimo, počeli smo ovu emisiju s pjesmom
5: Pravocrtna
4: pjesma, tako je, hvala, gdje se između ostaloga govori o prostačenju, glavni, možda središnji motiv te pjesme jest prostakluk, a on recimo nikada u životu nije izrekao jednu prostu riječ. I njegovi prijatelji su onda u njegovu društvu jako pazili da se njima ne dogodi koja je ružna. Međutim, dvojnik, njegov najpoznatiji Alvaro de Campos, je prostačio sve u 16, što nam bi se reklo. Dakle, ali Fernando Pessoa s tim nije imao nikakve veze. Mislim, to se njega nije doticalo, jer sva krivnja je bila na Alvaro de Campusu, primjerice. Recimo. Tako da, ili da spomenem samo slučaj koji ga je doživotno traumatizirao, to u ostalom svi priznaju i on se sam s time složio, a to je drugo vjenčanje njegove majke. Mislim, to je događaj koji ga je koji je obilježio ne samo njegov život, osobni život, nego cjelokupno njegovo djelo. On to nije mogao oprostiti jer je zapravo to doživio kao veleizdaju sebe u ulozi sina, ali isto tako, što je možda još i važnije, veleizdaju oca u ulozi supruga. Ne? I
5: s kojim je bio on jako vezan zapravo.
4: U tome je tako, s kojim je bio jako, jako emotivno vezan. Međutim, bez obzira na sve to, bez obzira na činjenicu da je doživotno isto tako bio opsjednut ludilom, bez obzira da je doslovno čeznuo za ludnicom i pisao o tome i htio se...
5: On se sam naručivao na pregled.
4: Tako je, sam se htio ludničiti, da slobodno prevedem njegov izraz, ali nikomu to opet nije uspjevalo. I napisao je preko 3000 stranica teksta o odnosu ludila i genijalnosti, primjerice, ali bez obzira na to mislim da ipak ovi psihoanalitičari, psihijatri koji bi željeli svesti taj fenomen Pessoa, da tako kažem, na psihijatrijski slučaj da pretjeruju. Da je zapravo njegov glavni motiv njegov književnog stvaranja, ne samo književnog zapravo, nego stvaranja uopće, bio je umjetničke prirode, tako kaže on, ipošto ne psihijatrijske ili psihoanalitičke, kako bi to mnogi htjeli.
5: Heteronimi nisu njegov izum, no on ih je najdosljetnije razvio taj umjetnički koncept. Zapravo, kako piše u pjesmi Protok sati, umnožih se da bih se čutio, da bih mogao čutjeti sebe, bilo mi je potrebno čutjeti sve. Interesantno je zapravo vidjeti kako je Fernando Pessoa pisao u ime tih heteronima. Pa evo, izaberimo najvažnije, trojicu, četvoricu. Kako
4: da,
5: je to izgledalo?
4: Pisao je prema vlastitom priznanju dosta teško. Nije bilo lako uvijek depersonalizirati, razosobiti se, da tako kažem. U slučaju Ortonima to je bilo vrlo lako jer nije bilo ni potrebe za rasobljivanjem. To je bio on sam, glavom, bradom i okolicom, kako je govorio. Ne? Premda ima i teorija, da usput spomenemo o tome, recimo da je i sam Ortonim bio neka vrsta heteronima koji službeno nikada nije otišao na krsni studenac, nikada nije bio službeno prekršten u heteronima i teorija je legitimna, zašto ne. Ali činjenica je da je kod Ortonima nije bilo problema sa depersonalizacijom zbog prirode stvari. Mislim, to pjesništvo Ortonima odlikuje snažan utjecaj francuskog simbolizma, zatvoreni oblici, snažna, jaka, naglašena muzikalnost, primjerice, sentimentalnost, ponekad čak i hermetičnost. Posve drugčije, recimo, s njegovim prvim heteronimom, službenim, dakle, učiteljem svih heteronima, Albertom Cairom, koji je po zanimanju seljak.
5: Ne. On je njihov učitelj, ali zapravo neuki heteronim.
4: Tako, potpuno neuki sa svega 4 razda pučke škole. Za jednog čovjeka koji je završio svega 4 razda, jako je dobro barato i filozofijom, i teologijom, i prirodnim i inim znanostima. Premijer to pokušava uporno ukrotiti u sebi, koliko me uspjevalo, to je već drugo pitanje. Njegovo djelo, njegovo pjesništvo odlikuje krajnja jednostavnost. I što se tiče metrike i što se tiče motiva. Recimo, može se nazvati svojevrsni trag zen budizma, ali inače je bio krajnje alergičan na sve moguće izme, i filozofske i pjesničke. A na posle suprotnim stajalištima opet nalazimo Ricarda Reiša. On je rođen u Portu 1887. Dakle, bio severnjak po zanimanju liječnik, onda kao monarhist odlazi živjeti u Brazil. I izrazit je, njegova poetika je izrazito klasicističke provinijencije. Zapravo on njeguje klasične pjesničke vrste, ode, elegije, epigrame. U filozofskom smislu je stoik, epikurejac istovremeno i jako ga je teško prevoditi s obzirom na gotovo antičku metriku. Bez elementarnog barem poznavanja antičke versifikacije, njegovi prijevodi se svode na ono što bi pokojni portugalski pjesnik Eugenio de Andrade rekao, transfuzije izgubljene krvi. To je jalov posao, više manje.
5: Da, a autor pravocrtne pjesme koje smo čuli, Alvaro de Campos.
4: Tako je.
5: On je pak, kaže se, najvažniji pjesnički heteronim. Zbog čega?
4: Možda i zbog toga što je najsličniji i fizički i psihički, da tako i stvaralački, samom Ortonimu Fernandu Pessoi. On je rođen u Taviri 1890. Studirao je u Glasgowu u brodogradnji, međutim fakultet nikada nije završio baš kao ni sam Pessoa. Opet još jedna podudarnost. Što se tiče njegovog stvaralaštva, u ranoj mladosti, negdje do 20. godina 20. stoljeća, glavno obilježje njegovih stihova je snažan futuristički naboj. To je do te mjere izrazito da mnogi drže upravo Álvara de Campoša najvećim futurističkim pjesnikom, odnosno ne Álvara de Campoša, nego Fernanda Pessoa u ime Álvara de Campoša, najvećim futurističkim pjesnikom uz Apolinera Majakovskog 20. stoljeća. Kasnije, međutim, krajem, zapravo već sredinom 20. pa nadalje, onda taj futuristički naboj postupno se više slabi i Álvaro de Campos postaje nekom vrstom, kako bi rekla Teresa Rita Lopez, metafizičara. Metafizičara koji uglavnom njeguje egzistencijalističke teme na koje će se onda nadovezati Pessoin poluheteronim Bernardo Suárez. Taj Suárez je autor čuvene knjige Nemira, Nespokojstva, Liro de Sosegu, u kojoj je zapravo gotovo savršeno portretirao dušu, kako će reći sam Pessoa, suvremenog čovjeka, njegov upravo ontički taj nemir koji ga je mučio. I zanimljivo je da je u izdavačkom smislu to njegovo djelo pripada zapravo već posljednjoj četvrtini 20. stoljeća jer je prvi put objavljeno tek 1982. godine. U nekim zemljama, recimo Sjedinjenim Američkim Državama, mnogi drže da je to najbolje Pessoino djelo i Pessoa je inače u anglofonu svijetu puno poznati kao prozaik, kao autor knjige Nespokojstva, nego li kao pjesnik.
5: A što biste vi rekli, što je najvažnije u njegovu opusu? Da li ovo pjesništvo heteronima ili knjiga Nemira?
4: To je jako teško pitanje. Jako bi se teško odrediti prema to. A mislim da je Pessoa kojim slučajem s nama da bi se ne bi mogao ni on predijeliti. To se vidi iz činjenice da je nekoliko puta pokušavao sastaviti antologiju vlastita pjesništva, pa izbor iz proznog stvaralaštva, međutim nikako u tome nije uspio. Neki drže da je kojim slučajem poživio koju godinu još da bi uspio, ja mislim da ne bi taman da živio još 100 godina. I to zato što je on sve svoje stvaralaštvo držao jednako vrijednim. On je ljubomorno čuvao sve što je napisao, sve što je ispisao, a pisao je po svemu i svačemu. Od WC papira do tabakera, kutija, šibica, pisao je i u zahodu, i u postelji, i u uredu, i u restoranu, i u birti, i u kavanu.
5: Je pravi skriboman zapravo.
4: Skriboman par excellence. I tako da se vrlo, vrlo teško snaći u toj, ne šumi, nego prašumi, u tom labirintu njegovih stihova. Kako iz tih tisuća i tisuća stranica poezije i proze, da sad ne spominjem, neki knjižna djela naprosto izdvojiti nešto što bi bilo najvažnije ili čak, kako je govorio Pessoa, najvažnije od najvažnije.
5: A zapravo za živote je objavio samo jednu knjigu,
4: tako,
5: Poruka,
4: jednu,
5: 33.
4: Zbirku,
5: 34.
4: Tako je, 44. Zbirku Poruka. Međutim, naravno, nije, kako moglo bi se činiti nekima da je njegov opus za života objavljen opus male. Nije, to je golema količina stihova koje je on objavljio. Međutim, svi su bili rasuti po raznim časopisima. Danas su oni uglavnom objavljeni, međutim, još jedan dobar dio se skriva u čuvenoj, famoznoj Pessoinoj škrinji.
5: Vi ste zapravo prekapali po toj škrini, zar ne?
4: Da,
5: imali ste tu čast.
4: Ja imao sam čast, sreću, nesreću, mislim, svaka batina ima dva kraja. Naravno, da sam moja mentorica, već spomenuta, Teresa Rita Lopez, odnosno ko mentorica, me je uputila na to i to mi omogućilo mi je zapravo da dođem u izravan dodir s Pessoinim spisima, s njegovim književnim, s izvornicima zapravo i čeprkao sam po tim njegovim osobnim predmetima i to moje iskustvo je zbilja jedinstveno. Teško mi ga je opisati, mislim, podsjećam malo na mistike kad govore o svom susretu s Bogom, zapravo da je to ne mogu nikako verbalizirati, tako ni ja zapravo. Ja sam ostao u takvom šoku u susretu s tim, kako bi to čovjek rekao, jednim kozmičkim kaosom, pri čemu mi kosmos mislim na ures, nakit, kosmos, kosmetike, tehne, mislim, ili kaotičnim kozmosom, kako bi to čovjek rekao. To kad to vidite, zapravo ne možete vjerovati da je to moguće. Čovjek se pita, taj čovjek doista bio ili totalni skriboman, ili totalni luđak, ili totalni genijalac, ili nešto između. Mislim, ja sam mislio da sam ja jedini, ali zapravo svi ti škrinjari, kako ih ja zovem, svi oni koji su na bilo koji način došli u kontakt s Pessoinom škrinom, pogotovo koji su istraživali, dijele isto
5: ostali fascinirani.
4: Ostali su fascinirani, to je nešto što se ne zaboravlja. Tako da je vrlo teško odlučiti se, jer postoji danas, recimo, čak slučaj evo, knjige Nespokojstva, koja je objavljena u posljednje vrijeme se u stvari se više objavlja u obliku špila igračih karata. Pa onda čitatelj konzultira to kako hoće, s lijeva, s desna, s brda, s dola, nasunce.
5: Da, to je jedno otvoreno fragmentarno
4: djelo. Tako je, fragmentarno i na neki način i čitatelj može postati autor ili suautor. Ne? I neki preporučuju da bi tako možda trebalo izdavati, objavljivati cjelokupnu Pessoinu baštinu. Tako i to bi možda onda olakšalo ovo vrlo neugodno pitanje koje ste mi poslali, koje je najvažniji dio Pessoina opusa, na koje vam zbilja ne znam odgovoriti.
5: Znala sam da će vas pitanje provocirati, da tako kažem. A naslov naše emisije je odličan zapravo za Pessoa, jer on je neumitno klasik, naravno. No čitavog života kao da se borio da ne bude klasik.
4: Je, to je živa istina. On, nažalost, jest klasik. To je nepobitna činjenica, mislim, na njegovu žalost. Ne? Ali protiv, sam je govorio, mislim da sam to već rekao, protiv činjenica nema lijeka, tu nema argumenta. To je, nažalost, postala i ostala činjenica. Međutim, borio se protiv toga. On je klasicima je smatrao primjerice Camoensa, svog vječitog rivala, premda je sebe držao nad Camoensom, supra Camoensom. Držao je, recimo, Shakespearea, Goethea, to su bili za njega supra klasici, ajmo tako reći. A sebe je držao za svojevrsnog, kako bi to čovjek rekao, protuklasika, antiklasika, izvan klasika, dakle izvan kategorije, izvan kategorija klasičnoga. A zapala ga je sudbina zapravo i Goethea i Shakespearea i Camoensa i sam je postao klasik možda upravo zbog te svoje avangardnosti, da ne velim supra avangardnosti, parafrazirajući njega samoga.
5: Nije nevjerojatna samo njegova književna djelatnost, nego ona isto i izvan književna. U jednom trenu ste to bili spomenuli. On je zapravo bio renesansni čovjek jednih enciklopedijskih interesa. Svime i svačime se bavio. Čime se sve bavio?
4: Je.
5: Pardon što vas odmah prekidam, je li doista istina da je on zapravo autor prvog slogana za Coca-Colu?
4: Je, istina je to. Taj slogan, kad ste spomenuli, taj slogan za Coca-Colu, on je izmislio je jako puno slogana, ali sva ta poduzeća, sve te tvrtke za koje je izmislio slogane su neslavno propala. Mislim,
5: osim Coca-Cola.
4: Da, bio je izumitelj. Mali čak, rekli bismo, mali Tesla, da to je manje poznata činjenica. Patentirao je dosta svojih izuma, ali nijedan nije uspio unovčiti. Čega god se dotakao, sve je propalo. Sve je to pučki rečeno, bila jedna golema pušiona. Ništa zapravo nije uspio unovčiti. Ali bio je genijalac. Recimo, reći ću na portugalskom, kad ste već to spomenuli, njegov slogan je glasio primjeru štranjas, depois intranjas. Slobodno prevedeno na hrvatski kao najprije joj se čudiš ili diviš, a potom je se nudiš. E. I portugalske sanitarne inspekcije su to protumačile kao da bi u toj Coca-Coli mogla biti droga. Mislim. I onda su zaplijenili čitavu tu pošiljku i tako je Pessoa zapravo odgodio taj čarobni napitak ono doba još za Portugalce za dobra 2-3 desetljeća jer zapravo niko više nije ni s njim htio surađivati, ni s Coca-Colom, ni s Amerikancima, zapravo nanio štetu ne samo samome sebi kao poslovni čovjek, nego i svim svojim partnerima. A što se tiče njegovih golimih neknjiževnih interesa, činjenica je da je, tu se svi koji su došli doticaj s njime slažu, da je jedan od posljednjih enciklopedistom renesansom, posljednji možda evropski je homo universale i da se ni najveći umovi čovječanstva, bele umovi, da tako kažem, ne bi posramili družiti se s njime. Bavio se svim i svačim, a pisao o svemu i svačemu i zanimala ga uvijek prije svega književnost, ali i umjetnost općenito, i glazba, posebno naravno klasična glazba i likovne umjetnosti. Za života je bio puno poznatiji kao književni kritičar. Malo je Portugalaca znalo da on piše pjesme, to je službeno čak tajio kako je govorio. A zanimalo ga isto tako jedno koji studirao je ostalo i filozofiju, filozofija, sociologija, psihologija, psihijatrija, psihoanaliza, medicina uopćene, ekonomija,
5: nema
4: marketing, nema kraja, ezoterija, nada sve i tako dalje, horoskope, masu horoskopa je izradio. Naravno nije ih uspio unovčiti, makar je to silno želio.
5: Mi u Hrvatskoj možemo ga čitati doista u vrsnim prijevodima, zar ne?
4: Da, sve je počelo zapravo još 1954. kada je Ante Citineo preveo na hrvatski jednu njegovu pjesmu. I spominjem namjerno tu 1954. Primjerice, Englezi dobivaju prvi prijevod Pessoe na engleski jezik te 1955. godinu dana poslije Hrvata. To je zanimljivo. A u toj ubilješci, uz taj prijevod, Ante Citineo navodi, pokušat ću ga sada parafrazirati, ne mogu se točno sjetiti, ali otprilike ovako. O Fernandu Pessoi, pjesniku ne samo portugalskom, nego i zapadnoevropskom, vrsnom pjesniku, ne samo portugalskom, nego i zapadnoevropskom, nije nikada dostatno pisati. Kao da je anticipirao buduću Pessoinu slavu.
5: Mogli bismo jako puno zapravo emisija napraviti o Fernandu Pessoi, no naše vrijeme polako ističe. Ja bih htjela da nekako završimo porukom ovu našu emisiju, baš kao što se je poruka zvala jedina zbirka koju je objavio za života. Pa evo, ako se slažete, ja bih ju pročitala. On je zapravo pred kraj svog života svojevrsnu autobiografiju podijelio svojim prijateljima. I jedna je poruka na kraju tog teksta. Kaže, boriti se treba svagda i svugda protiv triju zlikovaca. Neznanja, fanatizma i tiranije. Slažete se?
4: Bravo, slažem se. Da je Pessoa kojim slučajem živi, on bi to apsolutno potvrdio, no vjerujem da bi dobio još jedno, ovim trima zlikovcima još jednog zlikovca naših dana, rođenog u naše vrijeme, a to je politička korektnost. To se može iščitati iz mnogih njegovih tekstova, međutim, za to ne bi bila dosta ni jedna ovakva emisija. Treba malo više vremena.
5: Da. Aktualna poruka kao što je aktualno njegovo stvaralaštvo. Hvala na razgovor.
4: Molim je.
5: Dakle, Portugalci nam nisu dali samo riječi poput marmelada, barok, bajadera i banana, nego i Pessoa pjesnika koji nam je pokazao da smo svi mi i netko drugi. Danas opet tako aktualna poruka. Doviđenja.

Svijet glazbe. U svijetu glazbe besmrtni Bach po izboru Jane Haluze. Poslušajte zbor iz mise u H-molu Johana Sebastiana Bacha. Pjeva zbor Monteverdi, prate ih engleski barokni solisti, dirigira se John Elliot Gardiner.

Ruth Wall iz muke po Ivanu Johane Sebastiana Baha izvao je južnonjemački madrigalski zbor u spratnju konzorciju Musicum, a ravno je Wolfgang Gönnenwein. A sada motet o Jezu Krist, Mainz Lebenslicht, slušamo zbor Monteverdi i engleske barokne soliste, ravna Sir John Eliot Gardiner.

Motet O Jezu Krist Johana Sebastiana Bacha izveli su zbor Monteverdi i engleski barokni solisti, dirigirao je Sir John Eliot Gardiner. U nastavku slušamo kantatu O Ewigkeit du Donnerwort. Nastupaju solist u zboru bečkih dječaka Paul Eswood Alt, Kurt Equilus Tenor, Max von Egmont Bass, bečki dječački zbor, Chorus Vienensis i bečki Concentus Musicus, dirigira Nikolaus Arnoncourt.

Kantatu o evihkajdu Donnerwort Johanna Sebastiana Bacha izveli su solist u zboru bečkih dječaka Paul Eswood Alt, Kurt Equilus Tenor, Max von Egmund Bass, bečki dječački zbor i Chorus Vienensis uz bečki Concertus Musicus, dirigirao je Nikolaus Harnum Kur. Slijedi nam lovačka kantata Uživam u veselom lovu. Solisti su Irmgard Jakobait sopran, Tom Brand tenor, Erna Spornberg sopran, Jacques Willisech bas. Pjevaju uz Hamburški zbor Monteverdi i Amsterdamski komorni orkestar, dirigira André Rieu.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Do magme, do daske, do kraja. Od kona, do konca, do kosti.
2: Do korica.
3: Čitamo ogled Željke Matijašević, društvena beznačajnost i psihička veličajnost u Gogoljevim zapisima luđaka. Ruski književnik ukrajinskog podrijetla Nikolaj Vasiljević Gogolj novelama, komedijama i romanima obilježio je osobito 30. i 40. godine 19. stoljeća i ostvario velik utjecaj na suvremenike i iduće generacije ruskih pisaca. I danas su rado čitane njegove groteskne novele, među kojima i Zapisi luđaka iz 1935. Ulomak iz te pripovijesti u prijevodu Zlatka Crnkovića čućemo u interpretaciji Matije Čigira –

U vremenu prije nego što je psihijatrija postala znanost, u vremenu koje prethodi gotovo apsolutnoj uspostavi psihijatrijske dijagnostike i psihofarmakologije kao terapijske metode. Kada Andrew Scull u svojoj knjizi Ludilo i kultura kaže da je ludilo baš suprotno psihičkoj bolesti, time misli da je ludilo neizmjerno bogatije značenjem i da se u njegovoj koncepciji ogleda, kao što je i u njega upisana gotovo cijela humanistička povijest, odnosa zbilje i fantazije. Jednostavnije rečeno, melankolija je prije psihijatrijske nozologije bila iznimno bogat pojam koji potječe od starogrčkih liječnika i filozofa, a održala se kroz srednji vijek na razmeđi blaženstva i prokletstva. Preko anatomije melankolije Roberta Bartona iz 17. stoljeća dobila je oblik egzistencijalističkog angsta, odnosno tjeskobe i bolesti na smrt, ponajprije u filozofiji Kierkegora i Heideggera. Melankolija je u svojoj kulturnoj povijesti uvijek oscilirala između dvaju polova i uvijek je imala dvostruko značenje. Melankolične duše osuđene su na propast, ali su melankolične duše obdarene i darovane senzibilitetom i umom genija. Svođenjem melankolije na psihijatrijsku depresiju nakon sredine 20. stoljeća izgubljeno je i zaboravljeno gotovo sve povezano s njezinom ambivalentnom i pregnantnom kulturnom povijesti. Humanistički potencijal melankolije, otkupljujuća snaga melankolije, te kreativni potencijal i dispozicija sabijene u njoj. Umjesto toga pojavila se društvena stigma, jača nego ikada povezana s melankolijom koju više nitko niti ne zove melankolijom jer je psihijatrijski diskurs posve istisnuo melankoliju da bi na njezino mjesto postavio depresiju. Iz tih razloga književna djela nastala prije same uspostave i dominacije psihijatrije kao znanosti o bolesnoj duši nerijetko su bogatija značenjem nego djela nastala nakon sredine 20. stoljeća u kojima, nažalost, uvijek svjedočimo načinu na koji ludilo glavnog lika biva opredmećeno psihijatrijskim jezikom, odnosno dijelom prikazano i preko načina na koji lik samog sebe percipira kao psihički bolesnog i kada taj institucijski psihijatrijski identitet postaje neotuđiv dio njegova identiteta. Jedino što u Gogoljevim zapisima luđaka, s obzirom na to da je djelo objavljeno 1835. godine, saznajemo o protopsihijatrijskim metodama liječenja, jeste da junak zaista biva smješten u neku instituciju u kojoj mu obriju glavu i liječe ga ledenim kupkama. Iz tih je podataka lako zaključiti da je riječ o jednoj od institucija sličnih onima u zbilji prve polovice 19. stoljeća, kada su terapijska skrb i ustanove za duševno oboljele već zaživjele, ali od psihijatrijskih metoda, na sreću, ne vidimo ništa osim ledenih kupki. To se posve razlikuje od iznimno bolnih prikaza ludila u književnosti 20. stoljeća, u kojima je ludilo vrlo često tretirano brutalnim psihijatrijskim tretmanima, posebice elektrošokovima i frontalnom lobotomijom. Način na koji možemo promatrati ludilo glavnog lika, Aksentija Ivanovića, iscrtan je upravo važnošću melankolije kao temeljne točke otklizavanja u ludilo, kao polazišne točke ludila. Time se samo ludilo neraskidivo vezuje za melankoličnu dispoziciju i strukturu ličnosti izgrađenu na melankoliji, a koja podrazumijeva osjećaj gubitka, strah, osjećaj vlastite bezvrijednosti i poniženja. Melankolici ruske književnosti mogli bi biti preimenovani u psihološki i emotivno ponižene, uvrijeđene i ranjene. Zanimljivo je i što je to stanje krajnje obezvrijeđenosti i poniženosti brutalno i kruto izraženo u bespoštedno jadnom položaju junaka koji je tek deveti činovnik u hijerarhiji.
To je junak koji ne razmišlja o tome.

0: jesam li prvi ili drugi, nego junak koji ne može na svjesnoj razini poreći činjenicu koja ugrožava njegov život i psihu, a to je činjenica da nije ni prvi ni drugi, nego tek deveti u hijerarhiji. Društvo mu poručuje da je na samom dnu i da nema napredovanja prema višim brojevima, odnosno statusima. Kratki Gogoljevi zapisi luđaka napisani su u obliku dnevničkih zapisa u prvom licu jednine, a uz glas samog junaka Aksentija Ivanovića. U zapisima ne postoji ni jedan znanstveni, odnosno protoznanstveni ili pseudoznanstveni glas, koji bi predstavljao glas realne provjere njegova psihičkog stanja, a na temelju kojeg bi se onda moglo procijeniti i odmjeriti junakovo otklizavanje u sumanutost. Upravo činjenica što je gotovo svekolika zbilja prepuštena glavnom junaku, odnosno njegovoj unutarnjoj psihičkoj zbilji koju projicira na realitet, ovo djelo čini tako posebnim. U surovoj realnosti Aksentije je mali čovjek i posve nevažan činovnik koji u strogo hijerarhiziranoj državnoj upravi kao jedan od glavnih zadataka ima oštriti olovke svojem direktoru u jednom od odjela neimenovanog ministarstva. Surovi realitet, odnosno materijalna zbilja, kao krajnje odbojna junaku i u kojoj je on predstavnik gotovo ničega, odnosno čista ništica, bit će rekonstruiran u skladu s junakovom fantazijom. Stvorit će se nova realnost, odnosno njegova unutarnja psihička realnost, projicirat će se u vanjski svijet. U toj novostvorenoj realnosti on će biti potpuno suprotan onomu što je u realitetu. Projekcija unutarnje psihičke realnosti i njezine fantazije ulaze u dnevničke zapise kada Aksentije Ivanović na ulici čuje dva psa kako razgovaraju. Nastavlja se sumanutom percepcijom da ta dva psa jedan drugom pišu pisma, a sumanutost konačno kulminira u Aksentijevu umišljaju da je novi španjolski kralj, Ferdinand VIII. Time je Aksentije ne samo uvećao sebe do grandioznih dimenzija, nego je stvorio i novi realitet, u kojem on predstavlja proizvod svoje unutarnje psihičke zbilje. U tom novostvorenom realitetu Aksentije je velik, grandiozan, veličajan, junak, heroj, što zapravo predstavlja njegovo realno sebstvo u negativu, jer je u prethodnom, objektivnom realitetu bio sve suprotno tome, nevažan, obezvrijeđen, ponižen. Psihoanalitičko ustrajanje na kontinuitetu patološkog i normalnog učinit će od sumanutosti glavnog junaka Aksentija nešto posve drugo nego što bi bilo svođenje ludila i sumanutosti glavnog junaka na eklatantan slučaj psihoze. Psihoanalitički pristup svakom psihotičnom slomu jest takav da traži i razotkriva logiku koja je do sloma dovela i da taj nemio psihički događaj uklopi u linearnu uzročno-posljedičnu osobnu povijest pacijenta, a ovdje junaka. Odnosno da od traumatskog događaja napravi događaj koji se uopće, kao postojeći izvan vremena i prostora, poput svake traume, uopće može uklopiti u osobnu povijest čovjeka. Linearnost i kontinuitet osobne pripovijesti dovodi navodno akauzalnu traumu pod okrilje cjelovitosti psihičke ličnosti. Bježeći od traženja uzroka u bilo kakvoj organskoj deficijenciji, psihoanalitički pristup ovdje bi ispisao jednu bazičnu rečenicu koja bi glasila ovako. Aksentijevo umanjeno, poniženo, obespravljeno sebstvo još u realnom statusu traži svoj kompenzacijski alter ego za koji smatra da ga po svojim ljudskim vrijednostima zaslužuje. Preko fantazije o bivanju generalom ili gubernatorom, Aksentije se uspinje do fantazije nad fantazijama, one o bivanju novookrunjenim španjolskim kraljem. Sva ranjavanja i uvrede zadane junaku u realitetu dobile su svoj kompenzacijski oblik u veličajnom sebstvu. Što je subjektivni doživljaj zbiljskog ranjavanja teži, to će grandiozni biti kompenzacijski mehanizam koji će uvećati sebstvo u obliku narcističke projekcije veličajnosti. Upečatljiv dio zapisa luđaka je junakova nevjerica. Jednom kada je sebe identificirao kao španjolskog kralja, smatra da je zacijelo bio sumanut kad je prije mislio da je običan mali i ništavni činovnik. Gogolj upravo besprijekorno obrće status zbilje i fantazije, navodeći junakovo razmišljanje o prijašnjem, realnom činovničkom sebstvu, kao samo po sebi sumanuto i suludo. Aksentijev sumanuti diskurs poravnava zbilju prema parametrima vlastitog novog sebstva. On je španjolski kralj, a oni koji mu žele nauditi su neprijatelji španjolskog kralja, a možda čak i sama inkvizicija. Dok je predpsihotično ja bilo ispaćeno, obezvrijeđeno, prepuno samoprijezira, lišeno osjećaja samopoštovanja, istodobno se psihotično, veličajno ja u odnosu prema realnom ja pojavljuje kao spasonosno. Čini se da u ovoj neobičnoj psihičkoj ekonomiji počinjemo shvaćati logiku o koju je oslonjeno ludilo. Aksent je svoje samoizlječenje doživio pretvorbom u kralja. Različita tumačenja psihotičnih deluzija, odnosno sumanutosti, uglavnom ističu sumanutost samog subjekta koji je fragmentiran, rascijepljen, poništen. Ali pritom se nedovoljno naglašava u kojoj je mjeri subjekt na posve čudesan, fantazijski i nesvjestan način u tom procesu i djelomično zaliječen, jer deluzija o grandioznom sebstvu donosi ugodu prethodno ispaćenom sebstvu. I ta je ugoda, kao i njezino pregovaranje s realitetom, nešto što se događa naknadno, ali to pregovaranje nudi mogućnost za polaganje temelja novoj ličnosti. Ne više poniženoj, ni ranjenoj, ni obezvređenoj. Odnosno, ličnosti znatno manje ranjenoj, s ranama koje je s vremenom moguće zaliječiti, dok prvotno, izvorno ranjavanje nije imalo drugog puta osim da se subjekt potpuno otuđi u radikalnom alteritetu veličajnog sebstva.
1: Dne 86. ožupada, između dana i noći. Danas mi je došao ekonom da dođem u ured i rekao je da već preko 3 tjedna ne dolazim na posao. Šale radi, otišao sam u ured. Šef odjela mislio je da ću mu se pokloniti i da ću mu se početi ispričavati, ali sam ga ravnodušno pogledao, ni odviše gnjevno, ni odviše dobrohotno, i sjeo sam na svoje mjesto kao da ništa ne primjećujem. Gledao sam sav taj uredski ološ i mislio, što bi bilo kad biste vi znali tko sjedi među vama? Mili Bože, kakvu biste halabuku podigli! Pa i sam šef odjela stao bi mi se klanjati isto onako duboko kako se sad klanja predstojniku. Stavili su predame nekakve spise da načinim iz njih izvadak, ali nisam ni prstom maknuo. Nakon nekoliko časaka svi su se uzvrpoljili, rekoše da dolazi predstojnik. Mnogi su činovnici brže bolje poletili da se pokažu pred njim, a ja ni makac. Kad je prolazio kroz naš odjel, svi pozakopčavali sva puceta na bluzama, a ja ni da bi. Kakav predstojnik. Da ja ustanem pred njim, nikad. Kakav je on predstojnik? On je čep, a ne predstojnik, običan čep. Najobičniji čep, ništa više. Onakvim kakvim se boce začepljuju. Najsmiješnije mi je bilo kad su mi podmetnuli spis da ga potpišem. Mislili su da ću napisati na samu dnu lista referent taj i taj. Pazi da ne bi. Nego sam ja na najvažnijem mjestu gdje se potpisuje predstojnik našarao Ferdinand VII. Da ste vidjeli kakva je smjerna šutnja zavladala. ali sam ja samo mahnuo rukom, rekao ne treba mi nikakvih znakova podanstva i izašao. Odatle sam pošao ravno u predstojnikov stan, nije bio kod kuće. Lakaj me nije htio pustiti, ali sam mu ja rekao takvu riječ da je digao ruke. Prodro sam pravo u oblačionicu. Ona je sjedila pred zrcalom, skočila i ustuknula. Ipak joj nisam rekao da sam španjolski kralj. Rekao sam samo da je očekuje sreća kakvu ne može ni zamisliti i da ćemo se združiti usprkos spletkama naših neprijatelja. Nisam joj htio ništa više kazati, već sam izašao. O, podmukla li stvora, žene! Tek sam sad dokučio što je žena. Dosad još nitko nije saznao u koga je ona zaljubljena. Ja sam to prvi otkrio. Žena je zaljubljena u vraga. Jest, bez svake šale. Učenjaci pišu gluposti da je ona takva i takva, a ona jedino voli vraga. Eno je, vidite kako u loži prvoga reda prinosi lornjet očima. Mislite li da gleda onog debeljka sa zvijezdom na prsima? Nipošto. Nego gleda vraga što mu stoji za leđima. Eno ga. Sakrija mu se u frak. Eno je odande maše prstom i ona će poći za njim. Poći će. A evo, svi ovi, njihovi dostojanstveni očevi, evo, svi ovi koji se posvuda motaju i salječu dvor i govore da su rodoljubi, i ovo, i ono, zakupe hoće ti rodoljubi. Majku, oca, Boga bi za novac prodali, častoljupci, izdajice. Sve je to častoljublje. A častoljublje je odatle što je pod jezikom mjehurić, a u njemu je crvić sitan kao glavica na pribadači. A sve to radi nekakav brijač koji stanuje u Gorohovoj ulici. Ne sjećam se kako se zove, ali se pouzdano zna da on s nekom babicom hoće da po cijelom svijetu proširi islam, pa tako već kažu u Francuskoj, veći dio naroda ispovjeda Muhamedovu vjeru. Nikojeg datuma, dan je bio bez datuma. Šetao sam se inkognito Nevskim prospektom. Provezao se car, svi su posmicali kape, pa i ja. Ipak nisam ničim pokazao da sam španjolski kralj. Smatrao sam da ne bi priličilo da mu se tu pred svima javim, jer se najprije moram predstaviti dvoru. Sprečavalo me samo to što još nemam španjolske narodne nošnje. Da mi je pribaviti bilo kakav plašt. Već sam htio naručiti kod krojača, ali oni su pravi magarci. A uz to nimalo ne mare za svoj posao. Upustili su se u prljave poslove i ponajviše popločavaju ulice kamenjem. Odlučio sam napraviti plašt od nove bluze koju sam svega dva puta obukao. Ali da mi ga ti gadovi ne pokvare, odlučio sam ga sam sašiti. A vrata ću zaključati da nitko ne vidi. Svega sam ga izrezao škarama jer kroj mora biti sasvim drukčiji. Datuma se ne sjećam, ni mjeseca nije bilo. Bilo je, vrag bi znao što. Plašt je posve gotov i sašiven. Kad sam ga obukao, mavra je ciknula. Međutim, još se nisam nakanio da se predstavim na dvoru. Nikako da dođe izaslanstvo iz Španjolske. Bez izaslanika je nezgodno. Moj bi položaj izgubio sav ugled. Očekujem ih svakog časa. Madrid, 30. veljače. Dakle, u Španjolskoj sam, a sve se odigralo toliko brzo da sam se jedva mogao snaći. Jutro su došli španjolski izaslanici, pa sam s njima sjeo u kočiju. Učinila mi se čudno izvanredna brzina. Vozili smo se toliko brzo da smo za pola sata stigli na španjolsku granicu. Ta, u ostalom, sad su po cijeloj Europi željezničke pruge, a parobrodi plove neobično brzo. Čudna je zemlja, Španjolska. Kad smo ušli u prvu sobu, ugledao sam mnoštvo ljudi kojima glave bijahu obrijane. Ipak sam se dosjetio da su to za cijelo grandi ili vojnici, jer oni briju glave. Učinilo mi se neobično čudnim vladanje državnog kancelara koji me vodio za ruku. Gurnuo me u neku sobicu i rekao, sjedi tu, a budeš li se još nazivao kraljem Ferdinandom, izbit ću ti iz glave te tvoje mušice. Ali ja sam znao da je to samo kušnja, pa sam zanijekao. A zato me kancelar udario 2 puta po leđima tako snažno da umalo što nisam jauknuo, ali sam se svladao. Jer sam se sjetio da je takav viteški običaj kad se dodjeljuje visoka titula, a u Španjolskoj su se do dana današnjeg očuvali viteški običaji. Kad sam ostao sam, odlučio sam se pozabaviti državnim poslovima. Ustanovio sam da su Kina i Španjolska jedna te ista zemlja, a smatraju ih za različite zemlje iz puka neznanja. Savjetujem svima, neka navalice napišu na papir Španjolska, pa će ispasti Kina. Ipak me neobično ogorčio događaj koji treba da se zbude sutra. Sutra u 7 sati nastaće čudna pojava. Zemlja će sjesti na mjesec. O tome piše i glasoviti engleski kemičar Wellington. Da pravo kažem, osjetio sam nemir u srcu kad sam pomislio na mjesečevu neobičnu nježnost i krhkost. Ta mjesec se obično pravi u Hamburgu i jako se loše pravi. Čudim se kako Engleska ne obraća pažnju na to. Pravi ga Hrom Bačvar, a očito je da taj zvekan pojma nema o mjesecu. Metnuo je nasmoljen konopac i nešto maslinova ulja. Otud po cijeloj zemlji strašan smrad, tako da čovjek mora začepiti nos. I zato je sam mjesec tako nježna kugla da ljudi nikako ne mogu živjeti na njemu. Pa sad ondje žive samo nosovi. I baš zato ne možemo vidjeti svojih nosova, jer su svi oni na mjesecu. A kad sam pomislio da je zemlja teška stvar i da nam može, kad se navali, napraviti od nosova brašno, obuzeo me takav nemir da sam navukao čarape i obuo cipele, pa pohitao u dvoranu državnog vijeća da zapovjedim policiji neka ne dopusti zemlji da sjedne na mjesec. Obrijani grandi koje sam u dvorani državnog vijeća zatekao u velikom broju, bili su veoma pametan svijet, pa kad sam im rekao: "Gospodo, spasimo mjesec jer zemlja hoće da sjedne nanj," svi su u isti mah pohitali da ispune moju vladarsku želju, a mnogi su se popeli na zid, ne bili dohvatili mjesec. Ali je u to ušao veliki kancelar. Kad su ga opazili, svi su se razbježali. Ja sam, kao kralj, ostao sam. Ali me kancelar začudo udario štapom i otjerao u sobu. Toliko su u Španjolskoj moćni narodni običaji. Siječanj iste godine koji je nastupio nakon veljače. Nikako ne razumijem kakva je ova zemlja Španjolska. Narodni običaj i dvorska etiketa veoma su neobični. Ne razumijem. Ne razumijem, ama baš ništa ne razumijem. Danas su mi obrijali glavu, iako sam vikao iz sveg glasa da se ne želim zarediti. Ali više se ne sjećam što mi je bilo kad su mi stali kapati hladnu vodu na glavu. Takvih paklenih muka nisam još doživio. Htio sam pobjesnjeti. Jedva su me držali. Uopće ne razumijem smisao toga čudnog običaja. Glup, besmislen običaj. Nedokučiva mi je nerazboritost kraljeva koji ga do dan danas nisu dokinuli. Sudeći po svemu, naslučujem da sam dopao šaka inkviziciji i da onaj za koga sam mislio da je kancelar veliki inkvizitor glavom. Ali nikako ne razumijem kako bi kralja mogli podvrgnuti inkviziciji. Ono jest do duše da bi mogla Francuska, a napose Polinjak. E, kakav je Scott taj Polinjak. Zakleo se da će mi pokostiti do smrti. I evo me, progoni i progoni, ali znam ja, prijatelju dragi, da tobom upravlja Englez. Englez je veliki političar. On se svuda mota. Sav svijet već zna, kad Engleska šmrče burmut, Francuska kiše. Dne 25. Danas je veliki inkvizitor došao u moju sobu, ali sam mu ja već izdaleka začuo korake, pa sam se sakrio pod stolac. Kad je vidio da me nema, stao me zvati, najprije viknuo: "Poprišćin!" A ja ni riječi. Onda... Aksenti Ivanov? Titularni savjetniče, plemiću? Ja samo šutim. Ferdinand VII, kralj Španjolski. Htio sam već promoliti glavu, ali sam onda pomislio... Brajko, nećeš me nasamariti. Znam ja tebe. Opet ćeš mi ljevati hladnu vodu na glavu. Ali opazio me i istirao štapom ispod stolice. Vraški me sve boli od toga prokletog štapa. Uostalom, sve je to iskupilo današnje moje otkriće. Saznao sam da svaki pijetao ima Španjolsku, da mu je pod perjem. Veliki inkvizitor, međutim, otišao od mene sav razljučen i prijetio mi nekakvom kaznom, ali se ja ni najmanje ne obazirem na njegovu nemoćnu pakost, jer znam da on radi kao stroj, da je Englezovo oruđe. D34, ne MC, Gdenio Ljače V, 349. Ne mogu više ovo trpjeti. Bože, što rade od mene? Lijevaju mi hladnu vodu na glavu, ne čuju me, ne vide me, ne slušaju me. Što sam im skrivio? Zašto me muče? Što hoće od mene siromaha? Što bih im ja mogao dati? Ja ništa nemam. Ja nisam kadar. Ne mogu podnijeti sve te muke. Glava mi gori i sve mi se vrti pred očima. Spasite me. Povedite me sa sobom. Dajte mi trojku konja, brzu kao vihor. Sjedaj, kočijašu moj, zvoni, praporče moj. Propnite se, konji, i nosite me s ovoga svijeta. Dalje, dalje, da ne vidim više ništa. Ništa! Eno se nebo kovitla preda mnom. U daljini svjetluca zvjezdica, šuma juri s crnim drvećem i mjesecom. Sinja mu se magla stere pod nogama, žica brenči u magli. S jedne je strane more, s druge Italija. Eno se i ruske kolibe naziru. Plavili se ono moja kuća u daljini. Sjedili mi do prozora majka. Majčice, spasi svog jadnog sina. Pusti koju suzu na njegovu glavu. Pogledaj kako ga muče. Privi na grudi svoje jadno siroče. Za njega nema mjesta na svijetu. Progone ga. Majčice, smiluj se svom bolesnom djetešcetu. A znate li da alžirski beg ispod sama nosa ima kvrgu?
0: Emisiju smo posvetili noveli Zapisi luđaka Nikolaja Vasiljevića Gogolja, koju je preveo Zlatko Crnković. Ulomak iz tog prijevoda čitao je Matija Čigir. Tekst Željke Matijašević o tom dijelu čitala je Natalija Stipić-Matović. Emisiju je snimila Stela Keleš, a uredila Gordana Crnković.
2: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program. Priče iz romantizma.

Dobar vam dan, drage slušateljice i slušatelji, i dobrodošli u još jednu emisiju Priča iz romantizma. S vama je urednica Ana Boban, a za tonskim pultom je Toni Bertović. U današnjoj emisiji donosimo koncert od 13. ožujka 2026. iz švicarskog grada Lozana. Glavni gradski orkestar, komorni orkestar iz Lozana, zatim dirigent Sunwook Kim te pijanist Mao Fujita izveli su drugu simfoniju Roberta Schumana te treći klavirski koncert Ludviga van Beethovena. Beethoven je svoj treći koncert za klavir dovršio 1802. godine te označava prekretnicu u njegovoj karijeri. Napisan je kad je počeo već primjećivati prve znakove gubitka sluha. U koncertu je postigao uravnotežen dijalog između solista i orkestra, a u drugome stavku čuju se utjecaj njegovog glazbenog uzora Mozarta. Solist pijanist Mao Fujita pobjednik je natjecanja Clara Haskell iz 2017. godine.

Bio je to dodatak koncertu. Dirigent Sunwok Kim i pijanist Mao Fujita izveli su prvi mađarski ples u G-molu Johannesa Brahmsa. Na koncertu je zatim uslijedilo još jedno prekretničko djelo, ovaj put Roberta Schumana. Nakon što je dugo bio usredotočen na pisanje klavirskih djela, Schumann je 1845. skladao svoju drugu simfoniju, majstorsko djelo skladano unatoč njegovim zdravstvenim problemima. U 4 stavka ona prati putovanje od tame do radosti.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Čuvar logora.
2: Ja sjećam kad sam se vratio u pritvorsku jedinicu i nazvao svoje kuće, oni su svi plakali redom. Kao 15 godina.
1: Autorice Barbare Matejčić.
2: Recimo ja da sam sebe sudio, možda bi dao jedno 30 godina.
1: Danas od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
3: U petak, 11. rujna, svečano se otvara 4. Zagrebački operni festival, koji od 11. do 20. rujna donosi velika operna ostvarenja i gostovanja umjetnika i opernih kuća iz Hrvatske i Europe. Festival u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu otvara spektakularna Verdijeva Aida. U međunarodnoj koprodukciji s Teatrom Massimo iz Palerma i Nacionalnim kazalištem iz Debrecena. Dirigent je Pier Giorgio Morandi, a redatelj Mario Pontigia, dok pjevačku podjelu predvode Kristina Kolar, Stefano Lakola, Sofija Petrović i Ljubomir Puškarić. U petak u 19.30. U izravnom prijenosu na trećem programu Hrvatskog radija.
4: Bila je to jedna sasvim mala kuća.
5: Radio atelje.
6: Bila je to moja najdraža kuća.
5: Espi Tomičić. Ples na broju 60.
6: Bilo je bire ruku, lijeva ili desna, i mali slatkiši kao nagrada.
5: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
4: I bio je unuk. Unuk. On je još i danas.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Era bestsellera.
2: Era bestsellera.
3: Dobar dan, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Dobrodošli u Eru bestsellera, emisiju koja se bavi autorima, knjigama i knjiškim fenomenima o kojima se priča. Ja sam Nevenke Peski, a današnju emisiju radimo u formatu koji ide jednom mjesečno, a radno smo ga nazvali Ja čitatelj, to jest Ja čitateljica. Naše redovite slušateljice i slušatelji to već znaju, ali nije zgorega ponoviti. U Eri bestsellera se jednom mjesečno bavimo, dakle, ponajprije čitanjem. Takve čitateljske emisije imaju samo jednog gosta ili gošću i to naravno iz umjetničko-nakladničkog miljeja. I oni nam otkrivaju što najradije čitaju, a što baš i ne, koji su im omiljeni pisci, a koji baš i ne, kakva im je čitateljska rutina ili pak koliko su, recimo to tako, na ti sa zvučnim i elektronskim knjigama. Ipak, ovaj ćemo put naš zadani format malčice proširiti, pa bi današnja emisija mogla nositi naslov ili podnaslov Ja čitateljica, ali i Ja prevoditeljica, jer prvi puta u ovom segmentu Era bestsellera kao gošću imamo itekako uglednu prevoditeljicu. A prevođenjem kao iznimno važnom djelatnošću, kao posebnom temom, dosad se u Eri bestsellera ipak nismo ozbiljnije bavili. A današnja gošća rođena je u Osijeku. Diplomirala je engleski i njemački jezik i književnost. Od 2004. godine bavi se prevođenjem kao samostalnom djelatnošću i dosad je na hrvatski s engleskog i njemačkog prevela 70-ak književnih i publicističkih djela. Za prijevod zbirke priča Noćni vlak Toma Jonesa dobila je godišnju nagradu Josip Tabak Društva hrvatskih književnih prevoditelja, dok je pak za prijevod romana Anima Kapke Kasabove nedavno dobila godišnju nagradu Iso Velikanović Ministarstva kulture i medija. Aktivna je i kao promotorica suvremene književnosti i tijekom posljednjih 15 godina u različitim je književnim programima i festivalima te pojedinačnim promocijama predstavila više stotina hrvatskih inozemnih autora i autorica i njihovih naravno književnih djela. Od 2023. umjetnička je direktorica Pričigina, nadaleko poznatog splitskog festivala Pričanja priča. Ukratko, da ne duljimo, s nama je danas Patricija Horvat. Patricija, dobar vam dan.
4: Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav slušateljicama i slušateljima.
2: Era bestsellera.
3: Patricija, u uvodu sam doista brzinski proletio kroz vašu prevoditeljsku i ne samo prevoditeljsku biografiju. Treba li tome još nešto dodati? Recimo netkom tko vas ne poznaje, kako biste njemu se predstavili u recimo tri rečenice? Tko je zapravo Patricija Horvat?
4: Mislim da je najvažnije rečeno, evo rekla bih da sam prevoditeljica, prije svega

0: književna prevoditeljica. Osječanka sam koja je 26 godina živjela u Splitu, a prije neke dvije i pol godine sam se preselila u Zagreb. Imam jednog sina, jednog muža i dvije mačke. I književno prevođenje mi je strast, ljubav, posao i da mogu. Ja mislim da nemam neke svijesti o tome da to ne bi bilo dobro ni za zdravlje, ni za društvene odnose. Mislim da bih cijeli dan samo sjedila i prevodila knjige.
1: A recite mi, Patricija, pamtite li, sjećate li se kako ste osobno, vi osobno, dakle, ušli u čitateljski svijet? Ja sam, recimo, prvo počeo čitati stripove, pa sam tek kasnije se dohvatio knjiga. Kako je zapravo kod vas izgledao inicijacijski proces kada su knjige i čitanje posrijedi?
0: Počelo je vjerojatno kao kod većine slikovnicama. Prvo je čitala mama. Mama i tata tvrde da sam sa 4 godine već znala sama čitati. Možda ćemo im vjerovati da sam, ne znam, sa 3 godine znala na pamet Ježevu kućicu, ali to su ono vrijeme valjda svi znali. Tako da su meni te slikovnice u prvim tim godinama bile strašno važne. Ja se sjećam onog serijala Maja. Maja ovo, Maja ono. Sjećam se Politikinog zabavnika, ali to vjerojatno već ipak malo kasnije kad sam krenula u školu. Sjećam se knjige za koje sam valjda najviše, jedna od najvećih želja mojih u životu, koju nikad je nisam imala, to je ona knjiga Najljepše bajke svijeta. Izdanje iz 71. meni se čini, sa onim velikim prekrasnim dvorcem na početku i unutra mala sirena. To je bilo, jedan prijatelj je imao tu knjigu i ja svaki put kad sam došla kod njega, to se moralo čitati. A inače, već kad sam onda i krenula u školu i sve, onda naravno Biblioteka Vjeverica. To je bila ambicija skupiti što više, ako ne već imati svojih, onda pročitati. Uvijek sam gledala one popise na kraju i koju još nisam pročitala, ali u svakom slučaju slikovnice su bile prve.
1: Dakle, postoje li neki naslovi i neki junaci, zapravo zanimaju me junaci, koje ste posebno voljeli kada ste ono bili dijete? I što vam je u tim neranim danima zapravo značilo čitanje?
0: Pa ja sam jedino dijete i dok nisam dobila psa, psicu svoju sa nekih 7 godina kad sam kretala u školu, koliko god sam bila društvena, imala sam prijatelje, prijateljice i voljela sam se igrati vani, zapravo su mi knjige bile i te slikovnice moj svijet i stalno sam se vraćala i to mi je bilo najdraže provođenje slobodnog vremena i ostalo je sve do sad. Junaci... Jednom prilikom me već netko pitao upravo to, koji su ti bili najdraži književni junaci u djetinjstvu, i ja sam onda nešto osvijestila, ali idemo prvo reći. Na primjer, ja bih možda istaknula prije svega Čarobnjaka iz Oza, a to je nekako znakovito po tome što voljela sam jako pustolovne knjige, dakle, u kojima se svašta događa, svašta ti junaci proživljavaju, doživljavaju, i uvijek neku dozu čarolije kad je bilo u tome, to je bilo još bolje. Evo, to je bio moj čitalački ukus tada. Tako da, znači, Čarobnjak iz Oza, prije svega Alisa u zemlji čudesa, Pipi duga čarapa, zbog silne duhovitosti i tog pustolovne dimenzije, Heidi, koju sam obožavala, i zapravo kad sam tako sebi u glavi nekako se sjetila koje su mi bile najdraže knjige, onda sam shvatila da su to zapravo redom junakinje, a ne junaci.
1: Je, baš sam to primijetio dok ste nabrali.
0: Da, koliko god je tu bio i Koko jako važan, i junaci Pavlove ulice i ne znam što, nekako junakinja, valjda je to ta neka poistovjećivanje, ipak neko lakše poistovjećivanje,
1: jednostavnije,
0: i jednostavnije, da. Ipak djevojčice koje su neke junakinje, to mi se jako sviđalo.
1: Nekako je uobičajeno mišljenje da se, recimo to tako, čitatelji za cijeli život oblikuju u osnovnoj i u srednjoj školi. Tu da kako ključnu ulogu imaju nastavnici, profesori književnosti kao motivatori, te svakako školska lektira. Kako su izgledali ti dani u vašem životu kada su posrijedi i profesori i nastavnici i, razumije se, lektira?
0: Pa da, ja vjerujem da nastavnici imaju jako veliku ulogu. Ja sam od 5. do 8. razreda osnovne imala krasnu nastavnicu, Gordanu Kurtović u Osijeku, s kojom sam i danas u kontaktu. Zahvaljujući Facebooku smo se naravno ponovno pronašle i povremeno se vidimo kad ja odem u Osijek, i bez obzira na to što je u meni naravno ta ljubav prema čitanju već odavno do 5. razreda bila razvijena, ipak je jako važno da vas neko i potiče, da vas motivira, da se obradi na neki zanimljiv način sva te lektira i sve te knjige. Ja sam u to vrijeme bila i u literarnoj skupini i u novinarskoj, vodila sam školsku televiziju kao u novinarskoj skupini i nekako sam cijelo vrijeme bila usmjerena u taj hrvatski jezik i književnost i kad je riječ o lektirama nisam imala nikakvih problema, odnosno da, čitala sam lektire i čitala sam jako puno toga izvan lektira, tako da stvarno nekako nemam tu taj neki loš odnos prema lektiri. Kasnije također u srednjoj školi ista stvar.
1: Ostanimo još malo kod lektire kao teme. Koliko stoji tvrdnja da je školska lektira nešto što je većini učenika nezanimljivo, dosadno pa i naporno, očito nas dvoje nismo u toj skupini. I treba li u tom smislu po vašem mišljenju nešto mijenjati? I zašto je lektira uvijek nekako na tapetu?
0: Pa da, mislim, možda je danas to nekako puno više nego ja se ne sjećam prije, ili možda evo bili smo djeca pa se ne sjećam, ili bilo toliko tih rasprava o lektiri, ali vjerojatno i zbog toga što su prošla već desetljeća pa je vrijeme valjda i da se nešto promijeni i posuvremeni. Ja se slažem s time prije svega da je ovo što sam rekla, nastavnik, nastavnica, da su presudni. Ja sam sad u prošlim godinama kao i promotorica i književnosti i u raznim projektima prevoditeljskim bila u prilici ići u škole, osnovne i srednje, susretati se s nastavnicima. Također kada je riječ o tom festivalu Pričigin, pokušavam već neko vrijeme srednjoškolski Pričigin dobiti, što je tako reći nemoguće, odnosno do sad nemoguće, i čini mi se da su nekako nastavnici dosta nemotivirani, čast izuzecima, plaće su male, svi nekako živimo u velikoj žurbi i meni se čini da vrlo rijetki od tih nastavnika imaju dovoljno entuzijazma da njih baš posebno u nešto usmjere. A takva je situacija da se malo u gradivu, malo se treba čitati i onda kada se čita, meni se čini s jedne strane da je to ima smisla i kad netko kaže ako sad ne pročitaju te klasike, neće ih pročitati nikad. S druge strane, itekako ima smisla reći dajte im da čitaju nešto što će ih stvarno priući književnosti. Dajte im nešto što će biti na njihovoj razini razumljiv jezik, razumljive teme, nešto čime se oni žele baviti. Tako da je to jedno vrlo, vrlo kompleksno pitanje o kojim se mnogo razgovara. Ja sam nekako zato, meni se čini da bi trebalo biti više suvremene, više domaće književnosti, više tema koje su im bliske, ali sam u svakom slučaju za to da treba čitati kvalitetnu književnost.
1: Da. Pa ne, nekako se meni čini da zapravo taj neki rez ili neka vrsta netrpeljivosti prema čitanju počinje sa srednjom školom i upravo ovo što kažete, dakle ove knjige za osnovnu školu su doista namijenjene toj dobi i tako su selektirane, dok u srednjoj školi, dakle u prvom razredu kreće dijakronija i kreće književna povijest i kreće se s antikom i tu je možda na neki način problem. Pa me zanima koje ste knjige, autore čitali, dakle, u formativnim godinama, dakle, u srednjoj školi i koliko ste posezali za knjigama koje nisu bile u programu školske lektire? Za kojim ste, dakle, autorima posezali i zašto baš za njima?
0: Da, pa evo, samo malo još da se zadržim na toj temi. Meni lektire i toga, ja se slažem s tim da ih u srednjoj školi gubimo. Meni se to dogodilo u obitelji sa svojim sinom, s mojim sinom. Znači, on je ludo čitao sve negdje do 15. 16. i onda je to samo je stalo. Ali mislim da nije isključivo bila riječ o gradivu, nego o nekoj atmosferi u društvu općenito. On je išao u matematičku gimnaziju, imao je prekrasnu nastavnicu, čak i razrednicu iz hrvatskog jezika i književnosti. Međutim, nekako je ta atmosfera da je danas humanistika se meni čini općenito ponižena.
1: I malo u defanzivi.
0: Tako je. STEM je glavni. Mislim, kažem, to nije samo zato što je on išao u matematičku gimnaziju, ali prije svega mislim i zbog toga. On danas koliko god je sklon jezicima, volio je čitati, ne znam, voli sociologiju, psihologiju, odlučio je studirati strojarstvo, jer misli da će to nešto drugo što mu se sviđa, a to će u slobodno vrijeme, ako ga ikad bude imao, a s ovim se zarađuje novac. Oni danas gledaju zapošljivost, gledaju što mogu s tim, što će imati u svijetu i zapravo meni se čini da u vrlo velikoj nekom krugu društva vlada ta čak neko izrugivanje tome, a vidi njega, on čita. Ja sam to puno puta srela, na primjer da se njemu rugaju, on čita i on to naravno nije htio i na kraju je odvojio se od čitanja. I to mi je jako žao i tu se jako pitam zapravo što učiniti da se to promijeni. A sad, hoće li
1: se... A u srednjoj školi?
0: A ja u srednjoj školi sam, naravno, obožavala čitati i meni je lektira bila poticaj da idem dalje. Znači, ako mi se svidjelo, a ja uopće se ne sjećam što se meni nije svidjelo. Meni je to sve bilo dobro, nešto više, nešto manje, naravno. Ali mi je bio poticaj da pročitam i druge knjige istog autora ili mi je bio poticaj da pročitam, ne znam, iz istog razdoblja, onda još autora i tako dalje. Ja sam bila jako sam voljela Dostojevskog. To mi je bilo, joj, Zločin i kazna, to je meni stvarno bilo, mislim, nešto formativno. Ja sam tada željela studirati psihologiju, to je bilo u svakom slučaju. Čitala sam onda puno, puno Dostojevskog i drugo. Voljela sam Kafku, općenito egzistencijalizam mi je bio napet u to doba, i filozofija i književnost. Voljela sam Brehta, Ioneska, Samuela Becketa, voljela sam taj teatar apsurda, to mi je bilo divota.
1: Jasno, mislim, potpuno identično i kod mene. I nekako, zapravo tu kreće i oblikovanje ljudi kao osoba, zapravo... Srednje škole, faktički što se čitanja tiče, čak mi se čini ključno, pogotovo i viši razredi srednje škole. A recite mi, koliko su to vaše formativno doba čitali vaši vršnjaci? Evo, sad ste nam ispričali kako čita vaš sin, a onda pretpostavljam i njegovi vršnjaci. A kako je to bilo u vaše doba? Je li njima čitanje bilo napeto ili tako tako?
0: Pa, vjerojatno isto kako kome. Ja sam išla u jezičnu gimnaziju, pa je to onda više smo bili skloni. Ja mislim, svi mi nego neki matematičar ili tehničke struke i tako dalje. Iako i dalje, kak sam ja bila ono super odlikašica, onda sam puno pomagala s tim lektirama, tako da vjerujem da nije baš svima ni onda to bilo jako jednostavno. Ja sam prije više godina je jednom na televiziji, ja mislim, gostovao Miro Gavran i on je rekao jednu rečenicu koja je meni stalno ostala i zvoni mi od tada. A on je rekao, pa i u doba kad sam ja išao u školu, zapravo je nekih 10% učenika u razredu voljelo čitati, bilo orijentirano, i onda mi se čini, koliko god mi danas govorimo ne čitaju, ne zanima ih, da je taj neki 10% i dalje tu, možda je 5%.
1: Upravo to
0: je,
1: to je to. Ja relativno često govorim o tome u eri bestsellera. Čitanje je neka vrsta elitne djelatnosti i ne čitaju svi i nikad nisu čitali svi, niti će i čitati svi. Međutim, u eri bestsellera glazba koju vrtimo uvijek je zapravo glazbeni izbor naših gosti, odnosno gošće. Patricija, koja će biti prva pjesma po vašem izboru u današnjoj emisiji, da kako zašto?
0: Pa evo prvo zašto. Znači, ja sam već krenula i voljela čitati i tako dalje. Odlučila sam se, kako smo krenuli od početka, od znači tih nekih mojih prvih godina i formativnih godina, onda sam se odlučila za bend na koji sam se ja prvi bend u životu zakvačila, a to su bili ni manje ni više The Beatles.
1: Ajde.
0: Pa Beatlesi, pa ovako, ja sam 8. prosinca 1980. Ako voli Beatlese zna što je taj datum, dan kad je ubijen John Lennon. Ležala sam u bolnici jer sam neka 2 mjeseca prije toga imala prometnu nesreću, udario me auto, slomila kuk jedan, zdjeličnu kost drugu, gotovo ostala nepokretna, svašta. Uglavnom, ja sam bila malo dijete, ja sam imala 9 godina. Međutim, Beatlesi su tada postali opet in. Neki hype se stvorio nakon Lennonovog ubojstva. Na sve strane, po svim časopisima, svuda su bili Beatlesi. I mene je to zainteresiralo. Onda je bilo kad sam izašla iz bolnice i to... mama, tata, kupujte ploče, i danas imam preko 20 ploča Beatlesa i stvarno sam godinama bila u njih zaljubljena, naročito u Paula McCartneya, ali ne samo, nije to samo, nego ja mislim da su oni krivi što sam ja postala prevoditeljica. Jer bile su ploče, pa su bili omoti, pa su na omotima bile riječi pjesama, tekstovi, i mene je to toliko zanimalo. Mislim, ja nisam engleski uopće znala, jer sam bila četvrti razred osnovne kad se tek kreće s engleskim, međutim ja sam uzela rječnik i ja sam kopala po tom rječniku, i da mi je danas naći tu bilježnicu gdje sam ja to prevodila, mislim da bi to bilo ludo, ali u svakom slučaju mislim da su Beatlesi jako puno utjecali na mene i obilježili me. Naravno, u ono doba nisam shvaćala još njihovu uopće važnost i više su mi se sviđale pjesme kad su bili mlađi, poslije i nešto drugo. I bilo je jako teško za danas odabrati koju pjesmu, ali evo, nasumce, Eleanor Rigby.
1: Pa poslušajmo.

0: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, i dalje se nalazite usred jedne, nadamo se, uzbudljive i zanimljive ere, ere bestsellera, emisije posvećene autorima, knjigama i knjiškim fenomenima o kojima se priča. A danas u našem sada već redovitom jednomjesečnom posebnom formatu radno nazvanom Ja čitatelj, to jest Ja čitateljica, bavimo se dakako čitanjem, no ovaj put ćemo format malčice proširiti na prevođenje jer je s nama Patricija Horvat, jedna od naših najuglednijih prevoditeljica. Patricija, kada se kod vas pojavio poriv za prevođenjem? Dakle, malo ste spomenuli Beatlese, ali koja je nekako bila prva knjiga koju ste preveli i kako uopće definirate prevoditeljstvo kao poziv?
1: Da, evo, spomenula sam Beatlese, ma ja se sjećam samo da sam već jako rano, već u nižim valjda razredima osnovne škole, se divila ljudima koji znaju strane jezike, koji znaju više jezika, i nekako mi je to uvijek bila želja. Gledala sam one titlove na TV-u kad bi bila filmovi, i tako sam se odlučila upisati, dakle, jezike, strane jezike kao fakultet. Poslije sam upisala postdiplomski kad sam diplomirala iz književnosti i bila mi je, imala sam već zapravo radno mjesto na fakultetu, na katedri za njemačku književnost u Osijeku, na sveučilištu u Osijeku. Međutim, ja sam u zadnji tren shvatila da želim u praksu, da želim jednostavno prevoditi, da želim da prevođenje bude moj svijet i moj život. Poslije, naravno, sam shvatila, mogla sam jedno i drugo, no dobro, nema veze. Za mene je biti književni prevoditelj bilo nešto, ma mislim i dan danas mi je nešto valjda najljepše i najbolje što se može biti. Neki žele biti, ne znam, slavni glumci ili pjevači. Meni je to bilo književni prevoditelj, to mi je bilo nešto onako nadnaravno skoro. I u početku se nisam odvaživala nikako, ali na kraju sam dobila priliku, zahvaljujući svom prijatelju, dragom Renatu Baretiću. On me upoznao sa mojim prvim urednikom i prva knjiga koju sam prevela je zapravo bila knjiga za više onako za djecu, za mlade. Zvala se Plesne cipelice, autorice Noel Stratfield. I to je bila knjiga za algoritam. Sa algoritmom nije baš bilo najljepše iskustvo, moram reći. Tako da sam malo nekako je to, bila sam se i uplašila i mislila, ko zna, možda od toga neće biti ništa. I onda je došao Zoran Maljković, kojeg sam znala i privatno iz onih slavonskih, osječkih dana. I on mi je pružio šansu. On je rekao, hajde probaj. On je tada bio u Mozaiku. I onda je krenulo. Zoran je bio zadovoljan i dugo smo surađivali. I evo sad mi je drago što sad ponovno imali smo jednu ovako pauzu neko vrijeme, a sad evo ponovno sam prevela dvije knjige za njega, za Telegram, najnovije, ovo još nije izašlo, Juliana Barnesa, i tako da je to krenulo. Pardon, zaboravila sam reći što je za mene prevoditeljstvo.
0: Da, to je
1: bilo pitanje, ma to je teško pitanje, jer je prevoditeljstvo, meni se čini, kao novinarstvo, vrlo raznolik posao. Nije svejedno kakav ste prevoditelj. Ja sam se okušala u svemu osim u audiovizualnom, nisam titlove nikad prevodila, ali sam radila i kao konferencijska prevoditeljica i konsekutivna i tehnička, i dan danas radim za Europsku uniju kada je prilika, i kao književna prevoditeljica, tako da je to raznovrsno. Meni je dakako najdraže književno prevođenje, a za mene onako najopćenitije bih rekla da je prevođenje premošćivanje razlika između ljudi, ne samo jezičnih, nego i kulturnih, što je jako važno. Prevođenje je spajanje i komunikacija. Ja sam nekako bila sklona ranije u životu, ali otišla sam nekim drugim smjerom, raditi nešto, ne znam, humanitarno, nešto čime ću pomagati ljudima. Kako nisam ipak otišla baš sasvim u tom smjeru, onda si nekako utvaram da tim prevođenjem ipak pomažem na način da prevedem i, na primjer, da neko lijepo književno djelo učinim pristupačnim našim čitateljima.
0: Prevodite i sa engleskog i s njemačkog. Pretpostavljam da vam je lakše prevoditi s engleskog, ili se varam?
1: Iznenadili biste se.
0: Odgovorit ćete mi, a recite mi, koji su uopće izazovi vezani uz hrvatski jezik kada se prevodi s engleskog, a koji kada se prevodi s njemačkog?
1: Ja nisam baš sigurna da je lakše prevoditi s engleskog. To je jedna ovako, mislim, predrasuda. Danas mnogi misle, engleski je lingva franca, to nemamo što o tome razgovarati, i mnogi misle zapravo znam engleski. Samo je pitanje na kojoj razini je taj engleski. Engleski jezik je meni čak često teže prevoditi knjige s engleskog nego s njemačkog, i to zato što je jezik po strukturi nekako drukčiji nego naš. On je puno jezgrovitiji, puno kompaktniji. Mi ne možemo na taj način izraziti. Naprimjer, puni onih gerunda, ing, kojim se izražava, puni je imenskih konstrukcija. Hrvatski voli glagole. To sve se jako odražava na ritam. I kada prevodimo književnost, u kojoj je jako važno zadržati i ritam, a ne samo značenje, za razliku od, ne znam, tehničkog prevođenja, čini mi se da je kod tehničkog možda ipak lakše prevoditi s engleskog, onda zapravo shvaćamo da je njemački jezik nekako bliži hrvatskom po strukturi. Mi tradicionalno smo pod većim utjecajem njemačkog nego engleskog, i njemački je taj koji objašnjava. U njemačkom jeziku je sve dosta egzaktno i dosta jasno i dosta precizno. I onda je vama to lako prebaciti. U engleskom je jako puno frazema, idioma, jako puno prenesenih značenja, igara riječima i tako dalje, više nego u drugim jezicima. I tako da je to ta razlika. A što se tiče hrvatskog, dakako lakše je, zahvaljujući internetu, naći značenja riječi, značenja izraza, značenja upravo tih nekih idioma na engleskom nego na njemačkom. To je istina.
0: Već sam u uvodu rekao da ste preveli 70-ak dijela na hrvatski. Da nam možda samo onako protrčite malo kroz autore koji su, dakle, plod vašeg prevođenja, i koji su vam prevodi neko bili najdraži, a koji najizazovniji?
1: Pa da, nekako najviše se spominje da sam prevodila ili dalje prevodim Sally Rooney, Elizabeth Strout, Johna Williamsa, Eriha Kestnera sam prevodila, Kapku Kasabovu sad po najnovijem, mnoge druge autore, meni od najdražih, a malo je prošao ispod radara, nažalost, Ralf Rotman, njemački pisac, prevela sam Bog onoga ljeta i Umrijeti u proljeće. A naravno, John Williams i taj Stoner, svi su bili ludo zaljubljeni u Stonera, tako da je to je meni nekako jedan od najdražih možda prijevoda, po tome što mi je jako dobro sjeo, legao mi je ono savršeno. Isto tako mi je Kapka Kasabova, mislim da smo jako po senzibilitetu nekako slične i da mi zato jako dobro leži prevođenje njezinih knjiga. Najizazovniji mi se čini da je bio roman Prodana duša od Paula Beattya. On je bukerovac, bio je čak i u Zagrebu tu na Festivalu svjetske književnosti, i ta je knjiga prepuna igara riječima, prepuna je slenga. Ja mislim da čak ni izvornim govornicima nije lako čitati ako nisu iz tog područja, znači iz San Franciska, iz crnačke zajednice. Toliko je toga, toliko je kulturološki nabijena da je to nešto s jedne strane prekrasno, sjajna knjiga, a s druge strane to sam se baš napatila, najviše zbog tog slenga i igara riječima. A mislim, ako bih morala izdvojiti, da je moj krunski prijevod prijevod Cormaca McCarthy-a, Putnika i Stelle Maris, da sam se tu nekako imala najviše posla i s jedne strane sa puno istraživanja tehničkih stvari i to, a s druge strane sa tim igrama riječima, sa tim nekim stvarno umjetničkim prevođenjem koje je jako, jako puno tražilo, i tako da je nekako to meni najdraži možda moj prijevod.
0: A recite mi, Patricija, iako smo već u uvodu rekli da se zapravo bavite sa jako puno stvari, kako u načelu izgleda radni dan jedne prevoditeljice? Kada radite, koliko stranica uspijevate prevesti tijekom dana? Imate li neku posebnu rutinu tijekom prevođenja?
1: Pa moj radni dan izgleda tako, zapravo svaki dan je isti, ne postoji vikend. ne postoje praznici i sjedi se za kompjuterom barem 10 sati dnevno, što vjerojatno zbog toga što se književno prevođenje naravno slabo plaća, svi mi moramo puno raditi da bismo od toga živjeli. Ja djelomično radim i za Europsku uniju, ali onda to dođe na to da moram dio odraditi za Europsku uniju, onda drugi dio dana radim književno prevođenje i ujedno se puno bavim tim promoviranjem i Pričiginom, znači i promoviranjem književnosti i raznim knjigama, predstavljam ih, i tako da je to zapravo posao i ništa osim posla najčešće. A nekakav moja metoda i moja rutina je, ja volim uvijek prvo pročitati knjigu. Ako baš nemam vremena cijelu, onda barem da sam pola pročitala pa još onda ostalo pročitam kad već počnem prevoditi. Imam neka 3-4 kruga čitanja, uzmimo. To je prvo mi je neki prvi nacrt, kada je to sve ja proučim, ali ostavljam i dalje neke probleme. Onda drugo mi je čitanje sljedeći dan, pročitam ono što sam prethodni dan prevela, i nakon toga kad završim, onda ide zapravo možda najtemeljitije čitanje, u kojem rješavam probleme, u kojem gledam da bude vjerno izvorniku, ali s druge strane i da bude tečno na hrvatskom jeziku. Znači, tu je ta obrada, i onda volim malo pustiti, bar nekih par tjedana da to se slegne, da zaboravim. Jer vi kad puno čitate svoj tekst, vi više uopće ne vidite u njemu ni greške ni ništa, i tako da onda ide najčešće još to četvrto, ako imam jako puno vremena, peto čitanje, u kojem se baš onda brusi da bi sve bilo kako treba. I nikad nije kako treba, jer uvijek poslije nađem, joj, mogla sam ovo bolje.
0: Pričajte mi o tome, naravno. Vrijeme nam je, Patrice, za novu pjesmu, jer je bestsellera po vašem izboru. Što ćemo sada čuti?
1: Evo, ja imam na mom nekom Olimpu glazbenom sjede trojica, a to su Tom Waits, Nick Cave i Shane McGowan. E sad, kako sam ja, mislim, u prošlim emisijama već ispucala i Toma Waitsa i Nicka Cavea, onda sad nisam htjela, nego sam odlučila jednu kombinaciju. Voljela bih da čujemo barem dio pjesme Rainy Night in Soho, koju je Nick Cave otpjevao na sprovodu Shanea McGowana.

0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, vaša i naša era bestsellera, emisija posvećena autorima, knjigama i knjiškim fenomenima o kojima se priča. Danas o čitanju, ali i o prevođenju pričamo, razgovaramo s Patricijom Horvat, jednom od naših najuglednijih prevoditeljica. Patricija, dobitnica ste faktički najznačajnijih hrvatskih nagrada za prevođenje. Koliko su vam važne te strukovne potvrde vašeg rada, te koliko one mijenjaju status prevoditelja u Hrvatskoj, koji je katkad, i ako tako mogu reći, zapravo nedovoljno vidljiv?
1: Da, evo, imala sam stvarno tu sreću da sam trenutačno sam laureatkinja dviju jedinih književno-prevoditeljskih nagrada u Hrvatskoj, Tabaka i Ise Velikanovića, s tim što sad, upravo ovih dana, ovaj sljedeći tjedan, imamo i uspostavili smo novu nagradu u sklopu nagrade Grigor Vitez. Od ove godine se dodjeljuje i nagrada za dječji prijevod, dječje knjige, što je stvarno lijepa stvar. Meni te nagrade jako puno znače. One su mi velika potvrda struke, da je ono što radim dobro i da valja. Ja znam da ima smisla, jer meni to jako puno znači, ali drago mi je što je to potvrda da radim svoj posao kvalitetno. I te nagrade i sve što radi naše društvo Hrvatskog književnih prevodilaca, sve razni projekti i kampanje kojima se bave, mislim da su jako važni za vidljivost prevoditelja. Jedna od najvažnijih ili možda najvažnija čak kampanja koja je na svjetskoj razini je hashtag Name the Translator, odnosno kod nas tko je preveo, tako smo preveli. Njome pokušavamo obratiti pozornost na to da je svako književno djelo koje je prevedeno, dakle koje nije izvorno napisano na hrvatskom jeziku, da uvijek treba spomenuti koga je preveo. Ja sam radila dosta tih radionica po školama i obično volim pitati klince, srednjoškolce, tko je napisao O Romeo, Romeo, thou art Romeo. Onda su oni svi sretni pa kažu Shakespeare, jer znaju. A onda ja kažem, ma jest, baš Shakespeare znao hrvatski i sve te druge jezike. I onda isto kažem, naravno, Mate Maras sigurno neće nikad reći da je napisao Romea i Juliju, ali s druge strane, ono što mi čitamo su prevoditelji. Mi ne čitamo na izvornom jeziku ako ne znamo taj jezik, i nažalost i danas i dalje, koliko god se to već puno popravila situacija, i dalje ja redovito viđam po društvenim mrežama, portalima, na televiziji, da se jednostavno citati stave iz prevedenih djela, da se navede ime i naslov, a da se ne navede prevoditelj. I tu se mi nekako pokušavamo boriti za to da ljudi i da djeca već od najmanjih nogu shvate da je važno zapravo tko je nešto preveo, a ne samo kako, tko je autor i kako se zove djelo.
0: Evo, vratimo se malo čitanju. Kada govorimo o književnom ukusu i književnim afinitetima, kako biste vi definirali svoje preferencije? Što danas osobno volite čitati i koliko vas kao čitateljicu okupira beletristika, koliko publicistika? Recimo da nam izdvojite tri najvažnija naslova iz vlastitog čitateljskog iskustva, ali naslov koji vi niste osobno preveli.
1: Da, pa teško je to, zato što ja zapravo s jedne strane puno čitam profesionalno, odnosno ono što moram čitati, to je prije svega hrvatska književnost, a s druge strane toliko knjiga sam pročitala da teško mi je reći, no hajmo ovako pokušati sažeti. Volim lijepo napisane knjige, iako to možda banalno zvuči, a time želim reći da volim, važan mi je jezik. Jako mi je važno kako je napisana knjiga, čini mi se da mi je to čak često važnije od radnje. Meni se u knjizi ne mora baš previše uopće događati i nisam ona koja trči za pričom, nego mi je važno, važna mi je dubina. Važno mi je da mogu ja sebi postavljati neka pitanja, da mogu preispitivati svoju nutrinu, da me potiče na razmišljanje, i volim razigranost, to mi je jako važno, i volim, to mi je ostalo valjda iz onog djetinjeg, još volim primjesu nadrealnog, da nije samo čisti realizam, i tako da malo sam, dobro, poslije ćemo valjda o tome što ne volim.
0: To ćemo odmah poslije, ali prvo to da čujem recimo autor ili
1: ajmo,
0: knjige, recimo
1: ajmo
0: tri.
1: Onda, ajmo tri, ako nisam sigurna da će se uspjeti zadržati na tri, ali ajmo Italo Calvino prije svega i možda moj jedan od najdražih definitivno, i to ako jedne zimske noći znači je, neki putnik. Okay. I ako meni njegovi nevidljivi gradovi, to mi je isto nešto savršeno, malo drugi način. Znači roman o čitanju, roman o tome koji pokušava odgovoriti na to vječno pitanje zašto čitamo knjiže. I ističe se ta povezanost čitatelja i djela i sviđa mi se jako ta razigranost, ti razbacana poglavlja, i onda me to odmah vodi do sljedeća, a to su školice Julia Cortazara, koji također znači čitatelj kao aktivni sudionik. To mi je možda nešto što mi je važno u knjizi, da smo mi ti koji djelomično sami onda stvaramo to književno djelo, ne pasivni promatrači. Dakle, volim te knjige koje me angažiraju i volim knjige koje su drukčije. Ne volim linearno, mislim ne volim. Ok, nema veze, ima i takvih sjajnih knjiga, ali draže mi je da je malo i poremećena i struktura i sve skupa. Volim tu razigranost. Kad smo kod toga, Boris Vian, možda isto jedan od najdražih. Teško je reći.
0: Ne, naravno, jasno.
1: I ako smijem, naravno, Majstori Margarita, i ako smijem od naših reći, onda Kiklop.
0: Da, to je Branko to. Marinković.
1: Da.
0: Ne moram uopće ni dvojiti, dakle, da li književnost, odnosno beletristika ili publicistika.
1: Joj, izbor je, publicistika ne, okay, jako malo, nažalost.
0: Shvatili smo, dakle, da je beletristika uvjerljivo na prvom mjestu. Međutim, postoje li autori i naslovi koji su opće prihvaćeni kao kanonska literarna djela i kanonski autori, a vama baš osobno nisu sjeli?
1: Ma, vjerojatno postoje, ali ja bih rekla možda da sam bila u ono to neko davnije doba manje sklona baš tom nekom čistom realizmu. Znači, ne znam, Tolstoju ili Thomasu Mannu ili više volim malo začudno, odmak od realnosti i tako dalje, a od današnjih nekih uzmimo koji su jako popularni, nije me osvojio Knausgard, moram reći. Uh-huh. To mi nekako ne sjedi, niti Elena Ferrante. Evo, to je ono što možda nije baš my cup of tea.
0: A recite mi, Patrice, koliko ste na ti sa e-knjigom i sa zvučnom knjigom? Koliko ih vi osobno konzumirate kao čitateljica i vidite li, ili kako vidite budućnost nakladništva po tom pitanju?
1: E-knjige nemamo, onaj čitač, ako se to smatra samo e-knjigama, ali puno čitam u PDF-u. I zato što danas, evo, nekako i kad prevodim knjige, naučila sam se veliki ekran, pa pola-pola, dakle uvijek prevodim iz PDF-a, ali puno mi je draža i dalje knjiga kao predmet. Volim je prolistati, volim napraviti uho, nažalost, ali na svojima samo. Tu i tamo nešto podvući olovkom. I moje malo i problem u tome što jako, jako puno gledam u ekran. I onda kada mi dođe i taj čitač, koliko god to ima neko određeno osvjetljenje, pa je kao knjiga, nije to ipak kao knjiga. Tako da ja mislim da su e-knjige odlična stvar. I dobre su po tome što se po njima, na primjer, može pretraživati, da. To mi se sviđa, ali mislim da je njihova negativnost u tome, i to je, na primjer, prošle godine sam bila u Leipzigu na sajmu knjige i jedan nakladnik je upravo u tom razgovoru o umjetnoj inteligenciji sve mu rekao, da nemamo e-knjige ne bi mogli krasti od nas ovi Anthropic i svi drugi koji kradu autorska prava, jer da su knjige ostale, ma mogle bi se digitalizirati, naravno. Zvučne knjige rado poslušam kad negdje se vozim, kad nešto radim, ali i tu mi je draža zapravo papirnata knjiga, jer kod zvučnih knjiga mi je problem najviše kad se moram pripremati za nešto, onda si moram pisati na kojoj je to minuti i tako dalje. Teže je vratiti se.
0: Ja moram priznati da meni sad, kako teku godine, je postalo potpuno svejedno na kojem je ovoga, kako bih rekao, na kojoj platformi su knjige. Ja sam sad nedavno pročitao dosta ozbiljnu i dosta debelu knjigu na mobitelu.
1: Dakle, mislim da ne bih mogla.
0: I shvatio sam da mi zapravo nije bio ovoga neki naročit problem. Međutim, Patricija, vreme nam je za novu pjesmu Eri Bestsellera. Što ćemo sada čuti?
1: A sad ćemo čuti nešto što nije uopće tako formativno, ali jedan bend koji sam ja otkrila kada su ja već bila onako žena u godinama i zapravo tek rodila svoje dijete, a oni bili još klinci od 16-17 godina i tako su me oduševili. Oni su danas vrlo poznati, priznat bend, a tada su bili jako mladi. Ja sam ih dakle otkrila od prvog albuma, to su Arctic Monkeys, i imam mnoštvo njihovih omiljenih pjesama, samo u posljednje vrijeme ovo novije baš i ne slušam. A odabrala sam jednu, ja mislim, sa četvrtog albuma koja se zove Crying Lightning.

0: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, još ste uvijek usred ere bestsellera, emisija posvećena autorima, knjigama i knjižnim fenomenima o kojima se priča. A danas pričamo, razgovaramo o čitanju, ali i o prevođenju, jer s nama i dalje Patricija Horvat, jedna od naših iznimno cijenjenih prevoditeljica. Patricija, malo prije smo pričali o kanonskim autorima i dijelima kojima možda baš nisu sjeli, a postoji li nešto što bi, ajde recimo to tako, bilo vaš guilty pleasures, u smislu tekstovi ili knjige koje uvjetno rečeno pripadaju trivialnoj literaturi, a vama su baš nekako dragi.
1: Da, evo, ne čitam Ljubića, krimiće nemam vremena čitati, rado ih pogledam na televiziji, ali obožavam nešto, a ja ne bih rekla uopće da je to guilty pleasure, jer ja tvrdim da je to kvalitetna literatura, ali ja obožavam Harrya Pottera. I čitala sam sve i ono stajalo se u redovima za knjižare. Imala sam tu sreću sam bila tada neko ovi klinci kad su odmah im je sve dostupno. I volim, na primjer, te tako malo fantasy. Ne znam, Srce od tinte, Krvo tinte, one Kornelije Funke, to je bilo. Sad jedva čekam, još nisam krenula, početi knjige čitati Lemonija Snicketa iz serijala Niz nesretnih događaja. Da, moja kolegica Anda Bukvić-Pažin ih je prevela ovu novu verziju i to sad samo čekam da malo uhvatim vremena, nadam se na ljeto da to počnem, tako da mislim da je to moj guilty pleasure. Mm-hmm. Tako malo pametne knjige za tinejdžere.
0: Recite mi, Patricija, koje su posljednje knjige koje ste prevela, nešto ste već rekli u početnom dijelu emisije, koje ste dakle zadnje preveli i kako biste ih predstavili našim znatiželjnim čitateljicama i čitateljima u recimo 3-4 rečenice i na čemu sada radite?
1: Uh-huh. Pa evo posljednja koja je gotova, koja je otišla već uredniku spomenutom Zoranu Maljkoviću, to je najnoviji i posljednji roman Juliana Barnesa, Departures. Odlazimo će biti naslov. Julian Barnes se tim romanom oprašta od svojih čitatelja nakon desetljeća i mnogih knjiga koje volimo i koje možda u Hrvatskoj malo manje su nekako bile zapažene, ali u Velikoj Britaniji on strašno velik književnik. To je jedna krasna knjiga, jedan kratki roman o opraštanju od života, o tome što nam znače neki ljudi u životu, neke ljubavi u životu i knjiga o sjećanju. On tu preispituje i ispituje i pouzdanost sjećanja i funkcioniranje i sjećanja, pa kroz to i svoj spisateljski zanat. Jedna vrlo, vrlo dirljiva i krasna knjiga i evo uskoro će izaći, pa se nadam da će čitatelji i slušatelji da će je pročitati. A ono što upravo završavam, dakle gotove su te neka 2-3 čitanja i uskoro će izaći, pretpostavljam početkom jeseni, a to je posljednji iz balkanskog kvarteta Kapke Kasabove, Eliksir. Ja sam za njezinu animu dobila nagradu Isa Velikanović. Eliksir je knjiga koja, kao i ovim drugim njezinim knjigama, ona je zapravo jedan spoj i eseja i filozofsko-psihološke studije i poezije, što je meni najvažnije u jeziku, i ona poziva čitati da se zagledaju sebe u svijet koji ih okružuje, i u ovoj knjizi ona spaja povijest Balkana sa susretima sa živim ljudima, no u Eliksiru je naglasak na biljkama. Dakle, razgovara s travarima, pčelarima, kroničarima, iscijeliteljima i donosi nam bogatu tradiciju narodnog liječenja i zapravo se pita što znači iscijeljenje u današnjem društvu i može li ga uopće suvremeni čovjek prepoznati. Ona se buni protiv toga što su se prekinule te veze između čovjeka i prirode, čovjeka i biljke, čovjeka i životinje. Tako da je to jedna prekrasna meditativna knjiga i svi koji su dosad čitali Kapku, sigurna sam da će im se svidjeti, a oni koji nisu, baš ih pozivam od sveg srca da pročitaju Kapku Kasabovu.
0: A recite mi, Patricija, kako komentirate neviđeni razvoj umjetne inteligencije i strojnog prevođenja? Može li tehnologija ikada zamijeniti pravog pravca, tog da ne kažem živog prevoditelja?
1: A da, to je pitanje kojem stvarno se može posvetiti ne samo jedna emisija, nego mnogo njih. Ja sam zabrinuta jako. Mislim da smo svi mi zabrinuti. Zapravo je neko najveće razočaranje nam je, ja mislim, mnogima od nas postalo to što smo mislili da će ti neki strojevi, roboti, da će zamijeniti neke manualne poslove, da će nam olakšati život. A ja mislim da nitko nije slutio da će zapravo ugroziti umjetnost i umjetnička zanimanja, od glazbe, likovne, pa tako i književnosti. Znači, umjetna inteligencija danas piše knjige, da ne govorimo o prevođenju. Prevoditelji danas, meni se čini da je najžalosnije to što mnogi, a nažalost veći nakladnici, ne toliko još kod nas, iako čula sam ima i toga, misle pogrešno da je umjetna inteligencija nije samo alat, a trebala bi nam biti alat koji će nam pomoći, kao što je bio internet i Google, da možda nešto lakše nađemo, neku referencu ili nešto, nego oni misle da umjetna inteligencija može prevesti, a da čovjek onda može samo takozvano post editirati.
0: I tu je veliki problem.
1: Korektora. I to je veliki problem, jer najvažnije je ono, kad je riječ o književnosti, stroj ipak neće imati dušu, a ja naglašavam da se književno prevođenje, da se književnost, umjetnost općenito, da se ne može raditi ako se nema duše.
0: Evo, mislim da je to zapravo jako dobra rečenica za kraj današnje emisije. Dakle, došli smo do kraja današnje Rebestrilera, koja dakle nosi podnaslov Ja čitateljica, odnosno Ja prevoditeljica. Zahvaljujem na sudjelovanju i inspirativnom razgovoru Patriciji Horvat, našoj uglednoj i nagrađivanoj prevoditeljici. Zahvaljujem i vama, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, na pozornosti. Patricija ima pravo na još jednu glazbenu želju. Patricija, što će to biti?
1: Pa kad smo spomenuli Guilty Pleasures, onda je ovo možda nešto što ja malo više inače volim onako žešću glazbu, ali ponekad volim i poslušati nešto melodično, pop i tako dalje. I onda je moja posljednja glazbena želja sastav Wilco i njihova pjesma I'm Always in Love. I to je to.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
2: Poštovani slušatelji, nastavljamo ciklus Zeleni imperativ, nazvan prema istoimenoj knjizi autora Viktora Papaneka, američkog dizajnera, učitelja i pisca, koji se upisao u povijest kao snažan zagovornik društveno i ekološki odgovornog oblikovanja, proizvoda, zgrada i infrastrukture. U svojoj knjizi Papanek poziva na izravno sudjelovanje arhitekata i dizajnera u istraživanju, projektiranju i prakticiranju života u harmoniji s prirodom. Autor zagovara dizajn usmjeren prema blagostanju čovječanstva i planeta, te upozorava da je potrebno projektirati rješenja u ljudskom mjerilu koje pritom pametno iskorištavaju resurse i usmjeravaju ih prema stvarnoj potrebi. U nastavku poslušajte prijevod poglavlja iz knjige Zeleni imperativ pod nazivom Prema duhovnom u oblikovanju, u kojem autor objašnjava nužnost etičke odgovornosti i duhovnih vrijednosti u arhitekturi i dizajnu, kako bismo pronašli put prema održivom i harmoničnom načinu života.

Na prvi pogled ne postoji industrijski dizajn u koji su ugrađene duhovne vrijednosti. Ne postoje transcendentalni hladnjaci, pravedni stolci ili moralno kuhalo za čaj. Isto tako, ne možemo naići na duhovnu reklamu ili logo koji dira ljudsku dušu. U području mode i tekstilnog dizajna nemoguće je pronaći bezgrješan pamučni print ili svetu haljinu. Čini se da je na pitanje o duhovnosti dizajna mnogo lakše odgovoriti kada je riječ o arhitekturi, jer ona katkad uistinu može dodirnuti duhovno. Studenti vjerojatno najutjecajnije škole oblikovanja u povijesti Weimarskog Bauhausa na pitanje o duhovnosti u arhitekturi 20. godina prošlog stoljeća odgovorili bi pozitivno bez puno oklijevanja. Njihovo je uvjerenje bilo da, ako nešto dobro funkcionira, onda je lijepo i zato ima duhovnu vrijednost. Razmatrajući to stajalište iz današnje perspektive, stvari su znatno manje jasne. Hladna elegancija stila kakav je zagovarao Bauhaus s vremenom je privukla divljenje i priznanje. Donekle smo zavedeni i činjenicom da je tim građevinama, namještaju, alatima, rukotvorinama i grafičkom dizajnu njihova starost podarila prividan dokaz postojanosti. Danas blagonaklono gledamo na odvažno i revolucionarno restrukturiranje ljudskog okoliša koje se odražava u radu Bauhausa. Istovremeno, stekli smo odcijepljenost od šoka predmeta koji su nekoć bili novi. Sada u većoj mjeri pribranu eleganciju Bauhausa možemo dijagnosticirati

0: svoje poklonike među razmjerno malom skupinom umjetnika, inteligencije i visoke buržoazije, a ne među radnicima i poljoprivrednicima koje su dizajneri i arhitekti izvorno zamislili kao svoju ciljanu publiku. Ukratko, stil Bauhausa bio je elitistički i mnogi su ga smatrali otuđenim.
1: Navedeno izjavi, ako nešto dobro funkcionira, onda je i lijepo. Danas pridodajemo pitanja, što točno čini predmet za koji smatramo da dobro funkcionira? U kojem je smislu neki predmet lijep? O kojem kontekstu funkcionalnosti i ljepote govorimo? Također, posvjedočili smo da su mnoga pionirska djela Bauhausa trivializirana i pojeftinjena. Slavni konzolni stolci od cijevastog čelika sa sjedalima i naslonima od trske doista su bili novi koncept primjene alata i materijala. Marcel Breuer upotrijebio je svojstvo savijanja čelika da bi postigao mogućnost ljuljuškanja, koje je povećalo udobnost uporabe. No danas možemo naići na potomke tih stolaca u kuhinjama, blagovaonicama i kafićima diljem svijeta, u svojoj pogoršanoj i jeftinijoj varijanti, s plastičnim ulošcima boje flaminga.
0: Istodobno, svjesni smo da čin dekoriranja duboko zadovoljava ljudsko biće. Tako je oduvijek i bilo kroz povijest. Dok sam živio među Inuitima, iznenadila me količina vremena koju posvećuju rezbarenju ornamenata na alatima. Neki od predmeta starih 35.000 godina iskopanih u Willendorfu u Austriji i dolini Neanderu u Njemačkoj sadrže pedantne ureze i boju. Pronalazimo zadovoljstvo u dodavanju ukrasa jednostavnim površinama. Takva dekoracija ipak je u nekom smislu funkcionalna jer ispunjava monotoniju velikih i ravnih površina estetikom. Tek kad smo prisiljeni na puko preživljavanje, moramo napustiti uljepšavanje. Prolazeći kroz povijest oblikovanja predmeta, možemo pronaći mnogo toga što nas očarava svojom suzdržanom elegancijom i jednostavnošću. Ceremonijalna metlica za čaj, izrezana iz jednog dijela bambusa, koja služi tradicionalnoj čajnoj ceremoniji u Japanu. Kanta za vodu od brezinih letvica, koja se upotrebljava u finskoj sauni. Vikinški čamac, kineska zdjela za rižu iz dinastije Tang.
1: Pokušajmo ispitati koje je načelo primijenjeno u spomenutim primjerima. Živeći u prerazvijenim zemljama s nerazvijenim ukusom, ističemo se u ukrasima, vizualnim hvalisanjem i ekscesom. Naš prirodni osjećaj za red i jednostavnost čini nas preimpresioniranima, asketskim oblikovanjem, no istodobno se razmećemo drečavim i raskalašenim. Kako bismo iz navedenih predmeta izvukli suštinu, potrebno ih je ispitati u odnosu prema kulturnoj i društvenoj matrici iz koje su potekli. Učinivši to, otkrićemo da su svi oni na neki način povezani s duhovnim vrijednostima. Japanska mješalica za čaj očit je primjer ritualne opreme. Zeleni čaj u prahu obično se ne konzumira kao osvježenje, nego je rezerviran isključivo za tradicionalnu ceremoniju ispijanja čaja. Kanta za vodu od brezinih letvica, koja se upotrebljava u sauni, kao i sama sauna, seže daleko u finsku povijest, sve do predkršćanskih tradicija. To je ceremonija pročišćenja, koja je i dan danas okružena mističnim vrijednostima, a zauzima slično mjesto u njihovoj kozmologiji kao i kolibe za znojenje Indijanaca Navajo, dimni igluji Inuita ili beduinsko čišćenje pijeskom. U vikinškoj brodogradnji duboke su duhovne vrijednosti bile isprepletene s tehnologijom obrade drva, potrebnom snagom za probijanje oceanskih valova te razmatranjima putničke sigurnosti. Iz tog sklopa vrijednosti izronio je vikinški čamac kao metafizički alat za istraživanje i transformativno putovanje. Sljedeći je primjer oskudna jednostavnost namještaja američkih šejkera, koja izravno odražava vjerske vrijednosti i pravila te sekte, koje je promicanjem strogosti i reda pokušala dokinuti lažne želje i potrebe kako bi živjeli neopterećeni svjetovnim imetkom. Također, tradicionalna kineska zdjela za rižu jasno govori o gotovo svetom i jedinstvenom simboličnom mjestu koje riža zauzima u tradicionalnoj kineskoj kulturi.

0: Čvrsto vjerujem da je namjera dizajnera, kao i namjena dizajniranog predmeta, ono što može pridati duhovnu vrijednost predmetu. Izraz davanje oblika, od engleskog form giving, može najbolje izraziti ono što dizajneri čine. Pritom, oni se uvijek moraju brinuti o uključivanju funkcije i osiguravanju određenog stupnja inventivnosti kao sastavnog dijela tog oblikovnog procesa. Dok prakticiramo umjetnosti i vještine, ono što činimo oblikuje to što jesmo i što postajemo. Ako pristajemo biti najamnici korporacija vođenih pohlepom, prisiljeni smo se konformirati. Ako stvaramo kič za ispraznu elitu i dopuštamo si da postanemo medijski slavne osobe, mi performiramo. Ako izopačujemo proizvode kako bi odražavali samoljublje tržišnih trendova, mi deformiramo. Ako proizvodi koje projektiramo rastaču vezu između izgleda i funkcije, mi dezinformiramo. Kada naš dizajn jasno upućuje na namjenu kojoj služi, kada je jednostavan za razumijevanje, korištenje, održavanje i popravak, te je dugotrajan, reciklabilan i bezopasan za okoliš, mi informiramo. Ako projektiramo imajući na umu sklad i ravnotežu, te pritom radimo za dobrobit slabijih članova našeg društva, mi reformiramo. Kada smo spremni suočiti se s posljedicama naših projektantskih intervencija i prihvaćamo svoje društvene i moralne odgovornosti, mi transformiramo.
1: Sve to možemo prakticirati samo ako naučimo raspoznati etičke dvojbe naše profesije. To podrazumijeva da nepristrano propitujemo ono što stvaramo, a ta je zadaća dizajnerima i arhitektima iznimno teška. Naše profesionalno obrazovanje duboko je rascjepkano, gotovo schizoidno. S jedne strane učimo o mnogim primjenama visoke tehnologije, istražujemo materijale i mnogobrojne aspekte inženjerstva i elektronike. S druge strane, poticani smo da se smatramo umjetnicima. Taj aspekt našeg obrazovanja često vodi prema potpuno samozadovoljnoj estetici. U našem dobu, u prirodi je estetskih procesa da se korisnici gotovo nikada ne konzultiraju. Slikaru ili kiparu to može pružiti veliku slobodu da izrazi svoja uvjerenja, snove, demone ili nade. Ali u dalekosežnoj javnoj umjetnosti, kao što je dizajn svakodnevnih predmeta, to može samo potaknuti ekscentričnu izopačenost i šarlatanstvo.
0: Više od 100 godina dizajneri i arhitekti pitaju se kako nešto učiniti ljepšim. Nakon Bauhausa i lekcija skandinavskog oblikovanja, pitanje se promijenilo u kako možemo učiniti da nešto bolje funkcionira. Logično pitanje koje bi se trebalo nametati glasi: može li nešto funkcionirati i izgledati bolje u isto vrijeme? No čini se da se to pitanje ne postavlja dovoljno često. Dovoljno je pogledati naše zgrade, gradove, automobile ili namještaj. Možemo posumnjati da su tvorci oblika, suočeni s tim lažnim izborom između izgleda i korisnosti, odgovorili ni jedno ni drugo. Danas su iskaz ili gesta odmjerili objekt, a dizajneri proizašli iz tog rastrojenog obrazovanja skloni su pitati se kako mogu stvari činiti drukčije. Teoretski, ta bi dvojba mogla potaknuti beskonačno i neozbiljno ponavljanje stilskih manira ili završiti nasumičnim izletima u prošlost. U tu suludu situaciju, izazvanu pogrešno tumačenim obrazovanjem i društvenom strukturom koja nije posvećena težnjama višima od pukog imperativa profita, sada uvodim pitanje duhovne vrijednosti, koju, kao što sam već spomenuo, može pružiti namjera projektanta kao i namjena projektiranog predmeta. Moraju se postaviti sljedeća pitanja. Hoće li projektiranje znatno pridonijeti održivosti okoliša? Može li projektiranje olakšati život nekoj društveno marginaliziranoj skupini? Može li projektiranje ublažiti bol? Hoće li pomoći onima koji su siromašni, obespravljeni ili pate? Hoće li uštedjeti energiju ili još bolje pomoći da se dobiju obnovljivi izvori energije? Može li projektantski postupak uštedjeti nezamjenjive resurse?
1: Novi pravci u dizajnu i arhitekturi uvijek proizlaze iz stvarnih, društvenih i kulturnih promjena. Tako je i monotona sterilnost prisutna u proizvodima za kućanstvo, pogotovo kod namještaja i pokućstva ranih 70. godina 20. stoljeća, na kraju potaknula kontrarevolucionarni pokret. Talijanske avangardne grupe radikalnih dizajnera Memphis, predvođene duhovitim stilom Ettorea Socasa te studio Alchimia, bili su pokreti stilskog revolta koji su pokušavali raskrinkati vizualno siromaštvo i sterilnost kasnog modernog pokreta promicanjem nefunkcionalnih komada namještaja koji su pomno dizajnirani sa svrhom kršenja svih ograničenja modernističkog evanđelja. Utjecaj tih pokreta na dizajn namještaja usporediv je s pokušajima dadaizma kao antiumjetničkog pokreta na umjetnost neposredno nakon Prvoga svjetskog rata. Memphis i Alchimia podarili su nam stolce na kojima se ne može sjediti, police koje ne mogu držati knjige i ostale disfunkcionalne predmete. Rezultati su bili otkačeni i kemp, ali nisu zaživjeli izvan nekoliko muzejskih izložbi i avangardnih salona u Milanu. No Memphis i drugi talijanski antifunkcionalni pokreti natjerali su industrijske dizajnere da pristupe oblikovanju alata i predmeta s više razigranosti i vedrine.
0: Oko 1990. godine pojavio se novi smjer u industrijskom dizajnu nazvan Design for Disassembly, odnosno projektiranje za rastavljanje. Taj projektantski pristup vodi računa o okolišu oblikujući predmete tako da se mogu lako rastaviti i reciklirati kad im istekne vijek trajanja. Sve se više upozorava da mješavina stakla, metala, plastike, boja, lakova i punila čini odvajanje i sortiranje nakon upotrebe gotovo nemogućim ili u svakom slučaju pretjerano skupim. Daljnji razvoj trebao bi ići u smjeru izrade pojedinih dijelova od istovjetnih, a ne od složenih materijala. Vici, ljepilo i druga spojna sredstva, kao i mnoge metode zavarivanja i lemljenja, nažalost pobjeđuju tehnologije rastavljanja. Sastaviti za rastavljanje, konstruirati za dekonstruiranje, zvuči čudno na prvu, ali uz ozbiljnu brigu o okolišu i ekološku svijest, projektiranje stvari imajući u vidu njihovo učinkovito rastavljanje podjednako je važno kao i njihovo dobro inicijalno sastavljanje. Takav pristup može biti posebno nejasan starijim dizajnerima i arhitektima, jer njihovo ih je školovanje pripremilo upravo za dizajniranje zastarjelih, modno orijentiranih potrošačkih proizvoda, kakvi se odbacuju kad su zasjenjeni nečim novim.

0: Posao je dizajnera pružiti ljudima izbor. Taj izbor trebao bi biti važan i smislen, dopuštajući im da potpunije sudjeluju u vlastitim životnim odlukama i omogućujući im komunikaciju s dizajnerima i arhitektima u pronalaženju rješenja za vlastite probleme. Osobe treće životne dobi samo su jedna od mnogobrojnih skupina ljudi kojima industrija i njezini dizajneri ne služe dovoljno ili čak uopće. Projektiranje za potrebe starih ljudi složen je problem koji bi većinu dizajnera i arhitekata mogao zaokupiti sljedećih pola stoljeća, s obzirom na to da taj dio stanovništva raste brže nego bilo koji drugi. U starije ljude dizajn često zapostavlja specifične potrebe trudnica. U projektu koji je proveo jedan od mojih studenata, bilo je moguće reciklirati madrace i određenu vrstu plastike kako bi se napravio lako prenosivi jastuk za kupanje i sjedenje koji služi olakšavanju svakodnevnog života žena u posljednjim mjesecima trudnoće. Nekad je mala, decentralizirana proizvodnja ili rad od kuće prema načelu uradi sam u kombinaciji s ponovnom upotrebom sasvim dovoljno da se sastavi novi koristan proces i benigna ekološka intervencija. Novorođenčad i mala djeca sljedeća su skupina koja ima specifične potrebe za rekreacijom, obrazovnim okružjem, tjelovježbom i zdravljem. Također, mnogo je zdravstvenih opasnosti, bolesti i invaliditeta kod kojih dizajnerska inovacija može znatno pomoći životu ljudi. To su samo neka područja i skupine kojima dizajneri mogu i trebaju posvetiti svoje talente. Iz takvih će aktivnosti dizajneri i proizvođači proizvesti vrlo stvarne duhovne vrijednosti.
1: Zahtjevi zadovoljavajućeg oblikovanja presloženi su da bi ih dizajner mogao riješiti sam. Nekad su toliko složeni da ih ne može riješiti ni cijeli tim dizajnera, stoga je bitno surađivati sa stručnjacima iz drugih disciplina. Godinama je, čim bih se preselio u novo mjesto ili otvorio studio u novoj zemlji, moja praksa bila osnivanje multidisciplinarnog tima. Osnovni članovi takvog tima obično bi uključivali antropologa, psihologa, ekologa, liječnika, inženjera elektrotehnike i strojarstva, pravnika, grafičkog dizajnera, te naposljetku mene samog koji bi se bavio inovacijom proizvoda i dizajnom. Kad su bili potrebni stručnjaci iz različitih područja, kemijski inženjeri, pedagozi, medicinske sestre, kulturni geografi, povjesničari ili filmski redatelji, koji bi privremeno pomagali u određenim istraživanjima. Naravno, smatram da je iznimno važno i da predstavnici korisnika sudjeluju u radu i timskim raspravama. Ovo nekome može zvučati nevjerojatno, jer timovi koji intenzivno rade zajedno većinu vremena u praksi najčešće imaju svega 4 ili 5 članova. Sa skupinom od ukupno 24 osobe koje zajedno dijele san o pružanju manjeg, ali boljeg proizvoda za potrebite korisnike, takav način transdisciplinarnog rada omogućuje nam pristup dizajnerskom zadatku s dubljim uvidima. Nužnost objašnjavanja onoga što radimo članovima mnogih različitih disciplina podrazumijeva mogućnost gledanja na stvari i probleme novim očima. Dolazimo i do dodatne pogodnosti. Brže uočavamo nedostatke i mane određenog projekta.
0: Kad dizajn može služiti nekoliko različitih skupina, a pritom učiniti izravno sudjelovanje svake zasebne grupe mogućim i poželjnim. Jedan moj student istraživao je primjene dizajna u području pedagogije i tjelovježbe koristeći se tetradekaedrom, geometrijskim tijelom čije se oplošje sastoji od 14 stranica. U svojem je projektu postavio nekoliko ciljeva. Svrha fizičkog oblikovanja bila je izgraditi sklonište od kiše koje uključuje okružje za vježbanje kombinacijom prašume i teretane, a koje je pritom zabavno te izgledom drukčije od uobičajenih sprava za vježbanje kakve nalazimo u školskim dvorištima. Društveni program očitovao se u razvoju sheme koja će potaknuti učenike, roditelje i učitelje na suradnju u izradi opreme. Kreativna nastavna strategija bila je pružiti djeci praktično iskustvo s fotografijom i izradom audio snimki. Također, kako bi istražili odnos slike i zvuka, učenici su uređivali svoje pojedinačne fotografije i audio snimke, te zatim dijelili rezultate, Ostali čimbenici koji su utjecali na projekt bili su da konstrukcija mora biti otporna na vandalizam, jeftina, sigurna, pomična i jednostavna za sastavljanje i rastavljanje.
1: Projekt je rezultirao klasterom organskog izgleda nastalim umrežavanjem geometrijskih volumena. Inače, geometrija spomenutog polijedra izravno je povezana s rastom i oblikom kristala u prirodi, stoga njihovi oblici posljedično zadovoljavaju na dubokim razinama kolektivnog nesvjesnog. Djeca i učitelji zajedno su sastavljali plošne kvadrate i šesterokute koji su činili kožu tog novostvorenog okoliša. Roditelji i učitelji zatim bi zajedno od tih dijelova podignuli konstrukciju za igru. Velika jedinica sadržavala je projektor za slajdove u boji, a manja jedinica kasetofon s audio vrpcom. Objektiv na projektoru modificiran je na određeni način kako bi mogao projicirati slike istovremeno u više različitih prostora. Misija školaraca bila je osigurati softver za cijeli sustav, odnosno slajdove i audio snimke. Upute su bile vrlo oskudne, s namjerom da potaknu trenutačnu i intuitivnu reakciju djece. Tijekom procesa, učenici su opskrbljivali škole gotovo beskonačnim nizom slajdova i snimki koje su dokumentirale igru s prijateljima, domove, pustolovne šetnje, kućne ljubimce i razne druge motive. Cijeli kreativni proces bio je bolji od očekivanog. Zvučne prezentacije školaraca bile su dirljive i zabavne, a pritom su im pružile priliku da tehnički savladaju kameru i audio snimač, te su ih potaknule da razvijaju selektivno oko. Kada je došlo vrijeme da fotografiramo naš projekt, sklonište za igru bilo je toliko popularno među djecom da smo zamolili samo nekolicinu njih da poziraju, jer bi u suprotnom struktura bila potpuno nevidljiva zbog silnog broja školaraca koji su se njome koristili.

0: Postoji točka u kojoj se ljepota i visoka korisnost međusobno osjedinjuju dobrim dizajnom. Ako su oba kriterija istovremeno prisutna u predmetu, a da su pritom jasni izrazi društvene namjere ljudi koji su ga dizajnirali, tada je moguće govoriti o duhovnom u dizajnu. Vidjeli smo kako se stara modernistička izreka "ako nešto dobro funkcionira, onda je i lijepo" pokazala pogrešnom. Nažalost, svaki smo dan okruženi stotinama predmeta koji zanemaruju to načelo. Istodobno, svjesni smo da je obratna tvrdnja "ako je nešto lijepo, dobro će funkcionirati" također daleko od cilja. I dalje tragamo za novim estetskim pravcem utemeljenim na stvarnosti. Briga o okolišu i onima koji su u nepovoljnom položaju u našem društvu najdublje su i najmoćnije sile kojima možemo usmjeriti dizajn. Takva briga možda doista može roditi nove stilove i pristupe koji su nam toliko potrebni. Zato smo prisiljeni izmisliti i dizajnirati cijele tehnologije zasnovane na alternativnim izvorima energije, a promjene načina života preduvjet su za prihvaćanje mnogih spomenutih radikalnih promjena.
1: Stvarnost prostora između poetike i politike.
2: U drugoj epizodi ciklusa Zeleni imperativ slušali ste prijevod poglavlja istoimene knjige Viktora Papaneka pod nazivom Prema duhovnom u oblikovanju. U sljedećoj epizodi nastavljamo ciklus i donosimo prijevod odlomaka iz poglavlja Pouke vernakularne arhitekture. Spikeri Tomislav Baran i Ivan Grubišić. Snimio Daniel Turk. Za radio preveo i prilagodio autor emisije Filip Pračić. Urednica Evelina Turković.
3: Stvarnost prostora između poetike i politike.

Glasbeni. Rano glasbeni punkt. Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonski snimatelj Dalibor Piskrec i autor Dario Poljak. U današnjem ranoglazbenom punktu odlazimo na jedan od najvažnijih festivala rane glazbe u Rumunjskoj, jednostavna imena Festival rane glazbe u Bukureštu. Prošlo izdanje održano je od 9. do 30. studenog prošle godine, a 11. studenog u rumunjskom Ateneumu u Bukureštu nastupio je flamanski ansambl za ranu glazbu Il Gardelino, utemeljen 1988. Fokus ansambla je na djelima visokog baroka, u prvome redu Baha, Hendla, Vivaldija i njihovih suvremenika. Koncert koji donosimo danas posvećen je koncertantnim djelima za dvoje solista, a program čine djela Johana Sebastiana Baha, Johana Joakima Agrela, Johana Friedricha Fascha, Antonija Vivaldija te Georga Filipa Telemana. Na početku slušamo koncert u C-molu za oboe, violinu, gudače i continuo Bachwerke Verzeichnis 1060R Johana Sebastiana Baha. Riječ je o koncertu koji je do danas sačuvan u inačici za dva čembala, gudače i continuo, no zahvaljujući izvorima koji ga spominju, postoji osnovana sumnja da je taj koncert zapravo izvorno nastao za Bachova ketenskog razdoblja od 1717. do 23. baš za oboe i violinu. Stoga je od početka prošloga stoljeća na ovamo ponuđen niz rekonstrukcija, među kojima je i ona koju ćemo čuti u nastavku. Koncert je, kao i većina Bachovih solističkih koncerata, zamišljen u stilu venecijanskog solističkog koncerta njegova vremena, koji je usavršio Antonio Vivaldi. Obilježava ga ritornelna forma u trima stavcima rasporeda brzi, polagani, brzi. Solisti su oboist Marcel Poncele i violinistica Joana Huscha.

Oboist Marcel Ponsele i violinistica Joana Hušća uz ansambl Il Gardelino svirali su koncert u C-molu za oboe u violinu gudača i kontinuo Johana Sebastiana Baha. Slušamo snimku njihova koncerta održanog 11. studenog u rumunjskom Ateneumu na prošlogodišnjem festivalu rane glazbe u Bukureštu. Tema programa su koncertantna dijela za dvoje solista, a na redu je skladatelj, violinist i čembalist Johan Joakim Agrell, švedski skladatelj 18. stoljeća. Od 1746. djelovao je kao kapelmajster u Nirnbergu, a među zaduženjima imao je i upravljanje glazbenim životom dviju glavnih gradskih crkava. Tek su njegova njemačka djela sačuvana, ona rana koja je pisao u Švedskoj ostala su nepoznatima. Od instrumentalne glazbe izdvajaju se njegove simfonije te brojni koncerti za čembalo. Pripada skladateljima galantnog stila sredine 18. stoljeća, što ćemo moći čuti u njegovu koncertu za vrlo smjeli duo, poprečnu flautu i čembalo, koje će svirati Jan Devine i Šalev Adel. Stavci su Allegro, Andante i Allegro Assai.

Tako ni ovaj ne predstavlja iznimku. Riječ je o načinu oblikovanja stavaka u kojemu orkestar najprije iznese ritornelu u osnovnom obliku, zatim solist ili solisti preuzimaju riječi i virtuoznim pasažama vode u druge tonalitete koje orkestar potvrđuje ponovnom izvedbom najčešće skraćenog ritornela u novome tonalitetu. Stavci su allegro, largo i allegro, a solisti Jan Devine na poprečnoj flauti i Marcel Poncele na baroknoj oboji.

Jan Devine svirao je poprečnu flautu, a Marcel Poncele baroknu oboo uz ansambl Il Gardelino u izvedbi koncerta u H-molu za flautu, oboo i gudače Johana Friedricha Fascha. Program koncertantnih dijela za dva instrumenta i orkestar prekinut će nakratko komorna glazba za dva instrumenta i kontinuo. Vivaldijeva glazba itekako inspirirala suvremenike poput Fascha ili Bacha, no njegova folija nastala je inspirirana harmonijskim obrascem koji vjerojatno dolazi negdje s Pirenejskog poluotoka. Čućemo trio sonatu u D-molu RV63 La Folia, koja je dio Vivaldijeva opusa 1, objavljenog 1705. A odmah iza toga donosimo također Vivaldijev koncert za violinu i violončelo u B-duru RV547, koji je tipični primjer njegova solističkog koncerta, ne samo u oblikovanju, nego i u virtuoznom pristupu solističkim instrumentima. Solisti će biti Joana Hušća na baroknoj violini i Ira Givol na baroknom violončelu. Stavci su Allegro moderato, Andante i Allegro moderato.

Zanimljivim rustikalnim plesnim rondom završio je koncert u E-molu za poprečnu flautu, blok flautu, gudače i kontinuo Georga Filipa Telemana. Solisti su bili Jan Devine na poprečnoj i Dimos Tebeun na blok flauti, uz gudače i kontinuo ansambla Il Gardelino. Bila je to posljednja točka na njihovu programu posvećenom koncertima za dva instrumenta i gudače, održanom na Festivalu rane glazbe u Bukureštu 11. studenog prošle godine u rumunjskom Ateneumu. Koncert je snimio rumunjski radio, čuli smo ga zahvaljujući razmini Euroradija. Ostaćemo u društvu ansambla Il Gardelino i njegovih izvedbi dvostrukih koncerata, ali ovaj put u studijskom izdanju. Solisti su Jan Devine i Sien Huybrechts, u izvedbi koncerta u D-duru za dvije flaute, gudače i kontinuo Johana Friedricha Fascha.

Uz koncert u D-duru za dvije flaute, gudače i kontinuo Johana Friedricha Fascha u izvedbi Jana Devinea i Sijena Huybrechtsa na poprečnim flautama uz ansambl Il Gardelino, polako smo došli do kraja današnjega izdanja Ranoglazbenoga punkta, u kojem smo u izvedbi toga flamanskog ansambla slušali dvostruke koncerte prve polovice 18. stoljeća. Emisiju su priredili tonski snimatelj Dalibor Piskrec i autor Dario Poljak, urednica Zrinka Matić. Do sljedeće srijede lijep pozdrav u završni stavak koncerta u D-duru za flautu, oboe i gudače Johana Friedricha Fascha, čiji smo prvi stavak čuli u uvodu emisiji, a koji sviraju flautist Sijen Huybrechts i oboist Marcel Poncele uz ansambl Il Gardelino. Do slušanja!

0: Dramski program Hrvatskoga radija. Dokumentarna radiodrama.
1: Sadržaj koji slijedi nije primjeren za slušatelje mlađe od 15 godina, jer govori o ratnom zločinu i sadrži opise nasilja koji mogu biti uznemirujući za neke od slušatelja.
2: Halo.
3: Zdravo.
2: Zdravo, zdravo. Ajde.
3: Pa ne izgledaš toliko bolesno.
2: Ma bolje je sada malo. Bio sam lošiji, ali sad sam dobar.
3: Na istom ste mjestu koji zadnji put. Niste selili?
2: Nismo li. Pa, kad smo se zadnji put vidjeli? Ima...
3: Tri godine. Tri godine u Helsinkiju i dvije godine u Bosni. Kako si? Ajde.
2: Dobro je.
3: Češ preživjeti?
2: Hoću dok mi ne bude vrijeme mrijeti. Malo je bolje, bio sam i u bolnici, tako da je sad bolje. Ova mjesec sam na bolovanju.
3: Šta ti kažu doktori?
2: Srce mi je bilo samo na 27%, tako sad probaju to lijekom i to da malo pojačaju, pa ćemo vidjeti. Kad prođe bolovanje, onda ću imat kontrolu, pa ćemo vidjeti šta dalje. Ja, srce slabo.
3: A ko je to?
2: To je naš novi stanar, Mima.
4: Jojo, maca. Poć.
2: Maca.
3: Zdravo. Zdravo.
4: Šta ima?
3: Dobro sve, kako ti?
4: Dobro. A? Kako ti?
3: Dobro sam, dobro, da.
4: Super, drago mi je.
3: A ko je to?
4: A to je Mima. A
3: je li to finska maca?
2: Nije, ona je došla s nama iz Bosne. Dole se rodila, a ovdje odrasla.
3: Koliko si ti dugo ovdje?
2: Od 2006. Mi smo u braku 13 godina.
4: Sada
3: će 20 godine. Šta te zadržalo tako dugo? Hoćeš u Bosnu?
2: Mo neću, kakva Bosna. Ovo se nije zdravo za život. Ovdje je ljepše. Dobro, lijepo otići u Bosnu, malo odmoriti, ali za život nije dobro. Što se mene tiče.
3: Šta ti je tu bolje?
2: Pa sve je bolje. Osjećam se sigurno dosta. Osjećam se... Ja mislim da mi je to najvažnije bilo, što su me ljudi prihvatili od početka onako ko sam i šta sam, a ne ko sam bio i šta sam bio. Mada većina i ne zna ko sam i šta sam. Ali ljudi koji znaju, znači ljudi na poslu gdje sam radio, oni su saznali. Oni su me prihvatili bez negativnih komentara. Ja mislim da je meni to bilo najvažnije, kako će me ljudi prihvatiti. I ovi su me ljudi prihvatili. Eno, vidjela si dvije prijateljice koje ima Finkinje, ne bi meni rođena sestra onako gledala i prihvatila ko što su one. Ja nikad, evo kako sam izašao iz zatvora, nikad nisam bio van sistema, da je me neko ignorirao, da je me neko gurao u stranu. Uvijek su od mene tražili i da se uključim u društvo, da se aktiviram po pitanju posla, po pitanju društvene aktivnosti. Žele da to vuku u način života koji je ovdje. I to je ono što meni zaista odgovara. I da nikad nisam bio kritikovan ili osuđivan od onih ljudi koji znaju moju prošlost. Više sam kritikovan od ljudi iz moje zemlje nego od njih financa. Sutra kad bi Finska zaratila s Rusijom, ja bio prvi u redu da se prijavim kao da probudio se. Boga ne. Ova je zemlja toliko meni dala.
3: Dobro, ali možda baš ne treba ratovat.
2: Ne, ali kažem u slučaju da se nešto desi, ne bi bježao ni od toga. Jer ova zemlja, kad sam ja izašao iz zatvora, oni su izašli u susret i rekli neka ga ovdje, samo nek se ponaša kako treba. A mogli su da su bili neki, kako ne treba reći, ne, vodite ga odavde, ne interesuje nas.
3: Pa Britanci te nisu htjeli.
2: Pa

0: Došla sam do Esada Lanđe kada sam tražila počinitelje ratnih zločina koji su priznali krivnju. Tražila sam ih jer od svih narativa o ratu, onaj koji nam nedostaje jest upravo priznanju krivnje i pokajanju. U ratovima u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i na Kosovu poginulo je i nestalo ukupno oko 133 tisuće ljudi. Znamo za zločine, znamo i za počinitelje, znamo i da su mnogi počinitelji nakon odsluženja kazne tretirani kao heroji u svojim sredinama. Ono što ne znamo jest da itko javno preuzima odgovornost za ono što se dogodilo. Ratni nalogodavci i direktni počinitelji su preuzimali odgovornost i kajali se samo sporadično u sudnicama kada bi shvatili da ne mogu izbjeći kaznu i da im je to može smanjiti. Otkako je 1993. osnovan Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju u Hagu, pravomoćno osuđenih za ratne zločine je 93. 20 njih je priznalo krivnju. Esad Lanđo nije bio među njima. Optuženici su izgovarali priznanja uglavnom bezizražajno, kao da čitaju zapisnik s poslovnog sastanka. To su bila javna priznanja namijenjena sucima. Izvan sudnice nisu puno vrijedila. Tražila sam među njima one koji su već odslužili kaznu i žele javno govoriti. Neki nisu htjeli razgovarati. Do nekih nisam mogla doći jer su promijenili identitet i žive anonimno na nepoznatim adresama u inozemstvu. Neki su umrli ili su se ubili. Zvala sam i Biljanu Plavšić, jedinu ženu među svim optuženima u Hagu i jedinu među srpskim političkim liderima u Bosni i Hercegovini koja je priznala krivnju.
1: Dobar dan, pri telefonu Barbara Matejčić. Jesam dobila gospođu Plavšić?
2: Da.
1: Bavim se sad priznanjima krivnje na Haškom sudu. Evo, baš sad malo prije vas razgovarala sa Ivicom Rajićem. Pa sam vas htjela zapravo pitati kako stojite s tim sada. Što mislite o tome?
2: Ništa, ja nastavim da taj period zaboravim, a naravno da se ne može zaboraviti.
1: Ma samo sam htjela pitati, jel stojite pri priznanju krivnje?
2: Sve mi je jako fluidno.
1: Ja sam gledala i čitala vaše priznanje u Hagu, pa ima jedna rečenica koja mi je baš onako zazvonila i mogu vam citirati: saznanje da sam odgovorna za takve ljudske patnje i za kaljanje ugleda mog naroda uvijek će ostati dio mene.
2: Da, najslabstvo. Ne mogu se sjetiti. Davno bio.
0: Počela sam shvaćati na što je mislio osnivač Sarajevskog istraživačkog dokumentacijskog centra Mirsa Tokača, koji se desetljećima bavi dokumentiranjem rata i ratnih zločina, kada mi je rekao: ne znam za pokajnike kojima bih vjerovao. Stotine tisuća ljudi je sudjelovalo u ratu u bivšoj Jugoslaviji. Mnogi su počinili zločine. Neki su osuđeni, neki nikada nisu ni procesuirani. I kao da se nitko ne osjeća krivim. Temelj procesa suočavanja s prošlošću, pa onda i moguće obnove povjerenja u post-apartheidskoj Južnoafričkoj republici, bio je koncept odgovornosti. Na javnim skupovima se opisivalo što se dogodilo, imenovalo se zlo i počinjena šteta, a počinitelji su preuzimali odgovornost i prihvaćali posljedice. Na onima koji su slušali bilo je da odluče što će s tim. Manje je bilo važno ispričavaju li se počinitelji i onako i na žrtvama da odaberu hoće li i kada oprostiti, najčešće da bi se oslobodili tereta mržnje, a ne zbog počinitelja. Vodila sam se tim principom u ovom dokumentarcu. Mjesec dana prije nego što je počeo rat u Bosni i Hercegovini, Esad Lanđo je napunio 19 godina. U ožujku 1992. Odrastao je u Konjicu, malom, većinski bošnjačkom gradu u Bosni i Hercegovini. Otac je radio u pilani, mama se brinula za petero djece, živjeli su skromno.
3: Ali nisu bili hladni roditelji?
4: Ne, definitivno ne. Ni otac i majka, to ono, baš su bili roditelji kako bi trebali. Uglavnom...
5: Koje su im vrijednosti bile važne? Šta su vam usrđivali?
4: Poštovanje. Ja sjećam ko djeca, nisi smio odbiti ako te stariji komšija neki zamoli, aj otiđu u grad, kupi mlijeko ili kupi mi hljeb. Nema da kažeš neću.
5: Šta još možete?
4: Da si iskren, da ne kradiš.
0: Završio je trogodišnju srednju drvoprerađivačku školu, mada mu je želja bila da upiše umjetničku školu u Sarajevu, ali zato nisu imali novca.
4: Znaš šta znači 10 dana plakat? Plakat. Ja, meni se tlo pod nogama izmaklo. Ja više nisam mogu stajati. Isto kao da sam bio negdje na nekim ovladcima. Nesigurnost, sramota, osjećaj sramote, neuspije, izgubljena želja. Od tada sam, ja se ocem na što svađu.
0: Kada je počeo rat, prijavio se u vojsku, smatrao je da mu je to dužnost. U Konjicu došle brojne izbjeglice iz drugih dijelova Bosne i donijele glasine o pokoljima nad Bošnjacima. Grad je bio opkoljen srpskim vojnim snagama i konstantno granatiran. Lanđo prethodno nije završio vojsku, pa je bio raspoređen na obuku u logor u selu Čelebići u blizini Konjica, koji su organizirale snage bosanskih muslimana i Hrvata za srpske zarobljenike. Logor je bio već otvoren kada je Lanđo tamo došao.
4: Kad smo došli i nas su pokazali gdje ćemo spavati, tamo vamo, i onda nas potiče nam predavanje da su tu četnici, da su tu koljači, da su tu ubice, da su oni
5: opasni.
4: Pa čini mi se da je Pavo bio, ne znam ko je neko pričao. Ja. Da su tu opasni ljudi, da moramo paziti šta radimo, da vrlo lako te mogu napasti, ubiti, za svaki pokušaj za koji ne budeš siguran, pucaj. Što Hazim kasnije milion puta rekao, bolje da ti njega ubiješ nego on tebe. I tako tu su nas smjestili, onda sutra su nas vodili u obilazak. Onda pokazali nam te ljudi, tek sam tad prvi put vidio da su ljudi zatvoreni. Ja, i onda druga stvar što se nama od početka počeo govoriti, nije tvoje da razmišlja, tvoje da izvršavaš. To je bila uzrečica Hazimu non stop. Jer tad niko nije, nisam ni pomislio da bi ja nekog mogu ubiti, a ne da Bože nekome nanosite telike takve tjelesne povrede ko što se je kasnije dešavalo. U tom momentu, ja to nisam mogao ni pomisliti. Čovječe, ja se nisam volio potući negdje u gradu neko, s nekim. Nisam imao hrabrosti da se potuče. I sad ja došao dole, mislim, nisam ni pomislio da ću ja nekog mučiti, da ću ja nekog ubijati. Nema ni pomisli. Ono, kontaš, ajde, idem na obuku, treba mi obuka. Nisam ja prošao jedna, sad da znamo. Sve kontaš ide zbog dole. Kad smo došli dole, imao se osjećaj kao vrata se zatvorila iza tebe, nema više ni ovo ni ono, svačaš. Takav sam osjećaj neki imao.
0: Logor je bio u nekadašnjem skladištu goriva Jugoslavenske narodne armije, pa je uz hangare i druge zgrade imao i podzemne tunele i rezervoare. U tunelu širokom svega 1,5 metar su nagomilani zatvorenici bili zatvoreni bez zraka i svjetla. Tu su morali obavljati nuždu. Stavljali su ih u 2-3 metra duboke šahtove u kojima su puštali vodu koja im je dolazila do vrata. Dobivali su krišku kruha dnevno, a nekada i ništa. Bila sam s Lanđom tamo u ljeto 2022. Bilo je nesnosno na plus 40 stupnjeva samo promatrati taj kompleks. Ne mogu ni zamisliti kako je moralo biti zarobljenicima nakrcanim u usijanom metalnom hangaru. U logoru su uglavnom bili zatočeni mještani okolnih sela. Neki zato što su bili u borbi. Neki zato što su imali zgodne žene koje je zamjenik zapovjednika logora Hazim Delić seksualno ucjenjivao da bi mu oslobodio muževe. Neki su zatočeni i zbog neriješenih računa prije rata. Neki i zato što su bili bogati pa bi morali prepisati imanje ili dati novac da mogu izaći iz logora. Većinom su bili civili.
4: Pa ja sam vidio, recimo, drugi dan kad smo došli da tuku ljude. Recimo, jedan je bio, on je musliman, a bio jedan iz HVO-a. bio na jedan drveni vojnički sanduk koje su bile puške, pa je bio prazan. I ovaj jedan držao ruku ovako zatvorenik na onome. I nešto se njega ispitivalo, nisam ja mogao čuti jer smo mi samo prodali. Uglavnom ovaj iz HVO njemu zabio bajonetu kroz ruku. Sve kontraš, nećeš ti to radit, nećeš biti u toj poziciji. Nas su doveli vamo, nam ispriča, prvo nam rekli idemo na obuku, da budemo stražari. Dole došli, sad nam prijatelji sa četnicima u opasnim koljačima, ono, onda ti prođeš, vidiš to, sve ti je zbunjeno, shvaćaš, sve ti si zbunjeno. Meni je sve postalo jasno tek kad sam prvu dužnost došao da obavim. Kad sam prvu stražarsku dužnost da obavim, tad mi je bilo sve jasno koja je moja uloga tu. Vidio sam, a nisam vidio. Znaš, takav je osjećaj bio.
0: Logor je bio na rubu sela i uz cestu kom su prolazili mještani, pa nisu premlačivali danju da se ne vidi. Noću se ne bi vidjelo, ali se čulo jer su batinali na otvorenome. Lanđo kaže da je selo odjekivalo od jauka.
4: Kasnije su počeli na razni ljudi dolaziti, pa izvode pa tu, dođu im komšije neke od nekog zatvornika, pa da izmiruje neke stare račune. Pa dođu kamionđije do Vuku, recimo na uđanje, uniforme i ono dok ovije im istovara i on dole siđu iz Maršukova. Što ima veze, važno da je Srbin, da ga namaršu.
0: Zenga, kako su u logoru zvali Lanđu, jer je kratko vrijeme bio u zboru Narodne garde, brzo se snašao. Da pače, zapovjednik logora Pavo Mucić od 20 čuvara logora najviše njega hvalio.
4: Hajde vamo Zenga, o, to je taj Zenga što sad ja pričam, on je meni najbolji ovdje, on 10 glava da treba skinuti, on će njih skinuti, on sve za mene radi, ovo, naš.
0: Majka ga je molila da ode iz logora, jer se pročulo što se tamo događa.
4: Ona mene moli, molim te, nemoj se vraćati, nije to za tebe, ljudi stradaju, znaš, kao, nemoj ići, to nije dobro, to, znaš, ali ja onda se pravim pametan, pa šta ti znaš, ti si žena, šta se ti petljaš u vojne stvari, to te se tebe ne tiče. I na kraju krajeva bješa kako je nagovorila.
0: Mogao je otići, ali mu to nije padalo na pamet.
4: Ne kažem ja da nije se moglo napustiti, ja se moglo napustiti, nego jednostavno ovi koji su bili mlađi i lakše povodljivi, nešto je te zadržavalo, taj moj strah od gubitka njihovog povjerenja, njihovog odnosa prema meni, me tu držao kao magnet.
0: Nije se smjelo ubijati svojevoljno da ne bi bilo previše mrtvih. Čuvari bi navečer dobili cedulju s imenom i uputama, s nogama naprijed. Naredba je bila da ljude ubijaju batinama. Nisu smjeli pucati. Nisu smjeli ni tući po glavi zbog posjete Crvenog križa. A i tijela su se vraćala obiteljima, pa nije smjelo biti ozljeda od metka. Ubijali su u grupama, jer je, kaže Lanđo, trebalo snage da se ubije čovjeka batinama.
4: Ja znam ovo, kasnije se dešavalo. Kad se nešto tako desi, da mi bismo obično svi odšli da jedemo i šprdali bi se na, po tom pitanju. Jes vidio ovo, jes vidio ono, recimo čovjek ispusti gasove nekad kad je straž, ovo, znaš. Na taj način mi smo pravili šale da sebe zaštitimo. Jer da smo mi ta cijeli ozbiljno razgovarali, vjerovatno ne bi to više nikad uradili.
0: Lanđo je praktički živio u logoru, iako nije morao. Iskopao je sebi zemunicu i imao psa Vučjaka. Kaže da je dobro spavao. Nakon 3 mjeseca je napustio logor, ali ne zbog toga što više nije htio biti čuvar.
4: Ja nikad nije ne bi napustio. Napustio sam Čeleviće, sad ću reći. Pisalo se, na kapi je bila lista. Recimo ti se danas upišeš, hoćeš dan sloboda i moraš upisati bar dan prija, da bi oni mogli neku zamjenu napraviti. Ja sam se upisao par dana naprijed kad hoću. I kad je došlo moje vrijeme da idem na taj dan sloboda, ja na kapiju, ne možeš ti, kaže, što? Kad ja listi, neko se drugi prepisao ispred mene. šta je ovo, a taj momak faktički niko i ništa, što se moje, nije niko gubio, nije ništa radio, vjerovano uvlačio se u guzicu komandirima na drugi način. Nemoguće, rekao, ja sam pisao, ja hoću, ja odem u komandu kod Hazima, ovog delića. Šta je rekao komandant, ovo ja trebaju, aj nema veze, nemoj ti, danas on ima neke pretnje, tad meni bude krivo. Znači, tad sam, ono, znaš, vidi ovo, ja za njega sve učinim što traži, odmah on meni obećao da ću ići, sad me uponio, i to je meni razlog bio što sam napustio Čelevića.
0: Poslije u Bosni osuđen na 8 godina zatvora zbog sudjelovanja u ubojstvu jednog Bošnjaka. Služio kaznu u zatvoru u Zenici, odakle su ga 1995. pustili pod uvjetom da ponovno ide u rat. Cijeli taj period je bio nasilan. Kaže da je jednom zamalo ubio brata. Pokušao je i sebe ubiti tabletama i bio u komi.
4: Jer fizički, ko zna koliko bi živio, kako sam bio počeo da pijem alkohol i da se bahato ponašam, ili bi ja nekog ubio, ili bi mene neko ubio. Da sam ostao u Bosni. Znači, mene, faktički mene je tribunal spasio.
0: 1996. je izručen sudu u Hagu zajedno sa zapovjednikom logora Zdravkom Mucićem, kojeg su zvali Pavo, i njegovim zamjenikom Hazimom Delićem. Slučaj Čelebić bio je tek drugi u Hagu i važan zato što je bio prvi nakon Tokija i Nimberga u kojem se sudilo grupi optuženika i prvi u kojem se sudilo za zapovjednu odgovornost. Esad Ulanđi se sudilo za individualnu odgovornost, bio je čuvar logora. Prvi put se pojavio pred sudom u lipnju 1996. kada mu je pročitana optužnica s 24 točke.
6: For the record, will you state your full name, please?
4: Lanđo Esad.
7: Esad Lanđo.
6: Have you ever been known by any nickname, Mr. Lanza?
4: Da.
7: Yes.
4: Zenga.
7: Zenga.
6: How do you plead, guilty or not guilty?
4: Nevin.
7: Not guilty.
0: Imao je 23 godine, 65 kilograma na 175 centimetara visine, gotovo upola nego danas, i obrijanu glavu. Tijekom suđenja je ponavljao: slijedio sam naredbe, radio sam kako mi je rečeno. Kao i tisuće počinitelja ratnih zločina kroz povijest. Sva trojica su se na suđenju ponašali kao nepristojni đaci. Delić je neumjesno komentirao svjedoke. Mucić je sarkastično slao poljupce tužiteljstvu. Lanđo se hihotao. Obrana je sada Lanđu branila smanjenom uračunljivošću. Vještačila su ga tri psihijatrijska vještaka koji su zaključili da pati od poremećaja ličnosti, ali i da je bio u stanju razlikovati dobro i zlo. Sudsko vijeće je odbacilo obranu smanjenom uračunljivošću, ali je uzelo u obzir Lanđinu mladost, to što nije prošao pravu vojnu obuku i što je bio u surovom okruženju oruženog sukoba u općini Konjic. Zapovjednik logora je osuđen na 9 godina, njegov zamjenik na 18. Čuvar logora, Esad Lanđo, na 15 godina zatvora. Bio je najmlađi osuđenik Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju. Osuđen je za ubojstvo 4 osobe. Sud je utvrdio da je Šćepu Gotovca, Simu Jovanovića i Slavka Šušića ubio u grupnim premlaćivanjima, a Boška Samoukovića je više puta sam udario drvenom daskom, od čega je preminuo. Osuđen je i za mučenje i surovo postupanje, te za nanošenje teške patnje i ozbiljnih povreda.
4: Iskreno da kažem, ne mogu sjetiti ko je bio prva osoba gdje sam ja učestvovao u tom ubistvu. I da kažem, iskreno, sam sebe nekad pitam kako sam došao do toga da to radim. Ja sam ne znam. Nepomljivo je s mojim karakterom od prija da ja dođem do tog ekstrema. Jer to nije otići pa razbiti čašu. To nije otići nekom paliti šamar. To je prebiti nekoga. I opet što kaže, ubiti iz puške je mnogo lakše, ali ovo je premlad čovjek. Da li sam ja bio prisustvovao s nekim? Ja stvarno ne mogu da se sjetim tog prvog, ni premlađivanja, toliko ni ubijstva. Stvarno ne mogu.
0: Tijekom suđenja je počeo razgovarati s pritvorskim psihoterapeutom. Nova američka odvjetnica mu je to savjetovala. Za nju i za terapeuta s kojim je nastavio raditi još godinama, kaže da su mu promijenili život. Prethodni bosanski odvjetnik mu je savjetovao da se ne izjašnjava krivim. Njega je otpustio.
4: Mene je rad na izjavama počelo uzdmavati. To što kad su oni svjedoči, to je baš ono bilo da te dokraći. Ono što kaže kamen ko zmiju u glavu, e tako je to bilo. Ja i Cynthia smo radili na tim izjavima, onda ona ode, ja moram na večer opet to proučavati malo. I onda kad ja ostane sam i onda se zadupim u to, onda su meni počeli, nemoj me udarat, nemoj, boli me ovo, svašta se govori. Sve sam to, kad sam bio u Hagu, sve to meni dolazilo kad legnem spavati. Što ja čujem korake ovako neko, ko da hoda i čujem glasove, kao govore, ono, smiju se kroz njega, e, sad je tvoj red, da vidiš kako je.
0: Do kraja suđenja je shvatio da je kriv.
4: To je najgori moment u životu, najgori. Ja nisam imao gore moment u životu. Ti više ne znam, ja nisam znao šta da uradim sa sobom. Kad sam ja shvatio da sam ja kriv, nego da sam kriv za ono što se desilo. Gore moment u mom životu nije bilo i ne vjerujem da će biti.
0: U Finskoj živi otkako je 2006. pušten iz tamošnjeg zatvora nakon odsluženja 2/3 kazne. 10 godina zatvora. Radi kao čistač. Vjenčao se s Mevlidom koja je iz Bosne došla živjeti k njemu u Helsinki. Bližnji ga ne podržavaju u tome da govori o svojoj krivnji.
4: Niko živ mene podržao nije. I ona što kaže, bilo ljudi, nek se izvino, ali vi trebao. Pa kako nekad si ako nisam trebao?
0: U međuvremenu se susreo s nekoliko svojih žrtava i njihovih bližnjih.
4: Na kraju razgovora, ako osjetim da je žrtva ili osoba koja razgovara sa mnom dobila neke odgovore koje je tražila, to me čini zadovoljnim. Da sam uspio bar donekle tim ljudima olakšati na bilo koji način. Prva osoba, ta s kojom sam razgovarao u zatvoru Čelebići, on je rekao da je nakon našeg razgovora prvi put spavao u miru nakon rata. Supruga žrtve mi je pitala da joj ja kažem, pošto ona imala informacije da sam bio zadnja osoba prije smrti njezinog muža koja je bio prisutan. Ona je me pitala je li mi šta poručio. Ja sam svjestan činjenice da meni niko neće moći oprostiti, što je razumno. I iskreno da vam kažem i ne očekujem. Jer bilo bi glupo da ja sad očekujem neko koga sam učio da mi sad oprosti. To bi bilo malo previše. Meni je najviše da korist ima žrtva. Jer ako mu uspijem dati 5 minuta nekog mira i spokoja, meni je to najveća nagrada. Ako ne, onda nisam postigao cilj.
5: Koji je cilj?
4: Da mi, mislim, ovo je možda sve zvuči glupo i kao maštarija. Onaj koji je izgubio svoga, a ne zna potpunu istinu, on se uvijek pita. E sad, ako ću mu ja sa svojim odgovorima dati istinu, bez obzira kakva i s kojim se on može nositi, i posle toga da on može lakše nastaviti svoj život, za mene je to moja nagrada. Naravno, i ja dobivam nešto od toga.
5: Što?
4: I još se više nastavim suočiti s onim što je bilo.
0: S Esadom Lanđom sam se prvi put uživo srela u Helsinkiju na aerodromu prije 3 godine nakon niza video razgovora. Ratni zločinac mi se srdačno osmjehivao i mahao mi. Nisam znala što ću ako me kurtoazno zagrli. Jesam li previše blizu onome što utjelovljuje i ako mu pružim ruku? Ako sam uljudna, hoće li misliti da mi to što je radio nije tako strašno? U mojoj okolini nitko nije počinio ikakvo kazneno djelo kažnjivo zatvorom, a kamoli ubio čovjeka. Više njih. Izlostavljao ih svojevoljno, bez naređenja. I to iznimno okrutno. Razgovarala sam i ranije s ratnim zločincima, ali nikada danima i u malom prostoru, pored kreveta na kojem spavam. Nisam se ni savjetovala s nekim koji to radio. Nisam imala s kim. Čitala sam knjige o počiniteljima ratnih zločina, malo ih je i uglavnom su o nacistima. No nacisti se nisu kajali, pa ni Albert Speer, glavni arhitekt Trećeg Rajha, koji najbliže došao do onoga što bi se možda moglo nazvati pokajanjem. No znala sam da je važno pokušati govoriti o krivnji počinitelja. Taj je pokušaj istovremeno i duboko uznemirujući. Ako navodim okolnosti u kojima se ekstremno nasilje događalo, hoće li zvučati kao da je prihvatljivije? Pokušati shvatiti ne znači opravdati, a kamoli oprostiti. Niti je na meni da opraštam, no hoće li to biti jasno u mom radu? Jesam li u stanju ne osuđivati? Vjerujem li uopće u mogućnost potpune rehabilitacije? Hoću li kroz razgovore možda u nekom trenutku suosjećati s Esadom? Je li to moralno prihvatljivo? Dovodi li do relativizacije ili do izdaje žrtava? Uznemirujuće je i saznanje da je Esad danas nalik milijunima drugih. Živi poučeno, radi, povremeno se nađe s prijateljima u kafiću na benzinskoj pumpi. Ništa u njegovom ponašanju nije odbojno. Ne priča viceve o ženama, nije sitničao prema konobarima, ne izbjegava pitanja ni odgovore. Zove mamu u Bosnu svaki dan, poslušan je suprug, brižan prema pokćerki koja mu je privržena. Istovremeno sam pokušavala shvatiti kako je moguće da netko tako običan počini tako nesvakidašnje zločine i opirala se objašnjenjima. Ne mogu pomiriti neshvatljivost užasa tih zločina i svakodnevnost čovjeka koji ih je počinio. Ali ne mogu ni povući jasnu crtu između njega i meni prihvatljivog svijeta, kao što mi inače lako s počiniteljima. To me stavlja uzbunjujući i uznemirujući suodnos s njim. Kada razgovaramo, govorimo i o svakodnevnim stvarima. Kako mu je na poslu, gdje će na ljetovanje, pije li previše kole. Kada se udaljimo od njega, postaje mi nestvarno da uopće razgovaramo, a kamoli ono o čemu mi govori. Na kraju svakog dana dugih razgovora s Esadom, bilo mi je potrebno šetati u tamno more Helsinkija i da se čujem s prijateljima čiji je svijet bezazlen, sličan mom. Tako bih povratila osjećaj normalnosti života i razgovora u kojima nema nasilja, okrutnosti, nepodnošljivog tereta prošlosti. Ideja da nepremostivi jaz dijeli dobro od zla utješna je. No nemoguće je biti blizu Esada i ne pitati se tko bi u sličnim okolnostima bio u stanju napraviti nešto slično kao on, a tko ne i možemo li to znati. Bih li bila ja? Je li granica između dobra i zla baš tako propusna? Istovremeno sam kroz razgovore pokušavala shvatiti kako se postaje počinitelj i kako se postaje pokajnik i osjećala snažnu odbojnost prema njegovim djelima, prema onome što je bio, što je još uvijek dio njega. Tamo gdje je bio, u logor Čelebići, ne mogu ga pratiti s razumijevanjem, sa suosjećanjem. Mogu li tu, gdje je danas? Ono što je Esad radio kao čuvar logora, nezamislivo je većini ljudi, pa i onima koji su bili vojnici u ratu. Izvan je mogućnosti shvaćanja i njega samog danas.
5: Sudac je tad rekao kao otegutna okolnost je bilo posebna okrutnost.
0: I spomenuo imaginaciju koju si pritom imao.
4: Ja, u izmišljanju načina mučenja.
0: Šta kažeš za to?
4: Pa tu je pravo. Tu je pravo jer stvari koje sam radio stvarno su bili plod izmišljanja. Mislim, ko bi se mogao sjeti da ja nekoga brelim nožem, palim po nogama ili rukama ili svačeš. Mislim, ni ja sam ne znam, evo sad kad razmišljam, ja ne znam odakle mi te ideje. Da li, ne znam, moguće da je nešto sa mnom i dan danas nije u redu, ko će mi znati, ali mislim, odakle mi sve te glupe ideje, to stvarno ne mogu ni sam procijeniti. Ja se non stop pitam i dan danas, odakle je to sve u mene. Razumijem, mogu bi razumjeti da mi je bilo strapa da sam uzeo pušku, ubio nekoga iz puške i straha. A djela koje, u koje sam ja učestvovao i djela koje sam ja izvršio, to je prešlo sve granice bilo.
0: Tebe je vještačilo nekoliko psihijatara i ustanovili su da imaš granični poremećaj ličnosti,
4: da.
0: Ali ne smanjenu uračunljivost.
4: To da su ni Italijani nije... bili, ja. Oni bolje znaju nego ja. Ja znam da moji postupci da nisu bili normalni. To je me dan danas pitanje muči na koje ja nemam odgovor. To ću od nje tu grob, jer ne mogu. Evo sad, s ovim stanjem uma, s ovim razmišljanjem, kad se vratim nazad, ne mogu da nađem opravdanje ili povod, recimo, zašto bi ja nekoga zapalio. Ne znam, ili sam ja bio totalno lud u to vrijeme, ne znam što, mislim, ne znam, stvarno ne znam. Nemam odgovora na to i vjerovatno ga nekad neću moći ni naći. Ali to je kako je bilo, nema od toga, ne možeš pobjeći. Znaš šta je, sigurno ja nisam sebe još potpuno ni upoznao, ni razumio. To definitivno izgleda da je to tako. Jer ova pitanja koja sad ti postavljaš, ja o njima ne razmišljam toliko. I onda dok ne razmišlja, dobar se, znaš, ali one su tu. E zato je ovo dobro što mi ovako pričamo. Zato što će me možda natjerati da se malo više pozabavim ovim. Bog te pitao. Sve je to čudno. Sve bi mi bilo lakše da mi je neku porucu od njih poginuo pa da sam onda rekao. To je zbog toga osveta. Ali ja nisam imao razlike za osvrtu. Da li onda je stvarno upitan da sam bio psihopata? Ako sam bio, da li sam i dalje? Ne znam. Ne možeš, što najgore, ne možeš čovjek iz ove kože nigdje. E sad, šta te čeka poslije ovog života? To je pitanje.
0: Što ti misliš?
4: Ne mislim ništa dobro. Što se bar mene tiče. I jedno bi samo volio da se mogu vratiti u to vrijeme sa ovom pameću. I ništa drugo. Dao bi ne znam šta na svijetu za tu mogućnost.
0: I šta bi onda?
4: Definitivno ne bi sebi dopustio da budem na mjestima na kojima sam bio i da radim ono što sam radio. Jer ovo sve što izgleda, što sam ja do sad vjerovao da sam se promijenio, donekle jesam, ali možda nisam potpuno. Eto ga mi je sestra. Jer sam ne znam. Svjestan sam da nisam agresivan sad ni prema kome. Evo, i živim u braku 13 godina. Imam razne prijatelje. Čitavo ovo vrijeme dok god, kako živim ovdje u Finskoj, nikad nisam došao situaciju da moram se naljutiti ekstremno nešto ili fizički reagovati. Ali ova pitanja stvarno probudete kao iz nekog dubokog sna. Moram se pozabaviti da probam naći neke odgovore na ta neka pitanja.
0: Kako misliš da ih možeš naći?
4: Najefikasniji bi bio da nađem nekog dobrog psihijatra s kim bi ja mogao raditi, kako bi kroz te neke terapije ja mogao doći do nekih zaključaka zajedno sa terapeutom. Ili ću pitati mimo. Kad ona meni žmirke i očima meni moja maca. Ne znam. Zašto? Milion pita.
8: Slušali ste dokumentarnu radiodramu Čuvar logora. Autorica Barbara Matejčić. Rad autorice podržao je Beogradski ured njemačke nevladine organizacije ProPeace. Tonmajstor Srđan Nogić. Glazbeni urednik i skladatelj Maro Market. Urednik Nikica Klobučar. Hrvatska radiotelevizija. Dramski program Hrvatskog radija 2025.
9: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
10: U nastavku programa slušamo Fantaziju u F-molu, opus 49 Frederika Chopina. Klavir svira Vladimir Aškenazi.

0: Bila je to fantazija u F-molu, opus 49, Frederika Chopina. Klavir je svirao Vladimir Aškenazi.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Dobar večer, poštovani slušatelji. U emisiji Vrijeme za jazz predstavit ćemo albume Mountain Call Miroslava Vitousa i Tone Forest trija Sprague, Jeff i Ennis. Novi album svestranog češkog kontrabasista i skladatelja Miroslava Vitousa donosi izbor snimaka što ih je ostvario u raznim formacijama, od dua do orkestra. Snimao je u raznim prigodama od 2003. do 2010. u svojem Universal Syncopation studiju. Izravna komunikacija najvažniji je zahtjev koji postavlja u svojem glazbenom istupu. 8 neuobičajeno kratkih izvedbi, niz improviziranih dijaloga i 2 suite ostvario je u slobodnim improvizacijama s francuskim, u međuvremenu preminulim multiinstrumentalistom Michelom Portalom, koji u ovim situacijama svira klarinet ili češće bas klarinet. 3 izvedbe snimio je s triom uz bas klarinetista Boba Mincera i bubnjara Jacka Dejaneta, te članove Češkog nacionalnog simfonijskog orkestra kojim je ravnao upravo Vitous. 5 izvedbi Vitous je ostvario u formaciji kvarteta uz vokalisticu Esperancu Spalding, soprani tenor saksofonista Jerrya Campbella i bubnjara Geralda Cleavera. 2 je ostvario u duu s Jackom Dejanetom. S albuma Mountain Call slušat ćemo izvedbe Vitousovi skladbi Unexpected Solution, Tribal Dance, Epilogue i Fulfillment Final.

Poštovani slušatelji, u prvom dijelu emisije Vrijeme za jazz slušali smo glazbu s albuma Mountain Call Miroslava Vitousa. U drugom ćemo dijelu slušati izvedbe s albuma Tone Forest trija Sprague Jeff Ennis. Trio njeguje svjež zvuk koji je avanturistički, lirski i utemeljen na dubokom osjećaju ljepote i gruva. Klavirist Miro Sprague, kontrabasist Marty Jeff i gitarist Jason Ennis dugogodišnji su prijatelji i suradnici, svi porijeklom iz zapadnog Massachusettsa. Zajedno su osnovali ovaj trio 2018. kako bi stvorili priliku za pisanje i izvođenje nove originalne glazbe, istražujući zajednički interes za jazz, world music i slobodnu improvizaciju. S fokusom na jasnoću tona i bogatu zvučnu mješavinu, trio teži istinskim zajedničkim improvizacijama, stvarajući jedinstvene glazbene teksture i koristeći širok raspon groova, od sambe do swinga i još mnogo toga. Kao akustični ansambl bez bubnjeva, Tone Forest istražuje prostrane atmosferske teksture kroz skladbe koje slave ljepotu prirode. Na svom debitantskom albumu, koji se zove kao i sastav, izvode originalne skladbe, većinom pisane upravo za taj trio. S albuma Tone Forest slušat ćemo izvedbe skladbi Wave Away, Jasona Ennisa, The Mother 3, Martija Jaffa i Quiet Lake Jasona Ennisa.

Poštovani slušatelji, u emisiji Vrijeme za jazz predstavili smo albume Mountain Call Miroslava Vitousa i Tone Forest Trija Sprague Jeff Ennis. I u nastavku ugodne trenutke uz treći program Hrvatskog radija žele vam tonski realizator Nenad Bubanović i autor i voditelj emisije Davor Hrvoj.

Izlog sadašnjice. Dobra vam večer u još jednoj emisiji našeg izloga sadašnjice, ciklusa emisija koji više od 30 godina donosi najnoviju glazbu u naš program, snimke s koncerata, festivala, studijskih izvedbi, snimaka, uglavnom najsvježija ostvarenja. Večeras predstavljamo nagrađenu skladbu na ovogodišnjem međunarodnom rostrumu, međunarodnom natjecanju za nove skladbe koje je održano u Rigi, a u glavnoj je kategoriji laureat srpski skladatelj koji živi i radi u Njemačkoj, Jug Marković, rođen 1987. godine, našoj publici poznat sa festivala Novalis, ali i muzičkog bijenala u Zagrebu. On živi u Stuttgartu gdje je predavač na Visokoj glazbenoj školi, a nedavno je u Karlsruhe predstavio i svoj rad kojim je osvojio Gigahertz nagradu, kao i naš Davor Vince, a to je kolaborativni rad Threshold sa Teom Soti. Marković je u Beogradu završio studij kompozicije u klasama Vlastimira Trajkovića i Zorana Erića na Fakultetu muzičke umjetnosti, kao i studij arheologije na Filozofskom fakultetu. Usavršavao se na IRCAM-u u Parizu kao stipendist francuske vlade. Dobitnik je brojnih nagrada, među kojima su Stevan Mokranjac za 2019. godinu za orkestralnu skladbu De Rerum Natura. Tu je prva nagrada na natjecanju Novi klasici u organizaciji konzervatorija Čajkovski u Moskvi 2020. za kudački kvartet Neon Seed, kao i treće nagrade na međunarodnom natječaju Sofija Gubajdulina u Kazanu u Tatarstanu 2020. Marković je dobitnik i nagrade ICM Young Composers Award 2019. za zborsku kompoziciju Nirvana, koju je letonski radijski zbor izveo na svjetskim danima glazbe u Talinu. Glazba mu se izvodi na svjetskim festivalima, kao što su oni u Donaueschingenu, Aix-en-Provence, Dublinu. Usavršavao se na majstorskim tečajevima skladatelja poput Michaela Fennessya, Anna Popea, Mark Andrea, Kajesar Jaho i drugih. Ostvaruje brojne suradnje s uglednim svjetskim ansamblima i orkestrima i, kako stoji u njegove biografiji, citiram, Jug Marković pristupa kompoziciji na svjesno intuitivni način. U svojoj muzici nastoji napraviti otklon od rigidnih unaprijed osmišljenih koncepata i sistema. Njegova muzika nema izvan glazbeno značenje, a posebno ga zanima muzika visoke energije, intenzivni zvučni svjetovi guste fakture, ali i eklekticizam u stilskom pristupu. Na ovogodišnjem međunarodnom rostrumu u Rigi u Latviji, gdje su sudjelovale 23 radijske stanice sa prijavljenih 40 recentnih skladbi, Jug Marković predstavljao je Srbiju, a snimka i prizvedba skladbe ostvarene u Parizu na IRCAM-u. Ostvarili su je pjevači Centra barokne glazbe iz Versaja, Christine Plubeau-Mazon, Viola da Gamba i dirigent Fabien Armengaud. Elektroniku je ostvarivao Johan Filip. Kompozicija Stabat Mater za zbor i elektroniku Juga Markovića proizvedena je 27. travnja 2024. u pariškom IRCAM-u. Bila je to narudžba IRCAM-a i Centra za baroknu glazbu iz Versaja u okviru njihova zajedničkog projekta Janus, baština i kreacija u kojem se barokna glazba spajala s dijelima suvremenih autora. Autor Jug Marković objašnjava da ga je činjenica odabira teksta marijanske himne Stabat Mater, koja je u povijesti glazbe korištena nebrojeno puta, oslobodila pritiska da mora stvoriti originalni narativ, pa se mogao fokusirati samo na zvučnu dimenziju. Odnosno ono što on zove, citiram, magijom još uvijek nekonceptualiziranog zvuka. Istovremeno, Marković je svjestan da sve emanacije Stabat Mater utječu i formiraju samo djelo, kako neposredno, tako i na podsvjesnoj razini. Ovo djelo pokazuje jednu od konstanti stvaralaštva Juga Markovića, da korištenjem inovativnog i drukčijeg glazbenog jezika on ima ljubav prema prošlosti i tendenciju da svoj opus smješta u dugački kontinuitet, izgrađujući vrlo osoban i opipljiv odnos s tradicijom, i to ne restauratorski, nego suštinski i kreativno. Poslušajmo sada Stabat Mater Juga Markovića, skladbu iz 2024. godine, koja je ove godine osvojila prestižnu nagradu Međunarodnog skladateljskog rostruma. Izvedbu su ostvarili pjevači Centra za baroknu glazbu Versaja, Christine Plubeau-Mazon, Viola da Gamba i dirigent Fabien Armengaud, elektronika Johan Filip.

brata. Bili, lijepo, kriti, faku, mater, toku, smater, tuj, faku, tuj, lijepo, kriti, moten, lijepo, bili, lijepo, lijepo, lijepo, ono, borku, lijepo, mater, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo, lijepo,

Čuli smo nagrađenu skladbu ovogodišnjeg međunarodnog skladateljskog rostruma održanog u Rigi. To je Stabat Mater za zbor i elektroniku srpskog skladatelja Juga Markovića, rođenog 1987. godine, koji je djelo napisao na narudžbu IRCAM-a i Centra barokne glazbe u Versaju, a proizvedba je upravo ostvarena, kao i ova snimka, u Parizu u travnju 2024. godine. Stabat Mater za zbor i elektroniku ostvarili su pjevači Centra za baroknu glazbu Versaja, Christine Plibot-Mazot, Viola da Gamba i dirigent Fabien Armengaud, elektronika Johan Filip. Opus Juga Markovića djelomično smo mogli upoznati na muzičkom bijenalu u Zagrebu u sklopu projekta Noe Vokal Solistin iz Stuttgarta. Bio to projekt Balkan Affairs 2023. kada je skladao djelo Nula, potaknut nezaustavljivom inflacijom u Srbiji. Zbor HRT-a tada je izveo u sklopu MBZ-a i njegovu skladbu Tragovi. A festival Novalis 2021. predstavio u Osijeku njegovo djelo Rusty Rose za flautu, violončelo, udarljke i elektroniku. Slušamo je sada sa snimke koncerta na kojem je proizvedena, a koji smo imali u izravnom prijenosu na našem trećem programu prije 5 godina. Izvedbu su ostvarili Ana Batinica, Vid Veljak i Luis Camacho de Montealegre.

Čuli smo skladbu Rusty Rose Juga Markovića koja je bila proizvedena u Osijeku na festivalu Novalis, a potom i na drugim festivalima. Uz Markovićevu elektroniku svirali su Ana Batinica, Vid Veljak i Luis Camacho de Monte Alegre. Iz ponude Europske radiodifuzijske unije iz koje smo emitirali i Markovićevu skladbu Stabat Mater, sada uzimamo i njegov ciklus pjesama za glas i klavir, koji je nastao za proslavu 60. obljetnice trećeg programa Radio Beograda. Proizveden je u njihovu studiju 6, 28. studenog 2025. Ciklus uključuje motive narodnih pjesama, tekstove recepata, gramatičkih pravila, latinskih himni, televizijskih reklama, suvremene poezije, animiranih filmova, ali i Monteverdijeva opusa. Jug Marković, srpski skladatelj koji živi i radi u Njemačkoj, kreira mozaik u kojem se prepoznaje ono što nas okružuje, zabavlja, ali i pritišće. Svakodnevica je to u kojem moramo pronaći svoj identitet i svoj put. Evo što je skladatelj Jug Marković zabilježio u ciklusu Pjesme za tebe i mene, koje su pisane u rasponu godinu i pol dana, negdje od početka 2024. pa do druge polovine 2025. Kako on kaže, nastajale su kao predasi između drugih projekata i bez preddefinirane namjere i namjene, neopterećene idejom, ideologijom i, rekli bismo, širom slikom. Te su pjesme jednostavna, intimna, izravna i iskrena komunikacija između tebe i mene. Krećući se od pjesme do pjesme, prolazimo različite forme suvremene glazbe uz brojne aluzije na različite povijesne žanrove, dodirujući muzički teatar, performativne elemente, elektroničku glazbu i pop. Na tom putu pjevačica neprestance mijenja svoje lice, dok njezina lirska osobnost dominira, povremeno se pretvara u dramski lik, pop pjevačicu, performericu, ali i na izgled neutralnu pripovjedačicu. Identitet joj je fluidan, baš kao i moj, a možda i tvoj. Tako bilježi skladatelj Jug Marković o ciklusu Pjesme za tebe i mene koji ćemo začas čuti. I još, kaže ovako, u srži ciklusa je više glasje, a izražena heterogenost vezivno tkivo. Pjesme za tebe i mene nadilaze uobičajeno poimanje o tome što se uklapa. Jedinstvo unutar ciklusa ne postiže se ujednačenošću ili vjernošću jednom izrazu i stilu. Jedinstvo se stvara i postiže kroz doživlje da je sve moguće, da se jedno biće slobodno može kretati kroz prostor i vrijeme, a da identiteti nisu uklesani u kamenu, prije svega doživljava se kroz tajanstvenu i neuhvatljivu moć glazbe. Tako je zabilježio skladatelj Jug Marković o ciklusu Pjesme za tebe i mene. Mi bismo jednom riječu rekli magija. Slušamo sada snimku proizvedbe. Bilo je to u radijskom studiju 6 Radio Beograda 28. studenog 2025. u sklopu proslave 60 godina trećeg programa Radio Beograda. Proizvedbu su ostvarili sopranistica Milena Damjanović i pijanist Vladimir Gligorić.

Slušali smo pjesme za tebe i mene Juga Markovića uživo ostvarenu praizvedbu u studiju 6 Radio Beograda u izvedbi sopranistice Milene Damjanović i pijanista Vladimira Gligorića. Bio je to dio koncertnog ciklusa u studiju 6, kojim se prošle godine u studenom obilježavalo 60 godina trećeg programa Radio Beograda. Jug Konstantin Marković, srpski skladatelj koji živi i radi u Stuttgartu, skladatelj koji je poznat i našoj publici sudjelovanjem na Muzičkom bijenalu Zagreb i festivalu Novalisa. U prvom dijelu emisije premjerno smo emitirali njegovu skladbu Stabat Mater, koja je na ovogodišnjem međunarodnom skladateljskom rostrumu u Rigi osvojila prestižnu nagradu. I ciklus pjesme Za tebe i mene i Stabat Mater emitirali smo zahvaljujući razmjeni Europske radiodifuzijske unije, a čuli ste i kratku skladbu Rusty Rose Juga Markovića, koja je 2021. bila proizvedena na festivalu Novalis u Osijeku, tada uz izravni prijenos na našem trećem programu. I večerašnja emisija našeg ciklusa, koja je u rasporedima trećeg programa Hrvatskog radija više od 30 godina, bit će dostupna i za naknadno slušanje u slušalnici na mrežnim stranicama radio.hrt.hr i na multimedijskoj platformi HRTi. Emisiju je snimila Stela Keleš, pripremila i vodila urednica ciklusa Iva Lovrec-Štefanović.

Bila je ovo Mija Elezović koja je izvela 6 minijatura za očajnu kućanicu Davora Vinca. Slijedi skladba Jurija Marka Žerovnika Filaments. Gordan Tudor svira sopran saksofon, a Mislav Režić gitaru.

0: Filaments Jurija Marka Žerovnika izveli su Gordan Tudor, sopran saksofon i Mislav Režić, gitara.
1: 22 su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: U petak, 11. rujna, svečano se otvara 4. Zagrebački operni festival, koji od 11. do 20. rujna donosi velika operna ostvarenja i gostovanja umjetnika i opernih kuća iz Hrvatske i Europe. Festival u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu otvara spektakularna Verdijeva Aida. U međunarodnoj koprodukciji s Teatrom Massimo iz Palerma i Nacionalnim kazalištem iz Debrecena. Dirigent je Pier Giorgio Morandi, a redatelj Mario Pontigia, dok pjevačku podjelu predvode Kristina Kolar, Stefano Lakola, Sofija Petrović i Ljubomir Puškarić. U petak u 19.30. U izravnom prijenosu na 3. programu Hrvatskoga radija.
1: Poslušajte dokumentarnu radiodramu Čuvar logora.
2: Ja sjećam kad sam se vratio u pritvorsku jedinicu i nazvao svoje kuće, oni su svi plakali redom, kao 15 godina.
1: Autorice Barbare Matejčić.
2: Recimo ja da sam sebe sudio, možda bi dao jedno 30 godina.
1: Danas od 18 sati na 3. programu Hrvatskog radija.
3: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Cijenjeni slušatelji, danas čitamo drugi i zaključni dio eseja britanskog pisca Roberta McFarlana Gore uma, povijest fascinacije, u prijevodu Dinka Telečana. Esej preuzimamo iz istoimene knjige, objavljene 2003. godine. Knjiga pokušava objasniti u čemu se sastoji privlačnost planina, zašto izazivaju opsesiju kod penjača, fokusirajući se posebno na planinara Georgea Mallorya i njegove uporne pokušaje da osvoji Everest, na kojem na kraju i umire. Esej započinje s novom ekspedicijom na Tibet, koja će se izjaloviti, a ubrzo i novom, koja će se pokazati kobnom za njega.
1: 2. ožujka 1922. Kliktanje galebova koji kruže oko pristaništa brodova za Indiju. Mallory krupnim koracima prelazi ograđeni mostić parobroda Caledonia, koji treba isploviti prema Bombaju. Ostali everestaši već su na brodu. Nov tim, nova igra. Caledonia klizi sivim morem kroz maglu Engleskog kanala, zaobilazi Iberski poluotok, zatim oplovljava Gibraltar i ulazi u Sredozemlje. Noću se provlači kroz iglu Suezkog kanala. More je toliko mirno i tamno da izgleda više kao geološka formacija, grafitni šav stisnut između slojeva pustinje. Potom izbijaju na vrući zrak Crvenog mora, gdje je ocean spokojan kao jezero kojim brod plovi jedva ostavljajući brazdu na površini. Nebo je danju bez tračka oblaka, kao kupola od stakla, no svake večeri zeleni, plavi i žuti preljevi bliskoistočnog sumraka skupljaju se u zraku i kaleidoskopski se sabiru na vodi koja promiče. Leteće ribe frcaju iz mora, izvodeći svoje sitne, krute, prelijetajuće skokove i povremeno se zabijaju u bok broda. A dupini prate brod kao gardedame, skačući u more i iz njega s lijeva i s desna.
0: Život na brodu prilično je ugodan. Novozelanđanin Finch ujutro objašnjava skupini kako funkcionira oprema za kisik koju su ponijeli. Pokazuje kako se upravlja ventilima, okvirima za nošenje, brzinom protoka. Mallory je sumnjičav prema toj željezariji, svih 400 kg koliko teži. To mu izgleda kao varanje planine, kao nošenje vlastite atmosfere sa sobom. No Finch je uvjerljiv kad govori o njezinim prednostima, ako ne i pomalo monomanijakalan. Poslije podne, kada teška i nepomična vrućina nalegne na njih kao deka, na palubi se igra tenis, ponekad i kriket, a točno u 7 sati vojnička truba najavi večeru. Kad se smrači, Mallory voli skrme promatrati svjetlucav trag što ga ostavlja brod. U mislima se vraća Rut, dakako, ali većinom misli unaprijed prema velikom poslu koji je pred njima. Ovaj put pristanu u Bombaju iz 2 tone prtljage, koja obuhvaća sanduke šampanjca, konzerve prepelica u hladetini i 100 keksa od džumbira, kreću na dugotrajno, vrelo putovanje preko Indije do Kalkute. Pruga prelazi spržene žućkasto smeđe ravnice i vodi kroz tamne šume starih platana, koje se izdižu s obiju strana poput zidova kakve gudure. Od Kalkute vlak polako sopće prema Darjeelingu, gdje se natovaruju sve u 16. Spoj ljudi čini se mnogo sretniji nego prošli put. S njima je novi vođa, general Bruce, koji se uvijek nečemu smije.

0: i drugih bojišta, a u njemu bijesni malarija. Melloryju se Bruce sviđa više od nesnosnog Howard Barrya. Tu je i Strat, koji je unatoč čarapama na tufne i neprestanim jadikovkama podnošljiv. Zatim John Noel, fotograf i snimatelj putovanja, a povrh toga i spretan penjač. A tu je i Summerwell, Melloryjev penjački partner i intelektualni konfrer na putovanju, čovjek čudesnog mozga i neobičnih, klempavih ušiju.
1: Iz Darjeelinga kreću u dvije skupine, s planom da se spoje u Fariju i združe svojih 300 tovarnih životinja. Ovaj put je ranije doba godine i prašuma u Sikkimu nije tako bujna i krasna kao posljednji put kad se Mellory probijao kroz nju. Manje je cvijeća i izostaje onaj dojam prštavog rasta. Pa ipak, dobar je osjećaj biti u pokretu, čutjeti visoki gorski zrak u plućima i približavati se onome što Mellory sada redovito zove naprosto planinom. Mellory u prvoj skupini dolazi u Fari 6. travnja i premda je tlo pokriveno s 2-3 cm snijega, pa mora, kad se smrači, sjediti zguren u svojoj vreći za spavanje, poručuje Ruth da je doživio nepredviđenu provalu uzbuđenja vrativši se na Tibet, neočekivanu nježnost spram pustog krajolika. Od Farija imaju novu rutu do Kampa Dzonga, višu, ali dva dana kraću od verzije iz 1921. Vodi ih preko Donka La. Dok se bliže prijevoju, hladnoća postaje oštra i počinje padati snijeg. Dne 8. travnja snježi cijele noći. Mellory je zabrinut zbog životinja, te u tami hoda po mekom, ljepljivom snijegu od svog šatora do mjesta na kojem su privezani jakovi i mule. Stoje u nepravilnim redovima dok im snijeg poput tepiha počiva na leđima. Nesretno se premještaju s noge na nogu, a kroz nozdrve u tmasti zrak ispuhuju mlazove bijele pare. Goniči mula čuče u krugu iza zaklona od stijena. Doimaju se prilično sretnima, unatoč surovoj hladnoći, i ne odviše zabrinuti za svoje životinje, pa se Mellory vrati u šator i zaspe uz tiho zveckanje zvona na jakovima.
0: Sutradan je previše hladno za jahanje i svi, čak i Mellory, koji pati od enteritisa, odluče hodati pored životinja, nastojeći da se ugriju. Dan je mukotrpan, naporno se hoda 35 km, sve iznad 4800 metara i samo uz nekoliko kratkih zaustavljanja da se prezalogaji. Netom prije smrkavanja podignu čudnovati mali logor pod stjenovitim izbojem. Dalje od toga prostire se šljunčana ravnica, a iznad njezinog istočnog ruba ukazuju se tri vrha na koje se popeo Kelas. Slijedi dan odmora. Mellory sjedi vani i čita Balzaka u onih nekoliko sati dok je zato dovoljno toplo. Unatoč teškim uvjetima, razmišlja, u krajoliku se ipak može pronaći ljepota. Sjene oblaka što mrljaju ravnice, plavetnilo daljine i tanane nijanse crvene, žute i smeđe na bližim obroncima. No onda se podigne vjetar i prisiljen je vratiti se u šator za blagovanje da se ugrije. Zatim pokušava pisati Ruth, iako se tinta u bočici stalno smrzava. Na Tibetu smo iskusili paklenske uvjete, piše. Osjećam malaksalost od izostanka bilo kakvih okolnosti koje bi vodile u žitku. Nosi 5 slojeva odjeće, a ipak mu je tek dovoljno toplo, osim u vrhovima prstiju koji dodiruju papir. No led u prstima vrijedan je muke, jer osjeća kako mu je to pismo spona s Ruth. Svjestan sam tebe na drugom kraju i često, najdraža, prizivam tvoj lik i na neki si način prisutna u mojoj blizini.
1: Danima slijede isti ritam. Pješačenje pa logor, pješačenje pa logor. Teško je zabijati šatorske klinove u ledeno tlo. U vrijeme doručka, oko stola na nogarima, sjede na prevrnutim kutijama za čaj i nose odjeću od tvida s uzorkom riblje kosti i ribarske pulovere, ruku zabijenih pod pazuhe, zgureni na studeni, glava uvučenih u ramena. Na pustopoljenama blizu Kampa Dzonga vije mećava i meko ih zasipa, zatrpavajući im otiske cipela u snijegu čim ih naprave, brišući sve za njima, poput revne gazdarice, uklanjajući sve znakove njihove nazočnosti i kretanja. Visoravan se pretvara u polarnu tundru.

0: snijeg im se hvata za čekinje. Širom bijele ravnice, kilometrima iza njih, nižu se crni bataljuni Jakova i Mula. Hladnoća demoralizira i fizički iscrpljuje. Na neko vrijeme zaboravljaju na svoj krajnji cilj i usredotočuju se samo na to da stignu od logora ujutro do logora uvečer. Ali onda, kad napokon stignu u Shekarzong, bijelu utvrdu od stakla, jasno nam se s druge strane ravnice ukazao Everest. Bio je još divniji nego što sam ga se sjećao i cijela družina bila je ushićena njime, što je naravno godilo mojim posesivnim osjećajima. Na neki način to jest Mallorieva planina. On je jedini član ekspedicije iz 1921. koji se vratio da se upusti u još jedan pokušaj. Nakon Shekarzonga zapute se na jug, bržom rutom prema ledenjaku istočni Rongbuk i odande prema sjevernom sedlu. Prvoga dana svibnja podignu bazni logor na završnoj moreni ledenjaka. Svijetli šatori iz daljine su nerazlučivi od zbrkane gomile gromada veličine šatora što ih je ledenjak survao niz dolinu. Brusov je plan da se planina opsjedne. Njegovi će penjači utvrditi niz logora jedan iznad drugog. Logor 3 bit će netom ispod sjevernog sedla, gdje je Mallory proveo onako neudobnu noć, a logor 4 na samom sedlu. Nadaju se da će tako uspostaviti mrežu potpore potrebnu za proboj na sam vrh. Ne postaje nimalo toplije, ali tri se logora uzlaznim slijedom podižu u dolini, a onda, 13. svibnja, Mallory pomaže da se utvrdi ruta od logora 3 do samog sjevernog sedla. Duž dugih dionica rute mora kopati stepenice u strmome svjetlucavom plavom ledu. Zamah, udarac, korak, zamah, udarac, korak. Na razini mora takav je ritam iscrpljujući, a ovdje gore je razoran. Krhotine leda opasno lete sa svakim udarcem cepina, poput šrapnela. Nakon nekog vremena Mallory se prebaci na lijevu stranu sedla i otkrije da je snijeg ondje debeo i stabilan, što uvelike olakšava kretanje. Za samo jedan dan uspije pričvrstiti 120 metara užeta da pomogne onima koji će doći poslije njega. Pritom dosegne sjeverno sedlo. Vjetar nije onako žestok kao lani, pa uspije prijeći opasan teren raspucanog sjevernog grebena kroz skrhane kocke od plavog leda i domoći se sigurnog tla blizu početka grebena. Južni vidik otvara se sa svakim korakom koji napravi, a onda sjedne i zagleda se unj ispunjen strahopoštovanjem. Najčudesniji prizor koji sam ikad vidio. Logor 4 podignut je na sjevernom sedlu.
1: Dana 17. svibnja Mallory šalje pismo Ruth. Uoči našeg odlaska prema najvišoj visini koju možemo dosegnuti i sutradan on, Morshed, Norton i Somerville kreću iz baznog logora prema logoru 4. Plan im je da se od sjevernog sedla zapute sjeveroistočnim grebenom, prenoće pod vedrim nebom i sutradan se pokušaju popeti na vrh. Nakon hladne noći u logoru 4 kasno krenu uz greben. Polazak je odgođen jer su ostavili doručak, konzerve špageta Heinz, izvan vreća za spavanje i špageti su im se zaledili. Moraju ih otapati u vodi na sporim kuhalima i na silu progutati tu kristalnu kašu prije nego što će krenuti. Ubrzo postane jasno da je vjetar prejak, a zrak previše hladan. Nitko od njih nije obučen kako treba. Vuna u njihovim rukavicama i gamašama od studeni je kruta kao šperploča. Vlakna u njihovim pustenim šeširima mrse se i ne zadržavaju toplinu. Sporo i s mukom kreću se uz greben i prisiljeni su noćiti na otvorenom mnogo prije zacrtanog cilja, ščučureni na izbočini od leda i kamena u zavjetrini grebena na visini od 7600 metara. Norton ima ozebline na ušima i stopalima i ne može spavati. I Morshed je stradao u hladnoći. Prsti na jednoj njegovoj ruci poprimili su zlokobnu boju malina sa šlagom. Cijele noći leže budni, po dvojica u jednoj vreći za spavanje i slušaju kako im fini zrnati snijeg zvonko sipi po šatoru. Kad im se šator ulekne pod težinom snijega, treskaju mu dlanovima strane i snijeg šuštavo klizi na tlo.
0: Kada zora osvijetli šatorsko platno, izvuku se napolje, svi osim Morsheda, koji obznani da ne može dalje. Vrh nadilazi njihove snage, očito je, ali se probijaju naprijed i uzbrdo još simboličnih 600 metara prije nego što će se vratiti. Pokupe Morsheda u logoru, ostave šatore tamo gdje jesu i bez zastoja nastave hodati natrag prema sjevernom sedlu. Na dijelu je očajničko povlačenje. Morshed jedva hoda, ostaje sjediti u snijegu i moli da ga ostave da umre. Norton ga bodri da nastavi, podupire ga rukom oko struka i na uho mu šapće blage riječi. Na strmom dijelu grebena Morshed se oklizne i potegne za sobom drugu dvojicu penjača. Samo ih Mallorijeve brze reakcije, zarivanje cepina u snijeg na koji zatim natakne omču užeta, spasi svu četvoricu od smrti. Dok te turaju natrag u logor 4, Mallory uoči apokaliptično vrijeme na zapadu, gomilanje crnih oblaka i udaljene bljeskove munja koje obasjavaju nebo, kao da se u dalekoj dolini vodi rat. Mallory i ostala trojica spuste se u bazni logor i provedu mjesec dana oporavljajući se ondje. 4 Mallorijeva prsta ozlijeđena su na hladnoći. Dok se on oporavlja, Finch i mladi Jeffrey Bruce, Charlesov bratić, uzimaju sa sobom aparate za kisik i uz njihovu pomoć kreću u pokušaj osvajanja vrha. Dospijevaju dalje od Mallorijeve skupine, ali i njih odvrati hladnoća. Bruce hramlje natrag do baznog logora. Njegovim stopalima treba će tjedni da se oporave od ozeblina. Sezona odmiče dalje i počinje padati monsunski snijeg. Ponovo se razgovara o obustavi misije. Poduzeta su dva dobra pokušaja i oba su se izjalovila. No opet je Mallory, više no itko drugi, taj koji želi još jednu probu. Prst mu nije zaliječen, kaže on Rut, i izlažem se riziku da ponovnim odlaskom gore zaradim još goru ozeblinu, ali ta igra vrijedi prsta i pobrinuću se na sve zamislive načine i za ručne i za nožne prste. Tko se jednom opeče i na hladno puše. Dne 3. lipnja on i još dvojica penjača, zajedno s povorkom Šerpa, kreću prema velikim ledenim bedemima na sjevernom sedlu. U proteklih 48 sati snijeg je gusto padao i na tvrdom ledu nahvatali su se debeli nanosi snijega. U pitanju je klasičan teritorij lavina. Dok vodi družinu uzbrdo, Mallory iskušava snijeg. Čini se sigurnim. Vodi ih dalje.
1: Nedaleko od ruba sedla, u 1:50 poslije podne, začuje se zvuk pucanja, nalik eksploziji baruta koji nije nabijen i snijeg na kojem stoji Mallory počne se micati. On izgubi uporište i kraće vrijeme klizi nizbrdo dok se ne zaustavi na površini snijega. Izvuče se neokrznut. Ispod njega čuju se krici. Brža bujica snijega odnese devetoricu šerpa preko ledene litice duge 18 metara u ledenu pukotinu. Dvojica se spase, čudesno neozlijeđeni. Ostalu sedmoricu nikad ne pronađu. Stradali su od pada u pukotinu ili su živi zakopani pod tonama snijega. U logoru 3 podignu jednostavnu mogilu u spomen na poginule šerpe. Bruce je staložen u vezi s nesrećom. Nije to bila ničija greška, kaže. A čini se da ni obiteljima pokojnika nije do okrivljavanja bilo koga. Njihovi su muškarci poginuli onda kad im je bilo suđeno umrijeti. No Mallory ostaje neutješan. Smatra da je njihova pogibija njegovo maslo. Mislio sam da to nije beznadan pothvat, piše on Ruth, s obzirom na sve što smo isplanirali. Možda se uslijed navade da se nosi s određenim vrstama opasnosti, čovjek navikne iskušavati neke koje je najbolje ostaviti neiskušane i nepropitane. Nas smo se trojica prevarili, nismo ni naslutili opasnost. Svjestan je i koliko je sam bio blizu pogibiji. Čudesno sam se izvukao i možemo doista zajedno biti zahvalni na tome. Ljubavi moja mila, kad pomislim kolika bi bila tvoja bol, smjerno zahvaljujem Bogu. Živ sam. Ekspedicija se polako vuče natrag kroz Tibet do Darjeelinga, ranjena i prorijeđena, nikako kao vesela družina kakvi smo bili. Morshed i Mallory trpe bolove zbog svojih prstiju. Brusovi nožni prsti nisu zacijelili, a Nortonovi su tabani, sivi i crni od ozeblina. Pa ipak, što se više udaljava od ubojite planine, Mallory se to više opet zaljubljuje u nju. Do trenutka kad stignu u Darjeeling, tema poginulih šerpa posve nestane iz njegovih pisama. Njegove su misli samo srut. Srut i s mogućnošću sljedećeg putovanja.
0: 29. veljače 1924. Ovaj put liverpoolski dokovi i polazak pod nepovoljnim znamenom. Rut je došla ispratiti Mallorya i to zasigurno posljednji put. On stoji na palubi, naginje se preko blistave ograde, nosi tamni šešir uskog oboda i kaput s krznenim ovratnikom. Ona je na pristaništu i maše dok parobrod Kalifornija isplovljava, a on odmahuje. Nekoliko minuta sve udilj mašu jedno drugom, ali brod se ne miče. Čuje se obavijest preko razglasa. Iza lukobrana valja se oluja sa zapada i brod zbog vjetra ostaje na vezu. Nekoliko prljavih malih tegljača polako mu okruži pramac i pripremi se da odvuče Kaliforniju na otvoreno more. Rut se umori od mahanja nepomičnom brodu, a Mallory od mahanja nepomičnom pristaništu. Nakon nekog vremena ona samo odšeće. Zašto ponovo ide? U svemu tome sada je prisutan element bespomoćnosti, svijest o silama na dijelu koje su onkraj njezine, onkraj njegove kontrole. I što je još gore, Mallory ima loš predosjećaj u vezi s putovanjem. Jedna od posljednjih stvari koje napravi prije nego što otputuje u Indiju jest posjet Kathleen Scott, udovici polarnog istraživača Roberta Scotta, najvećeg junaka među Britancima kojima se pothvat izjalovio. Posvuda su po kući podsjetnici na Scotta, uokvirene slike, pisma, odsutni suprug, djeca bez oca. Sve to i previše podsjeća na ono što bi tek moglo biti. Mallory je posjećuje u društvu Jeffreya Winthropa Younga. U taksiju koji ih vozi natrag, Mallory kaže Youngu da će ta godina na Everestu biti više rat nego pustolovina i da ne misli da će se ovaj put vratiti živ.
1: Ponovno počinje dugotrajno putovanje. Na brodu se tiskaju škotska turistička grupa koja plovi za Egipat i skupina vojnika sa suprugama. Prva dva dana mitraljira ih zapadnjak zbog kojega nad čelično sivim morem Biskajskog zaljeva vlada tmurno vrijeme. Mallory vježba u teretani na brodu i divi se veličanstvenom tijelu Sandya Irvina. Andrew Sandy Irvin, student je druge godine na Oxfordu, koji je ostavio sjajan dojam na selektore za Everest svojom žilavošću tokom putovanja u arktičku Norvešku. Član je sveučilišne veslačke reprezentacije, ali propušta ovogodišnju utrku da bi sudjelovao u ekspediciji. Mallory se Irvin silno sviđa. Misli da se na njega možeš osloniti u svemu, osim možda kad je konverzacija u pitanju.
0: Plovidba uglavnom nije vrijedna spomena. Mallory-u, koji je u Velikoj Britaniji postao zvijezda, dodijavaju škotski turisti da se fotografira s njima, daje im autograme i priča duhovite dosjetke o Everestu. Bježi na pramac da bi čitao Shelleyevu biografiju iz pera Andrea Moroa ili se drži svojih odaja. No dogodi se jedan trenutak, trenutak zbog kojeg zadrhti od uzbuđenja. Jednoga jutra prije svitanja približe se Gibraltarskim vratima i Mallory izađe na palubu, kao što je učinio i 3 godine prije, da promatra prolazak kroz čeljusti kopna. Plovili smo prema istoku i pravo pred nama nebom se širila narančasta svjetlost. Prema njezinoj sredini duge, tanke linije kopna na obje strane stapale su se i ostavljale procijep, posve uzak procijep između malih gruda kopna, jer tjesnac je bio 20 ili više milja daleko. Smjerali smo ravno prema toj rupici u obzoru gdje je svjetlost bila najsjajnija. Imao sam posve neodoljiv osjećaj da smo u nekom nezbiljskom svijetu. Trebali smo samo proći kroz tu rupu kao Alisa kroz vrt na vratašca da bi pred nama osvanuo nov prizor ili cijelo kraljevstvo pustolovina. Ideja prelaženja barijera, prolaženja kroz rupe, rješavanja misterija, jednom riječju istraživanja. Time je Mallory najdublje opčinjen. Everest je zanj najveća nepoznanica, najdublja tajna.
1: U Port Saidu ostali putnici napuštaju brod, što je za Mallorya olakšanje. Plove dalje kroz kanal i Crveno more, pa izbijaju na neobično miran Indijski ocean. U mislima se još jednom vraća Rut. Zamišlja njih dvoje u njihovim svilenim kućnim ogrtačima kako se penju na palubu da zajedno udahnu svjež jutarnji zrak. Draga djevojko, Propuštamo i odustajemo od strašno puno toga, pokušavajući činiti ono što je pravo, ali moramo gledati da ne propustimo previše toga. Ono pravo, mogla bi odgovoriti Ruth, za Melorija bilo bi da ostane kod kuće sa suprugom i djecom, te da za život zarađuje na manje glamurozan, ali kudikamo sigurniji način, kao predavač i nastavnik. No, tu je na djelu neko veće pravo. U Melorija je usađeno toliko duboko da ga on i ne vidi. Njegovo pravo da stane na vrh Everesta, da bude prvi čovjek na toj jedinstvenoj planini. Putovanje vlakom preko Indije još je vruće nego prije i olakšanje je uspeti se do mlakog zraka Darjeelinga. Bruce, koji ponovno predvodi ekspediciju, pridružuje im se ondje netom stigavši s uspješnog lova na tigrove blizu granice s Nepalom. Ove godine smješteni su u hotelu Mount Everest. Sa svoga balkona Mallory vidi bijele i ružičaste magnolije, zapanjujuće jarkih boja na pozadini tamnog obronka, kaže on Ruth u poduljem pismu na hotelskom listovnom papiru s cvjetnim zaglavljem. Piše joj još strastvenije i čeznutljivije nego prethodnih godina, ponavljajući riječi da ih naglasi, kao da bi gramatika nekako mogla izbrisati činjenicu fizičkog izbivanja, činjenicu da je još jednom otišao.
0: Gotovo čim je poginuo, počelo je pretvaranje čovjeka Mallorya u mito Mallorya. Norman Cowley, tajnik Kraljevskog geografskog društva, poslao je brzojavu u bazni logor. Herojska postignuća, glasila je njegova poruka, svi duboko potreseni junačkim pogibijama. Times se suglasio s time objavivši nekrolog za Mallorya i Irvina, koji je istaknuo ljepotu njihove pogibije i izrazio sigurnost da oni sami teško da su mogli izabrati ljepši kraj. Po Arturu Hinksu, tajniku odbora za Mount Everest, pogibije ublažava spoznaja da su stradali na mjestu višem od jednoga na kojem je itko ikad bio i njihova rodbina može pomišljati kako počivaju možda čak na samom vrhu. Tom Longstaff, penjač koji je 1922. bio s Mallorym na planini, nadovezao se na istu misao. Sada nikad neće ostarijeti, napisao je, i posve sam siguran da se ne bi mijenjali ni s kim od nas. Najviše, međutim, zapanjuje reakcija Francisa Young Husbanda. Znao je kakve su opasnosti pred njim i bio je spreman da se s njima suoči, napisao je o Mallorya. No bio je on i mudar i maštovit, a ne samo odvažan čovjek. Mogao je vidjeti što sve uspjeh znači. Everest je bio oličenje fizičkih sila svijeta. Njemu je on morao suprotstaviti čovjekov duh. Možda je nikad nije baš tako sročio, no u njegovoj svijesti zacijelo je bila prisutna misao sve ili ništa. Među alternativama, vratiti se treći put ili poginuti. Potonja je Mallorya vjerojatno bila najlakša. Agonija one prve bila bi više nego što bi on kao čovjek, kao alpinist i kao umjetnik mogao podnijeti.
1: U svibnju 1999. 75 godina nakon što je nestao, Mallorijevo tijelo pronašla je spasilačka ekipa. Bilo je na visini od blizu 8200 metara i ležalo ničice na polici strme kamene padine na sjevernoj strani Everesta, a ruke su mu bile raskriljene, kao da se u otklizavanju zaustavio zarivši nokte u stijenu.
0: Slušali ste drugi i zaključni dio eseja britanskog pisca Roberta McFarlana, Gore uma, povijest fascinacije, u prijevodu Dinka Telečana. Spikeri Kristina Kirschenhojter i Ivan Grubišić. Emisiju snimio Luka Pavelić, urednik Leonardo Kovačević.

Zvukopis. Autorica Irena Paulus.

0: U prošloj emisiji Zvukopis razgovarala sam s jazz pjevačicom Lelom Kaplovic, koja osim što pjeva na koncertima, zajedno sa suprugom Joom na licu mjesta osmišljava glazbene pratnje za nijeme filmove. Lela Kaplovic je i večera sa mnom u studiju, a ja ne mogu dočekati da joj postavim još neko pitanje o njezinim improvizacijama uz nijeme filmove kojima sam svjedočila na festivalu nijemog filma Psst u Centru za kulturu Trešnjevka u Zagrebu. Jedne godine sam bila kada ste pratili indijske filmove. Ja mislim da to bilo prvi put da sam vas slušala uz njemi film. I zapravo sam očekivala, ok, to su jazz muzičari, pa će oni nekakav jazz uz indijski film, i to mi se činilo, to će biti jako onako zanimljiv spoj. Međutim, ja sam dobila indijsku glazbu nazad i moram reći, bilo je super, ali sam se malo razočarala, jer onak nije bilo tog nekog kleša jazza indijskog, ne znam.
1: Pa nekako, da, sjećam se ja te godine i tih filmova, nekako nam je bilo bi nam žao sad nametati nešto svoje, mislim svoje, nametati jazz stil kojeg najviše volimo, a bili smo u mogućnosti producirati donekle, sad kad vi to govorite, onda mi je zanimljivo čuti da je takav bio doživljaj, da je to bila indijska glazba, jer moj doživljaj nije bio takav. Ja sam samo ubacivala i mi smo zajedno ubacivali te neke elemente indijske glazbe i raga koje jako volimo zapravo i slušati, i tako smo se nekako i upoznali, Joe i ja, prije x godina, gdje smo slušali takve meditativne rage i onda smo to umetnuli u te filmove, a nama je to samo bilo korištenje nama zna elemenata indijske glazbe. I drago mi je da je takav bio dojam, da je zapravo to zvučalo indijski.
0: To je tako, jel, u filmu možete podvaliti u stvari.
1: Ali vjerojatno i u samu tematiku radnje, kad čovjek gleda, onda ako i malo nekako zavibrira na originalnu temu, zapravo ja mislim da onda stvori se čovjeku percepcija da to zaista je to.
0: To je to.
1: Original.
0: Da. Ali kad vidite recimo film, da li vas možda vode neke vizualni trenuci tipa ono svjetlo sjena, ili ne znam, ako neko hoda, ili ako morate istaknuti možda, ne znam, neku lopticu koja skače,
1: da.
0: Ili znači, na takve stvari.
1: Da, nekad zaista onomatopejski rješavamo takve situacije, da zvukovima koje ja unaprijed onda pripremim instrumente koje mogu dočarati po mom nekom ukusu određene zvukove koji su baš nekako naglašeni, baš poput recimo hodanja po nekakvom nekoj mračnoj aleji cipelama, pa onda tu imam obično onu nekakvu žabicu, kastanjetu s kojom to radim, imam cijeli niz nekakvih bubnjeva i udaraljki, imam staru violinu, imam gong. Kako sam se počela baviti i zvukoterapijom, tako je taj opus tih mojih instrumenata i zvukova se proširio jako, tako da mi je još draže pratiti filmove, pogotovo evo kao te hororce, jer onda smo upotrijebili i teremin kojeg nismo već koristili jako dugo, baš za te neke scene, te neke napete scene gdje zaista onak ljudi malo onak zaustavi im se dah, pa mi tu još naglasimo taj element strave s tim tereminom, recimo to je bilo isto sad na Nosferatu. Tako da igramo se onako dosta u strukturi, ali ima, kažem, puno elemenata slobode, ovisno o trenutku.

0: Ja se, ima pjesama, što se...
1: Ima pjesama, međutim, kako ja volim i vokalno improvizirati, koristiti takozvani sket, ali postoji i druga vokalna improvizacija gdje se koriste neke riječi i neki tekstovi koji mogu biti improvizirani pa stvoriti nekakvu određenu vrstu pjesme. Tako volim jako, jako improvizirati. Ja se sjećam kad smo mi tek kretali u praćenje njemih filmova, ja nisam imala toliko instrumenata, nego sam imala zapravo samo svoj glas i možda par šuškica i to je bilo to. I točno se sjećam jednog festivala gdje smo bili u Kinu Europi i bili smo ispred filma i ispred odmah publike. Tako da je publika točno mogla vidjeti što mi radimo. Bili smo u triju sa Joe na klaviru, ja sam na vokalu i bio Davor Križić na trubi. I to je bilo magično meni jer sam baš glas upotrebljavala. Mislim da sam na licu mjesta pronalazila načine, sve moguće načine na kojima bi dočarala radnju filma glasom. Glasom.

0: Bila je to emisija Zvukopis, druga u kojoj sam razgovarala s jazz pjevačicom Lelom Kaplavic. Lela je govorila o improviziranim glazbenim pratnjama za nijeme filmove koje oblikuje zajedno sa suprugom Joom. U emisiji ste slušali njihove improvizacije snimljene na 19. festivalu njemog filma Psst u studenom 2025. godine. Bila je to pjevana glazba ili improvizirana na različitim instrumentima, a izvedena uz španjolske njeme filmove sa samog početka 20. stoljeća snimljene u režiji redatelja Segunda de Chomona. Moderni kipar, otkačenjaci, leptiri, jači od Sherlocka Holmesa i Barcelona, glavni grad Katalonije. Emisiju Zvukopis oblikovali su majstorica tona Katarina Račić, autorica Irena Paulus i urednica emisije Zvukopis Iva Lovrec Štefanović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo tekst doktorice znanosti Mirjane Polić-Bobić, koja je redovito profesorica u Miru i profesor emeritus. Tekst je naslovljen In memoriam Mario Vargas Llosa.
2: Umro je Mario Vargas Llosa, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 2010. Smrt ga je zatekla u Limi 13. ovoga mjeseca, tek što je navršio 89 godina. Prenoseći tu vijest, svjetske su ga agencije uglavnom nazivale peruansko-španjolskim piscem. Naime, taj Peruanac po rođenju rođen je u Arekipi 1936. godine, nakon neuspješne kandidature za predsjednika Perua 1990. godine, prihvatio španjolsko državljanstvo, pa se od tada pri svakoj novoj časti i nagradi kojom je ovjenčavan postavljalo pitanje koja je od tih njegovih dviju domovina i književnosti zapravo bila nagrađena. Imalo ozbiljni odgovor na to pitanje trebao bi uzeti u obzir i cjelokupni Vargasov opus, koji je još od njegovih 20. godina nastajao u Španjolskoj i Francuskoj i udio moćne gomilice hispanoameričkih pisaca kojoj je pripadao u književnom životu Španjolske 60. i 70. godina prošlog stoljeća i njegovu aktivnost u književnom životu hispanoameričkih zemalja i na kraju činjenicu da su romani kojima je stekao slavu tematski usredotočeni na njegov mladenački doživljaj prve domovine, Perua. Sve to Vargasa Llosu upisalo u niz pisaca španjolskog jezičnog izraza koji pripadaju i evropskom i američkom književnom polu toga svijeta, čija se književnost u prošlosti razvijala kao jedna. I unatoč kasnijim udaljavanjima i približavanjima, baš zahvaljujući tim piscima s obiju strana Atlantika, stalno se iznova međusobno prepoznaje i obogaćuje.
1: Njegovim odlaskom opraštamo se ne samo od njega, nego i od skupine hispansko-američkih pisaca kojoj je pripadao, a koji su u 60. godina prošlog stoljeća bili poznati kao hispansko-američki boom, prešavši tih godina malo pomalo iz Amerike u europska kulturna središta, poneprije u Barcelonu, ali i Pariz. Oni su uz potporu nakladnika i književne kritike te plodonosne suradnje s agencijama svojim inovativnim tekstovima, u prvome redu romanima, u vrlo kratkom vremenu otvorili znatno veći prostor hispansko-američkoj književnosti na svjetskoj sceni nego što je to prije napravilo nekoliko književnika prethodnih generacija. Miguel Ángel Asturias, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Ciro Alegría i drugi. Bili su to Carlos Fuentes, José Donoso, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar i Mario Vargas Llosa. Kubanski disident Guillermo Cabrera Infante tu je čvrstu jezgru okupljenu u Barceloni napustio veoma brzo, a Argentinac Manuel Puig pridružio joj se poslije. Premda je zanimanje za hispansko-američku književnost nakon desetljeća njihovih mladenačkih uspjeha u Europi osciliralo, svježinom, inovativnošću i izvornošću koju su unijeli u tada zamorenu europsku književnu scenu, oni su joj zajamčili trajno mjesto u književnosti Zapada, a i svijeta. Vargas Llosa bio je do jučer posljednji živući iz toga društva.
2: Vargas Llosa počeo je pisati posve mlad. 1952. uprizoren je njegov prvi dramski tekst Ink in Bijeg. Poslije će objaviti još 8 dramskih tekstova vrlo različite sudbine na kazališnim daskama. No za čitateljstvo izvan Perua, Vargas Llosa bit će najprije autor romana, pripovjedaka i ogledne proze. I međunarodni ga je uspjeh zahvatio još mladog. Romani koje je napisao 1960. Grad i psi te Razgovor u katedrali, prevedeni na svjetske jezike, tada su tvorili samu jezgru buma. U nas je prvi preveden 1970. Oba romana, kao uostalom i zbirka pripovjedaka Šefovi, odnosno Gazde, iz 1958. predstavljaju transpoziciju u romaneskni tekst autorova viđenja tamnih strana i sektora grada Lime, posebno časničke škole koju je polazio i njezina internata, fabulom koja se uglavnom oslanja na njegova vlastita iskustva. Tematika je to dobro poznata u peruanskoj književnosti i u njoj se ogledalo nekoliko sjajnih pripovjedača. Ključna novost koju je unio Vargas Llosa sastojala se u posve drukčijoj i za te godine inovativnoj narativnoj strukturi. Te pripovijesti o Limi s velikim udjelom

0: sadržaj i grade likove razgrađujući ih, dok čitatelj mora povezati sve te krajeve pripovjedačevih niti i stvoriti od njih sliku cjeline. Vargas u Ljosi oduvijek je bio važan totalitet, sveobuhvatnost pogleda uključenih u to samosvojno građenje cjeline. Gledano iz tog kuta, Vargasovo pripovjedačko tkivo možda je najbliže zahtjevnosti Kortazarove školice, koja je upravo tih godina, objavljena je 1963. u dobroj mjeri odredila i put mlađih Kortazarovih kolega. Glasovita je tadašnja Kortazarova izjava iz današnjeg očišta nimalo politički korektna, da ga ne zanima čitatelj ženka, nego aktivan muški čitatelj, kao da se oprimjerivala u Vargasovim, ali i drugim romanima tih godina, koji od čitatelja jesu zahtijevali drukčiju vrstu angažmana.
1: Vlastito životno iskustvo i život peruanske provincije u kojoj se u većoj ili manjoj mjeri dotiče vojske i vojnih krugova kao legla nemorala ostaće česti motivi i Vargasovih kasnijih romana. Primjerice roman Zelena kuća iz 1966. u kojem transponira u fikcionalni diskurs nejasna djetinja sjećanja na javnu kuću nedaleko od grada i na put kroz peruansku prašumu. Samo nekoliko godina poslije naš će autor zahvaćati gotovo istu tematiku, u prvome redu život vojske iznutra, segmentarno i utječući se humoru. Najpoznatiji je primjer takva za čitateljstvo iznenadne i začuđujuće novog stajališta roman Pantaleon i posjetiteljice, parodija vojničke stege i mentaliteta. Sljedećim romanom, Tetka Julija i Piskaralo iz 1977. ponovno s osloncem na vlastito životno iskustvo, proširio je područje parodiranja na žute radioromane, preteče sapunica prije doba televizije. Tetka Julija ujedno je i prvi roman u kojem on otvoreno i slobodno govori o vlastitom životnom iskustvu, prvom bračnom iskustvu sa znatno starijom bivšom suprugom svojeg rođaka. Govor o vlastitom životu, pa i o spomenutom, pojavljivaće se često u njegovim romanima i pripovjetkama. Pripovjedački je vrlo spretno prepleten s drugim dijelom romana, parodijom proizvoda masovne kulture, koji je postupak savršenim ponašanjem tih proizvoda još kasnih 60-ih u hispansko-američkom romanu inaugurirao njegov bumovski mlađi brat, Argentinac Manuel Puig, pokazao je novo lice pisca i inaugurirao novo razdoblje u njegovu stvaralaštvu.
0: Ta druga faza priskrbila je autoru znatno šire čitateljstvo i u Hispanskoj Americi i u Španjolskoj, a zahvaljujući prijevodima i posvuda u svijetu, te ga afirmirala kao pisca kadra ogledati se u različitim registrima. Da je ovo opsežnija analiza njegova ukupnog opusa, te bi se njegove izlete u različite vrste romana moglo analizirati i u svjetlu eseistike i publicistike o književnosti, koju je usporedno objavljivao s jednakim uspjehom. Spomenimo samo studiju Roman iz 1968. knjigu Esej o Flauberu Orgijanje bez prestanka iz 1975. studiju Gabriel Garcia Marquez ili O jednom bogoubojstvu iz 1971. studije i kritike napisane u suautorstvu, primjerice s Angelom Ramom, Oskarom Koljazosom, Julijom Kortazarom. Ta zrcalnost njegovih analiza i ogleda s jedne strane, te romana s druge strane, uočavat će se posebno u romanima iz 80-ih. U njima pripovjedač grozne Lime, gnjile peruanske provincije, vojnih škola, erotskih iskustava, bunta protiv patrijarhalnosti društva i konačno parodiranja prekida taj niz temeljen na vlastitom odnosu prema peruanskom društvu da bi govorio o nekadašnjoj i suvremenoj Latinskoj Americi. U romanu Rat za kraj svijeta iz 1981. riječ je o sukobu milenarista i državne vlasti u Brazilu krajem 19. stoljeća. Vargas Llosa zapravo ponovno ispisuje brazilski nacionalni roman Os Sertus ili Sertuosovi s početka 20. stoljeća, utječući se svojoj dobro poznatoj i razlomljenoj vremenskoj strukturi, a na razini same tematike izbjegavanju ideološki obojena tumačenja sukoba, što je u vezi s obradom tog povijesnog događaja u književnosti

0: povijesti bio novum i šok. Taj roman, jedan od začetnika sjajnog niza, danas poznata pod nazivom Novi hispansko-američki povijesni roman, koji se 80. godina uglavnom bavio obredom povijesnih događaja, koji su u nacionalnim narativima zauzimali važno mjesto, ali redovito iz očišta suprotna ili drukčijega od onoga koji su oni uživali u nacionalnim narativima.
1: U vezi s recepcijom tog romana treba reći da je Vargas Llosa doživio vrlo rezervirane i čak neprijateljske reakcije svojih bumovaca, ali i mnogih drugih poštovatelja. Naime, sama ta skupina, kao i većina propulzivnih hispansko-američkih književnih krugova, bili su tada lijevih političkih pogleda. Takva su se shvaćanja posebice zrcalila u gotovo jednodušnoj inicijalnoj potpori kubanskoj revoluciji Fidela Castra i suradnika, u čemu je velikog udjela imao i mladi Vargas Llosa. U nekoj mogućoj analizi, dužoj od ovog prigodnog osvrta u povodu Piščeve smrti, trebali bismo sve te ideološke sukobe, koji su davali pečati i književnom stvaralaštvu, razmotriti u onom okviru u kojem su se događali, a koji je iscrtavao hladnoratovski sukob svjetskih velesila za utjecaj i prevlast u tom dijelu svijeta. Svakako, Vargas Llosa baš se spomenutim romanom počeo odvajati od tih ljevičarskih krugova i njihovih salonskih derivata i sve jasnije zauzimati konzervativno svjetonazorsko i političko stajalište. Tako je stajalište vidljivo i u priči o Majti iz 1984. romanu o tim 80. godinama kad je velikim dijelom Perua gospodario maoistički pokret Sendero Luminoso. U njemu pisac staje na stranu države koju je taj revolucionarni terorizam doveo u stanje gotovo potpune paraliziranosti. Gledamo li taj roman u paru s Ratom za kraj svijeta, uočavamo podudarnosti, primjerice u psihologiji vođe jednog i drugog revolucionarnog pokreta. Prisjetimo li se da je tada, nedavne 1979. godine, revolucionarni sandinistički pokret kubanskoga tipa u Nikaragvi nakon godina borbe svrgnuo doista krvavi dugogodišnji režim obitelji Somoza, konkretni kontekst za iščitavanje poruka priče o Majti dobiva još jasnije obrise. Istodobno, Vargasov stari prijatelj Julio Cortázar oporučno je ostavljao sve svoje tantijeme i autorska prava poslije smrti Nikaragvanskoj revoluciji.
0: Stanje u koje je Peru doveo terorizam pokreta Sendero Luminoso potaknulo je Vargasa Llosu da se uz književnost, publicistiku i javne istupe uključi u borbu za boljitak svoje domovine i kandidaturom za dužnost predsjednika Republike 1990. godine. Zbog neuspjeha na izborima, što je protumačio kao izbornu prijevaru, Vargas Llosa odlučio je zatražiti španjolsko državljanstvo i od tada je uglavnom živio u Španjolskoj, a iskustvo predsjedničke kampanje opisao je u pretežito memoarističkoj knjizi Kao riba u vodi iz 1993. Odluka o prihvaćanju španjolskog državljanstva priskrbila mu je nove antipatije i sukobe većeg ili manjeg intenziteta, posebno u Peru. No, s godinama su ti prijepori u njegovoj pravoj domovini izgubili snagu, a on je sa svakim novim priznanjem i nagradom koju je dobio postajao sve omiljeniji među mnogim Peruancima. Status koji je posljednjih desetljeća života uživao, uglavnom in absencia, jamačno nije u svojoj zemlji uživao ni jedan od njegovih kolega iz bumovske moćne gomilice.
1: Vargas Llosu oduvijek je krasio nevjerojatan radni elan i samonametnuta stega. Uz naslove koje spominjemo u razdoblju do predsjedničke kampanje, tu su i mnoge druge knjige, ali i publicistički tekstovi u hispansko-američkoj i španjolskoj periodici, u dnevnicima kao što su Le Figaro i The New York Times, profesorski rad na najglasovitijim angloameričkim i europskim sveučilištima, predsjedanje svjetskim pen klubom, sudjelovanje u mnogim drugim i ne uvijek književnosti bliskim aktivnostima. Primjerice, bio je i reporter sa svjetskog nogometnog prvenstva u Španjolskoj 1982. Od kraja 80-ih, a posebice u tom drugom životnom razdoblju, koje bih uvjetno nazvala španjolskim ili madridskim, nižu se naslovi pripovjedne proze kojima se u određenoj mjeri vraća nekadašnjim temama i pripovjednim načinima, ali uvijek inovativno. U detektivskim romanima Tko je ubio Palomina Molera iz 1986. i Li Tuma u Andama iz 1993. vratio se gotovo opsesivnoj temi iz mladosti, vojsci i životu vojnih pitomaca. Erotsko, posebice tema muževnog odrastanja, jedan od ključnih motiva još od mladenačkih romana, pojavljuje se ponovno u romanima Pohvalnica Maćehi iz 1986. Bilježnice gospodina Rigoberta iz 1997. i Vragolije zločeste djevojčice iz 2006.
0: Godine 1987. objavio je roman El Hablador, brbljavac u kojem narativno, spretno i inovativno rješava problem suprotstavljenih mišljenja o sukobu autohtonih američkih zajednica i zapadne gradske civilizacije, tema kojom se njegova moćna gomilica, osim usputno, praktički nije bavila. Iz 2000. je planetarno popularni roman Jarčevo slavlje, roman o životu u Dominikanskoj Republici pod režimom po zlu poznatoga Rafaela Trujilla. Iz zadnjih desetljeća spomenimo roman Celt of Sun iz 2010. i još jedan roman o pitanju evropskog kolonijalizma u Africi i Americi. Postupno udaljavanje od gotovo isključivo peruanske tematike iz prvih desetljeća karijere zamijenio je zanimanjem za širu hispansko-američku i latinsko-američku, te za velika, univerzalno prisutna pitanja poput kolonijalizma i sličnih. Pri čitanju tog dijela njegove književne produkcije valja imati na umu njegov politički angažman u Španjolskoj, ali i u raznim situacijama i na raznim mjestima u svijetu, uvijek iz konzervativnog očišta i uvjerenja, i u španjolskom političkom životu s integrističkih, primjerice protukatalonističkih pozicija. No u tom dugačkom razdoblju, koje je u kreativnom smislu zaokružio 2023. romanom posvećenim supruzi Patriciji, posvećujem joj svoj muk, Vargas Llosa objavio je više knjiga književnih analiza, ogleda i književne kritike nego pripovjednih dijela, tematski veoma široka raspona, od analiza 16-stoljetne španjolske književnosti do fenomena s kojima se bori današnja recepcija književnosti. Iz niza naslova spominjem njegovu analizu dijela peruanskog klasika Josea Marije Arguedasa, Arhaična utopija iz 1996. Uz tu, mogli bismo reći, zgradu od riječi posvećenih riječima drugih, posljednjih je desetljeća objavljivao u knjigama i pročišćene kolumne iz mladih dana, od kojih spominjem Od Sartra do Camusa, zanimljivo svjedočanstvo o vlastitom intelektualnom putu od neupitnog priklanjanja Sartrovoj filozofiji do te mjere da je među kolegama dobio nadimak Sartrillo mali Sartre, do oduševljenja Camusom. Bilo je to samo jedno od mnogobrojnih Vargasovih javnih iskazivanja i argumentiranja promjena shvaćanja u književnome, političkome i drugim aktivnostima u kojima se ogledao. Posljednjih se godina sve njegove kolumne i novinski članci objavljuju u nizovima kod moćnog nakladnika Alfaguara uz prethodnu sustavnu promidžbenu aktivnost. Naime, on je u zajednici s velikim nakladnicima uvijek znao plasirati svoje naslove. O njima se često pisalo i prije nego što su objavljeni, a cjelokupna njegova javna djelatnost, od one političke do privatne i mondene, dodatno je pridonosila tom općem uspjehu.
1: Popis nagrada i priznanja kojima je ovjenčan dugačak je, pa ću spomenuti one najvažnije. Tada, pa i danas, najvažniju hispansko-američku godišnju nagradu za roman, Romulo Gallegos, dobio je kao 30-godišnjak za roman Zelena kuća, a 1986. nagradu Principe de Asturias za književnost. 1995. dobio je nagradu Cervantes, najvažniju nagradu u hispanskom svijetu za ukupno djelo, a 2010. dodijeljena mu je Nobelova nagrada za književnost.
0: U međuvremenu i poslije Nobelove nagrade nizale su se nagrade nakladnika, književnih asocijacija i drugih, od kojih treba spomenuti godišnju nagradu nakladnika Planeta 1993. ali i nagradu nazvanu po Carlosu Fuentesu i odličje nazvano po Pablu Nerudi. Godine 1994. primljen je u Španjolsku kraljevsku akademiju, a 2021. u Francusku akademiju. Bio je gostujući profesor na sveučilištu u Harvardu i na mnogim drugim angloameričkim, hispanskoameričkim i evropskim sveučilištima. Španjolski mu je kralj 2011. godine dodijelio plemenitaški naslov markiza. Sva ta priznanja kojima je ovjenčan, sve to oblještavilo i svjetlost reflektora, koji su ga pratili više nego jednoga drugog bumovca. Prihvaćao je i nosio s lakoćom. I mogli bismo reći sa stilom koji se od nositelja takvih priznanja očekivao. Bio je doista i književna i društvena, pa prema kraju života i mondena osobnost kakvu se rijetko susreće.
1: Povjerenstvo za Nobelovu nagradu koja mu je dodijeljena 2010. ustvrdilo je da je riječ o piscu kojeg nije lako svrstati. Doista, tolika raznovrsnost iz jednog stvaralačkog pera ne nalazi se ni kod jednog od autora njegova mladenačkog kruga i to je jamačno prevagnulo kad je, prema općem mišljenju, nakon 1990. i Octavia Paza, prema mišljenju Nobelova odbora ponovno došao red na Amerikance španjolskoga jezičnog izraza, samo je pitanje bilo tko će od njih biti izabran. Golem je udio Maria Vargasa Llose u oblikovanju hispansko-američke i općenito hispanske književne scene druge polovice 20. stoljeća. S njime sa scene odlazi, gledajući individualno, i jedan način življenja napisane riječi, ali i postignutoga statusa i ugleda. Prisjećajući se njegovih početaka 1960. godina, možemo dodati da s njim odlazi i jedan prepoznatljiv književni identitet koji je na poseban način otvorio oči i uši za svijet iz kojega je poniknuo. Mario Vargas Llosa bio je i ostao njegova epitoma i kad je živio daleko od njega.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, upravo ste imali priliku poslušati tekst doktorice znanosti Mirjane Polić-Bobić, redovite profesorice u miru i profesora emeritusa, naslovljen In Memoriam Mario Vargas Llosa. Emisiju su pripremili i realizirali tonska snimateljica Jadranka Besednik, spikerice Ana Marija Štorga i Ivana Vukić. Tekst je odabrao Marito Mihovil Letica, a urednica je Manuela Frkić-Žaja.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Dobro večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Kasne zvuke urednice Marije Matijević. Za početak slušamo Fantaziju na pjesmu Rastanka, opus 9 Augusta Franchomme. Nastupa ansambl Explorations.

Bio je to ansambl Explorations koji je izveo fantaziju na pjesmu Rastanka opus 9 Augusta Franchomma. Slijedi kantabile e valcer Nicoloa Paganinija. Josef Suk, violina, Alfred Holeček, klavir.

Noćašnji Euroklasik Noturno počeo je skladbom Rijeka za sopran, alt, tenor, bas i klavir Ruth Watson Henderson u izvedbi ansambla Elmer Eisler Singers i Claire Preston za klavirom pod ravnanjem Lydia Adams. Slijedi Gladiolus Reg Scotta Joplina.

Bila je to skladba za lutnju u C-molu Jacquesa Galoa u izvedbi Konrada Junghenela na lutnji. Euroklasik Noturno nastavljamo trima tonskim slikama opus 5 Charlesa Tomlinsona Griffisa, Jezero u Sutton, Dolina snova i Noćni vjetrovi.

Pod vodstvom Paula Faneivela ansambl Welgas izveo Lamentaciones Hieremije Profete Karla Lajtona iz zbirke Opus Musicum iz 1604. Snimkom ORF-a stigli smo do kraja prvog dvosatnog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik Noturnu. S vama smo do 6 sati.